0: Milanović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
1: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
2: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
3: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
4: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito to ga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službeni.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
3: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
4: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
5: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Globalna Hrvatska. Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Globales Kroatien.
9: Kroacija global.
10: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnardić, moj ime je Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
10: U Ministarstvu demografije i useljeništva u srijedu su svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo. Ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprjeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključenje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Četirima hrvatskim povratnicima iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik ukupno vrijedni 25.330 eura. Ugovori su uručeni Gabrieli Jimeni Cortez Siles, doktorici medicine, Ivanisi Javier Galetović Pavez, doktorici dentalne medicine, Alejandri Marijeli Grbić, diplomiranoj inženjerki industrijskog inženjerstva, te Nataliji Florenciji Jelčić, magistri farmacije. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25 tisuća eura te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihove lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada. Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticajnog okruženja za hrvatske povratnike. Upravo su to sredine u koje se naši Hrvati vraćaju, sredine koje će svakim povratkom jačati svoju demografsku sliku i otvoriti vrata mladim ljudima poput Gabriele, Ivanise, Alejandre i Natalije. Možda će upravo vaše sredine postati njihov novi dom. Pružite im priliku, pozvao je predstavnike gradova, općina i Splitsko-dalmatinske županije.
11: Mi želimo živjeti tu, ali da, jako je teško ako ja ne mogu raditi kao stomatolog, jer ako ne radim, na primjer, na slastičarnica, na perilici, nešto da nije tako profesionalni. I ja sam studirala 8 godina.
12: Krećemo evo odmah čim bude se mjerodavno. Natječaj je na gradu, to jest pri gradu Otoku se provodi. Cilj nam je svakako čim prije konzumirati sredstva i omogućiti čim prije da se obitelji mogu vratiti i živjeti u gradu Otoku.
13: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
1: Globalna Hrvatska.
10: Nakon 20 ljeća razvoja i izgradnje u observatoriju Vera Rubin u Čileu počelo je najveće astronomsko snimanje svih vremena. Desetogodišnje pregledno snimanje neba u projektu Legacy Survey of Space and Time, a voditelj projekta je riječki profesor Željko Ivezić. Riječ je o jednom od najvećih međunarodnih znanstvenih istraživanja koje će promijeniti način na koji se promatra i razumije svemir, istaknuli su s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Voditelj projekta Željko Ivezić, naslovni profesor na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci i član HAZU-a, istaknuo je da je odluka o službenom početku istraživanja donesena tek nakon završetka opsežne optimizacije sustava i detaljne provjere tehničke spremnosti. Kako su istaknuli s Riječkog fakulteta za fiziku, observatorij doslovno oživljava svemir, otkrivajući bogatstvo astronomskih pojava, pulsirajuće i promjenjive zvijezde, eksplozije supernova, aktivne galaksije, sudare neutronskih zvijezda, tragove razvoja galaksija, prirode, tamne tvari i tamne energije, nove asteroide i komete, ali i posve nove fenomene. U projektu sudjeluju i hrvatski astrofizičari iz istraživačke grupe Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zagrebu i Observatorija Hvar.
1: Globalna Hrvatska.
10: Započeo je prvi upisni rok na Sveučilištu u Mostaru. Istaknuto je kako će od nove akademske godine biti znatno povećan broj studenata koji će moći studirati besplatno. Irena Mašić.
6: Oko 4000 mjesta na 12 fakulteta čeka buduće studente. Prvi upisni rok je završen, a na Sveučilištu u Mostaru očekuju nastavak rasta interesa za studijske programe.
14: Prošle godine je bilo negdje oko 1500 brucoša. Očekujemo da će se taj trend nastaviti i ovo vidjet ćemo više o tim brojkama. Možemo govoriti nakon što se proces upisa završi, dakle negdje u rujnu mjesecu.
15: Mi se nadamo i očekujemo da ćemo ove godine nastaviti pozitivan trend koji smo pokrenuli već prošle dvije godine sa porastom upisa naših studenata. Sigurno će da će atraktivnost naših studijskih programa, kako novih, tako i onih akreditiranih ili revidiranih na novo, povećati broj studenata koji žele upisati neki od studijskih programa na Sveučilištu Mostaru.
6: Uz očekivanje većeg broja upisanih studenata od iduće akademske godine stižu i značajne novosti. Povećava se broj mjesta za studiranje u trošku osnivača, čime će veći broj studenata imati priliku studirati besplatno.
14: Sljedeće akademske godine, dakle to se odnosi na ovaj proces upisa, broj, odnosno kvota studenata koji će studirati besplatno povećava se za 400%, što ako gledamo usporedbu sa brojem upisanih prošle godine, to znači da bi svaki treći brucoš koji se ove od sljedeće akademske godine upiše na Sveučilište u Mostaru mogao studirati besplatno.
6: Na Sveučilištu ističu kako je cilj istodobno povećati dostupnost visokog obrazovanja i čuvati kvalitetu nastave. Veći broj besplatnih mjesta trebao bi mladima olakšati odluku o nastavku školovanja, ali i dodatno povećati interes za upise na Sveučilište u Mostaru.
1: Globalna Hrvatska.
10: Za studente Collegium Croaticuma održan je stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi i veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, a dan je završen u Kroatici krokvizom uz sudjelovanje 6 ekipa sa 4 člana. Sugovornici Andriji Pavlekoviću su voditelj Collegium Croaticuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
16: U Hrvatskom internatu Collegium Croaticum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi, one institucije što su o održavanju Hrvatske državne samouprave.
17: Ostalo mi Collegium Croaticum.
16: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu. Tamo je nas je veleposlanik rado primio. Malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva. I onda sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
17: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti.
16: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
17: Koliko vam se studenta pridružilo?
16: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. 12. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu. Otprilike 12 imamo sad studenata.
17: Za koju ekipu navijate?
16: Za naše, jer više ćemo imati
18: prvi
16: ekipa.
18: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
17: Jesi znala bila za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
18: Pa ja sam znala malo jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Bilo je interesantno, malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno jer nikad nismo bili tamo, dakle to je bilo sve novo.
17: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
18: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je jako dobro.
17: Niko ne želi biti diplomat, razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova?
18: Pa mislim da ne, mi smo...
17: drugog smjera?
18: Da, za svakodnevne poslove.
17: Što studiraš?
18: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
17: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
19: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
17: Da, je se puno naučiti i predati znanje.
19: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
17: Danas su bili tu studenti, žitelji, kolegi u Makroatikova, jeste ponosni na njih?
19: A, jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
20: Čestitam pobjedniku još jednom, ekipi Oši.
1: Globalna Hrvatska.
10: U sklopu europskog programa Erasmus Plus učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole Petrovo Selo imali su priliku stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima i iskustvima sudionika te važnosti ovakvih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, pripremio Andrija Pavleković.
21: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus Plus, u koji je uključena i dvojezična osnovna škola u Petrovom Selu, a znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
22: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto ovo je kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus Plus projekt između 5 država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Kurs, kurs kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
21: Koje su škole pridružile vama?
22: Pošto to je Erasmus Plus projekt, tamo ima jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Jaka i iz Ečaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i voditelj projekta iz Austrije, iz Beča.
21: Evo, vi ste podnijeli natječaj za da dobijete titulu Zelena škola. Kako to stoji?
22: To znači, sad smo eko škola, tu da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, ja mislim, taj eko titulu za našu školu.
21: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
22: Je, školstvo već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. Znači, kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu to ništa novo nije i hvala Bogu imamo tako njihove nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kuhomine Brosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu i onda imamo isto i bike kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te bike za zdravlje, to znači da se to isto malo nauči koje bike su za što, koje zdravstvene probleme i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
21: Koliko učenika je uključeno?
22: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena bike, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svakodnevni život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te bike, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
21: E kada završava projekt Erasmus Plus?
22: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine u lipnju, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje u koli ćemo koristiti. To su većinom bike, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
1: Globalna Hrvatska.
10: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, američki fizičar hrvatskoga podrijetla, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku. Tom prigodom mu je predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Odluku o dodjeli počasnog članstva donijela je glavna skupština Matice Hrvatske na sjednici održanoj 9. svibnja ove godine u Zagrebu, na prijedlog odjela za prirodoslovlje i matematiku. Svečanom prijemu Matici Hrvatskoj uz predsjednika Damira Zorića nazočili su potpredsjednik Mario Jareb, glavni tajnik Ivica Nujić, članovi glavnog odbora Renata Husinec i Stipe Kutleša, Franjo Husinec, predsjednik Časnog suda, članovi odjela za prirodoslovlje i matematiku, pročelnica Jasna Matekalo-Traganović, glavna urednica časopisa Prirodoslovlje Barbara Bulat i Miroslav Dorešić, te Josip Kraljičković, pročelnik odjela za poljodjelstvo. John Martinis zahvalio je na prijemu iskazavši zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, te rekao kako mu je velika čast boraviti ovdje jer za njega to predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika. Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Tijekom posjeta sudjeluje u nizu aktivnosti, među kojima su predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim Zagreba posjetit će Split i Dubrovnik i otok Vis, iz kojega potječu njegovi obiteljski korijeni. U ožujku je dao ekskluzivni intervju Vijencu pod naslovom Kvantno računalo koje gradimo promijenit će svijet, dostupan na mrežnim stranicama Matice Hrvatske.
1: Globalna Hrvatska.
10: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se zvuci kose. Prošlog tjedna je tako održana tradicionalna manifestacija Dani kositbe. Pobjednik ove godine s titulom Kozbaše je Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca, a najbolji od juniora je Drago Šarić iz Kupresa. Priču donosi Matija Barać.
2: Osvojiti titulu Kozbaše najboljeg kosa na Kupreškoj visoravni nije ni malo lagano. 20 seniora i 4 juniora dali su sve od sebe kako bi upravo netko od njih postao najbolji na najprestižnijoj manifestaciji ove vrste, manifestaciji koja je uvrštena i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Dani kosidbe su kupršacima i praktično jako važni, a datiraju još iz daleke 1687. godine.
3: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi premili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli. Ja se nadam da će u budućoj generaciji biti što više mladih kosaca.
2: Juniori kose livadu od 120 kvadrata, a seniori od 300. Najbrži kod starijih obično iz svoje parcele izađe za 12-13 minuta. No brzina je samo jedan od parametara pri odlučivanju o pobjedniku.
4: Dugo godina se stvarala polemika ko prvi iziđe da je pobjednik. Nije, mi imamo 4 segmenta bodovanja. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 25% ukupnog bodovanja. Zbroj ukupnog bodovanja donosi kozbaš. Tako da ne znači ko je prvi pokosio i izašao prvi da je pobjednik. Nije.
2: Tvrda kupreška trava nije ni malo lagana za kositbu, a samo oni koji se okušaju znaju koliko je teško biti kosac na ovom natjecanju.
23: Sve moraš imati dobru kosu, najvjerojatnije da poznaš dobru kosu, da imaš i dobru, lijepu parcelu, malo i sreće sportske, ko svugdje nešto, moraš imati snage, moraš voliti kosu travu jednostavno. I...
24: Kogod ovdje nije kosio, to samo mora pričati. Onaj ko je kosio ovdje i ko život svoj daje, a Bog mu ga ne želi uzeti, znači... Taj ne može kositi, a onaj ko ne može sebi kidisati, taj ne može ovdje kositi.
2: A sav trud, potrošena snaga i energija itekako vrijede, jer za ove kose biti prvak na Kupreškoj visoravni je nešto neprocjenjivo.
25: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za kosca, sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
26: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
2: Uz kosce iz BiH za titulu kozbaše borili su se kosci iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, ali kuprešacima je ipak najdraže vidjeti kako ima i mladih koji žele održati ovu tradiciju.
27: Trebamo nastaviti pogotovo ovdje na Kupresu jer UNESCO, to je baština cijele Kupres, svi pogotovo regija cijela zna za to. Najčešće moji prijatelji neko ne zna kosti. Ali ja bih htio da nauče.
28: Tradicija koja se treba očuvati, zato jer je ovo već od davnih dana se ova tradicija već baštini. Tako da ja mislim da bi dosta ljudi isto trebalo sada krene, da se malo nauče kosti. Ako ne znaju, pokazat ću im ja, nije problem, ali eto.
2: Inače, u okviru ove manifestacije redovito se održavaju i natjecanja u tradicionalnim sportovima, galopske utrke konja, stočarske izložbe, a najsnažniji su se okušali u potezanju konopa.

0: Globalna Hrvatska.
1: Dubravkinja Sanja Putica, ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata, sudjelovala je u dokumentarnom filmu Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film je premijerno prikazan u kinu Boka u Kotoru, a donosi priču o dobrotskoj čipki i torti, dvama prepoznatljivim simbolima kulturnog identiteta Boke Kotorske. A kroz svoje sudjelovanje, Sanja Putica istaknula je duboku povezanost ovog prostora

0: realizuje. A ovaj film premijerno je prikazan nedavno u kinu Boka u Kotoru. Pa evo, možda najviše i za početak o ovom projektu i kako je došlo do toga da eto, vi budete na ovaj način aktivno uključeni u ovaj sjajan film koji sasvim sigurno ističe jednu duboku povezanost ovog prostora s evropskim mediteranskim kulturnim krugom.
1: Evo, draga Nila, 8 godina već radim na ovom projektu zajedno sa gospodinom Tonijem Dabinovićem koji je cijeli projekt započeo zapravo želeći povezati svoje bokeljske korijene i Republiku Hrvatsku. Ove godine je snimljen film Dobrotska torta i čipka, baština koja povezuje, u kojem smo pokušali prikazati što to znači zapravo, koji značaj dobrotska čipka i dobrotska torta imaju kao nematerijalna baština u općenito kulturi i identitetu Boke, a tako Crne Gore. Naravno da je to sve poveznica i sa Hrvatskom. Dobrotska čipka pominje se već u 12. stoljeću u Boki Kotorskoj, a danas mogu reći da jako puno žena u Boki Kotorskoj sudjeluje u radionicama pokušavši očuvati tu tradiciju koja je najviše ipak povezana sa katoličkom crkvom u Boki Kotorskoj, a što se torte tiče, njezina bi poveznica bila da je jedan od glavnih sastojaka te torte bio zadarski maraskino. Tako da vam ovim putem mogu najaviti da će ovaj film biti u Hrvatskoj premijerno prikazan 23. srpnja u Zadru. Upravo iz tog razloga i povezivanja Zadra i Boke Kotorske u obliku dobrotske torte.
0: Sjajno. A kad govorimo o dobrotskoj čipki, tu je također vidljiva jedna fina, suptilna poveznica, je li tako?
1: Tako je, znači osim te poveznice sa katoličkom crkvom, 15. i 16. stoljeće nam donosi podatke da su žene iz Boke Kotorske sa svojim muževima koji su bili uglavnom pomorci putovale u Veneciju i tamo preuzeli zapravo taj buranski bod čipke s otoka Burano, međutim kasnije su stvorile svoj originalan proizvod. Taj proizvod danas nije obična rukotvorina, to je zapravo jedan vrlo značajan rukotvorni rad koji se najčešće nalazi na oltarima crkava u Boki Kotorskoj, naravno na nekim svečanim odorama, po kućama i evo mi smo pokušali zapravo oživjeti taj običaj, ali kažem dosta je žena, posebno i dole u Boki Kotorskoj koje i danas nastavljaju tu tradiciju i evo vjerujemo da ćemo to i na ovaj način uspjeti osvijestiti malo široj javnosti jer nama je poznata naravno i paška i lepoglavska čipka, ali evo dobrotska čipka je zaista njihova nematerijalna baština koju na neki način treba dodatno prikazati.
0: Apsolutno, evo rekli smo na početku, vi ste već 8 godina zapravo ambasadorica međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, pa možemo li možda već sada najaviti što bi se negdje slutilo kao sljedeće u ovom projektu?
1: Možemo. Ma, želim samo još jednu stvar naglasiti da taj projekt, osim što je kulturno-edukativni projekt, naravno svih ovih 8 godina ima podršku najviših institucija države Hrvatske, naravno Republike Hrvatske i Crne Gore. Pokrovitelji su predsjednici obiju država i posebno naglašavam svesrdnu pomoć Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodina Milasa, gospodina Bošnjaka, a za dogodine pripremamo nešto što na neki način nije povijesno, nego je s pogledom u budućnost. Vjerujemo da ćemo uspjeti u tome, a to će biti suvremena umjetnost. Različite vrste suvremene umjetnosti koje ćemo prikazati. Prošlogodišnji film Dobrotska razglednica prikazan je čak 4 puta na Hrvatskoj radio televiziji. Vjerujemo da će se to dogoditi sa ovogodišnjim filmom o čipki i torti, a za dogodine jedan pogled u budućnost i malo okretanje prema mlađim generacijama u Boki Kotorskoj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Na 58. omladinskom tamburaškom festivalu Hrvatske bratske zajednice stotine djece i mladih hrvatskih korijena iz SAD-a i Kanade kroz glazbu, folklor i zajedništvo još su jednom potvrdili snagu hrvatskog identiteta u iseljeništvu. 4. i 5. srpnja dva festivalska dana ispunjena hrvatskom pjesmom, tamburom, folklorom i zajedništvom obilježila su 58. omladinski tamburaški festival Hrvatske bratske zajednice Amerike u Clevelandu, jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja mladih Hrvata i hrvatskih potomaka u Sjevernoj Americi. Festival je još jednom pokazao da hrvatski identitet živi i snažno se prenosi na nove naraštaje zahvaljujući predanosti obitelji, umjetničkih voditelja, glazbenih pedagoga, svećenika i brojnih volontera koji desetljećima njeguju hrvatsku kulturnu baštinu daleko od domovine, ali i viziji vodstva Hrvatske bratske zajednice koji je festival pokrenuo prije 40 godina, davne 1966.

Prvi dan obilježili su nastupi 8 mladih tamburaških i folklornih sastava koji su publici predstavili bogatstvo hrvatske glazbene i plesne baštine. Svaki ansambl tijekom 12-minutnog programa predstavio dio hrvatske glazbene i folklorne baštine, koju mladi Hrvati marljivo čuvaju i prenose na nove naraštaje u svojim zajednicama diljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. A vrhunac festivala bila je svečana završnica u kojoj su se na pozornici ponovno okupili umjetnički voditelji, dirigenti i asistenti svih sudjelujućih ansambala. Pod ravnanjem Nikole Uraneševića izveli su završni glazbeni program sastavljen od pjesama Stani malo mladosti, Imam kuma i Malo je malo dana. Bio je to dojmljiv završetak dvodnevnog festivala u kojem su stotine djece i mladih Hrvata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade još jednom pokazale kako hrvatska pjesma, tambura i folklor ostaju jedan od najvažnijih čuvara nacionalnog identiteta izvan Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: I za kraj emisije stigla nam je lijepa vijest. Od iduće akademske godine Hrvatski će imati svog lektora na sveučilištu u Tirani, nakon 2 godine intenzivnog rada na uspostavi lektorata. Ovaj je uspjeh ostvaren zahvaljujući izvrsnoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske, Fakulteta stranih jezika sveučilišta u Tirani te Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani, javlja dužnosnik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tirani Vanja Gavran. Istodobno napravljen je još jedan važan iskorak. Od iduće akademske godine hrvatski će se jezik moći učiti i na College of Europe u Tirani uz francuski, njemački i albanski jezik. Ovi uspjesi predstavljaju značajan doprinos promicanju hrvatskog jezika, kulture i obrazovanja u Albaniji te dodatno potvrđuju izvrsnu suradnju dviju prijateljskih država, zaključio je Gavran.
0: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

možda previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevojke Pule, Žanke, bebe.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 godina nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da ni jedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da ni jedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu. Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2-1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

All right, bravo. Na bubnjima!

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

Let's go. Ostanite gdje ste.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je gradonačelnik Buja poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje.
2: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobode ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Otvaranju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika Vlade i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik Vlade ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, ministri Tonči Glavina, Nataša Mikuš-Žigman i Radovan Fuchs. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći.
3: Sport.
0: Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futvić, uredila Jelena Remer.
4: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
5: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Evo i tema tjedna, završen sastanak na vrhu NATO-a u Ankari. predsjednik Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije. U Saboru izmjene zakona o nestalima u Domovinskom ratu zastupnici prijedlog podržali jednoglasno. Turistički rezultati u prvih 6 mjeseci na razini prošlogodišnjih, u lipnju manje turista. Nakon gotovo 9 godina kormilo vatrenih napušta naš najuspješniji izbornik Zlatko Dalić.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
6: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije.
7: Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
6: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
4: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
5: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao prošle, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
9: Mi smo trenutno 4. U Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Hrvatski sabor jednoglasan je u potpori izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvještava Snježana Kralj.
10: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
11: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
10: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da su u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
12: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
13: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
11: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
10: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
14: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
10: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
15: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
16: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
10: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
4: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
5: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijena je kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva 3 mjeseca ove godine porasle su za više od 14% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
17: I dalje imamo pad broja transakcija. Na nekim tržištima je i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže govoreći o stanju na tržištu do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
18: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
17: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
19: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
17: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja 2 situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
18: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
17: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
3: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
5: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom Hrvatskog nogometnog saveza. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do dviju uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Oglasio se priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
20: izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kad sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kad smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočasima nakon osvojenih svjetskih medalja. Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili.
3: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Slušate Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znam da te volim, znam da te volim. Znaš kako? Više od života.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
4: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
5: Baš da varčin i nešto bilo, učila se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
2: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
6: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
7: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
6: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti. Raspadali. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećaj je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
2: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici Gradskog i Županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
12: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Svijet.
2: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuzi istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
13: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani.
14: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
13: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
14: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
13: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
2: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novoga rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskoga vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušeno velikom vrućinom u lipnju.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Bio to pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
2: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Tampalija.
15: Podizanjem zastave Libertas uz stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, te sopranistica Marija Kuharšoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
18: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveća imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave. Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Evropi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Evropi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz Njujorka, Natalie.
20: Ona voli ove rap music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
21: Ti bi bi na koncertu?
20: Oh yeah, kupla sam i ja tako.
21: A svaka čast.
20: 300, thank you.
22: Yeah, but I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
23: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, u drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija, koja je mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
24: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
2: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
25: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, jasno ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
2: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan, obilježit će 41 godinu od objave 3. Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka, koja je objavljena prije tjedan dana.
0: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete, ulazak je slobodan.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
4: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
3: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City-u sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonge na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
1: Oglasi.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitečka jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak, moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
9: Oglasi.
11: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Oglasi.

To je kompozicija koja je protiv svakog autoriteta i ostalih stvari, znači od odgojiteljice, učiteljice, roditelja, vojske, policije, zemlje, predsjednika planete, predsjednika svemira, predsjednika svih svemira. Oslobodi se, brate, oslobodi se, sestro.

c'è fiato, io sono matto.

Sony Champion. To već novosni. To već novosni. Vidjeli bi tebe, mestre. I vidjeli bi tebe. Da si s menom vi i ja sam njoj šampion. I da Sony Champion. To već novosni. To već novosni. Vidjeli bi tebe.

rođendanska zabava. Sedmogodišnjeg dječaka, autići, svijeće i puno sreće.

0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
1: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
2: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
3: Možda varčin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
0: Vijesti. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Živahno je bilo sinoć i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Jutros su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada, a tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku je pomoć zatražilo 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici.
4: Vijesti.
0: U požaru na jugu Španjolske najmanje 12 osoba je poginulo, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra strahuje se od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su možda trebali raditi tijekom ovog vikenda.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti nakon lopte koju je samo odbio. Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinala dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Prijenosi na drugom programu Hrvatske radio televizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na A3 Bregana Lipovac prema Lučkom iz smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad kolona je oko 2 km. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnome prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
5: Sportski vremeplov.
7: 2018. godina zauvijek će ostati upamćena u hrvatskoj sportskoj kolektivnoj svijesti i povijesti zahvaljujući našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U današnjem izdanju Sportskog vremeplova prisjećamo se tog svjetskog nogometnog prvenstva, a Sanja Žigar Frljuk na početku nas podsjeća na dan kada su naše nogometaše u domovini dočekale stotine tisuća ne samo navijača, već i onih koji do tog prvenstva nogomet i nije previše zanimao.
8: Ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine bio je dan koji će pamtiti generacije. Dan kada su svi putevi vodili u Zagreb na doček nogometnim viceprvacima svijeta. Bila je to kulminacija dana ponosa i slave, zaista. Mjesec dana neviđenog zajedništva, pozitive, dobrih vibracija. Ljudi su se družili, slavili svaku pobjedu vatrenih, svakodnevni problemi kao da su nestali. Hrvatska je živjela u transu i snu iz kojeg se nitko nije želio probuditi. Povratak vatrenih bio je predviđen u 14 sati, a dolazak na glavni zagrebački trg oko 14.30. No za ono što je uslijedilo, nitko se zapravo nije mogao pripremiti. I prije su u Zagrebu dočekivani sportaši nakon uspjeha, no ovaj je nadmašio sve. Brojni su poslodavci izašli u susret zaposlenicima, skraćivali radno vrijeme ili dali slobodan dan. Od ranoga jutra na trg Bana Josipa Jelačića slijevalo se more ljudi iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva.
9: Sjajno!
10: Neopisivo!
9: Neopisivo!
11: Rebiću, ženi me!
12: Nema veze što je druga, koda je prva!
13: Pola Sidna, pola Melbourne, ovi ljudi gore, svi su Melbourne došli. Amazing! Absolutely amazing!
14: Nek su srebrni, a za nas su zlatni!
15: Ovo je sigurno jedan od najboljih doživljaja. Možda doček pape prvi put i ovo.
16: Mi smo najsretniji narod na svijetu sada. To je Hrvatska! To nam treba!
8: Transparenti, zastave, razni navijački rekviziti, nema čega nije bilo. Trg se brzo punio, tražilo se najbolje mjesto za pogled na binu. Najhrabriji i najspretniji penjali su se na krovove zgrada, rasvjetne stupove. Avion s reprezentacijom u hrvatski je zračni prostor stigao i za 15 sati. Uz pozdrav kontrole leta.
17: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju pobjednika. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvi dočeka pobjednike na povratku u domovinu.
18: Dragi naši vatreni, sudionici Hrvatske nogometne oluje 2018. Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala na iskazanom zajedništu i još samo jedna riječ.
19: Neopisivo!
8: Uz pratnju migova preletjeli su u središte Zagreba uz oduševljenje navijača.
20: Ruke, ruke! Ruke, ruke! Ruke, ruke! Ruke! Ruke! Ruke!
8: Nakon slijetanja dočekani su uz tradicionalni vatrogasni vodeni pozdrav i zatim se otvorenim autobusom uputili prema trgu koji ih je s pjesmom i s nestrpljenjem iščekivao.

Vrlo brzo postalo je jasno da će put potrajati. Nitko, vjerujemo, nije duže putovao tom dionicom u povijesti, čak 5,5 sati. Na cijeloj trasi navijači svih dobnih skupina oduševljeno su ih pozdravljali, igrači su dijelili autograme i dresove, pjevali. Kada je autobus ušao u grad i što se više bližio trgu, i navijača je bilo sve više. Od Lisinskog im je trebalo sad i pol do Savske, gdje su u javnoj vatrogasnoj postrojbi kratko predahnuli. Frankopanska ulica bila je prepuna, navijači neumorni u slavlju, ni igrači nisu posustajali. Srećom, na njih je pazio izbornik Zlatko Dalić. Jedna od legendarnih fotografija s dočeka je ona na kojoj drži veselog Domagoja Vidu da ne padne s autobusa. Nešto prije 21 sat konačno su stigli na trg koji je eruptirao poput vulkana. Centar je gorio u atmosferi od koje se i danas naježilo. Dolaskom na pozornicu, zajedno s Mladenom Grdovićem i prepunim trgom, otpjevali su pjesmu koju su pjevali nakon svake utakmice.

0: Emocije su bile na vrhuncu. Reprezentativci su se jedan po jedan redali za mikrofonom. Ivan Perišić i Šime Vrsaljko.
1: A stvarno nema riječi. Iznenadili se na sve. Čuli smo da se sprema doček, ali ovako nešto stvarno neopisivo. Hvala vam svima i proveselite se večeras.
2: Mislim da je večeras jako teško pričati. Ovo je puno ljepše gledati i uživati u ovome. Hvala vam što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli bodriti u ovolikom broju i zahvaliti nas na tome. Neka ova večer i ovo svjetsko prvenstvo ostane svima nama u najljepšem sjećanju i uživajte. Iznad svih Hrvatska, ajmo!
1: Šime!
0: U elementu je bio Mateo Kovačić.
3: Čekaj. Znači, pijani smo kao mace. Svaka čast koncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci.
0: Domagoj Vida i Mario Mandžukić.
4: Neću puno dužit. Volimo vas. Hvala vam na svemu. Mandžo, dođi, pridruži mi se, volim te. Evo za mene Mandžuka je Kovačić počeo pjevat. Daj povozite na malo. I naj!

0: Hvala Zagreb, hvala Dalmacija, hvala Istra, hvala cijela Hrvatska, volimo vas!
1: Kapetan Luka Modrić.
2: Šta da vam kažem osim, hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu, idemo jedna. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi, sad te živo.
1: Daniel Subašić, Andrej Karamarić i Ante Rebić.
3: Hvala vam puno. Nismo ovo očekivali, ali kapa do poda. Molimo vas, uživajmo svi skupa večeras.
2: Ljudi, hvala na ovoj predivnoj uspomeni.
4: Ja nisam od velikih riječi. Evo, samo bi se želio zahvaliti. Na ovom prekrasnom dočeku, ponos mi smo na vas.
1: Ivan Rakitić.
5: Ja mislim da nema riječi koji bi mogli opisati što svi osjećamo. Stvarno smo ponosni da smijemo braniti naše boje. Kad vidimo sve ovo, znamo da smo bili svi zajedno u Rusiji. Hvala vam na svemu i dalje ćemo boriti da budete sretni i ponosni.
1: Kada se mikrofona prihvatio Dejan Lovren, znali smo da će uslijediti show. Pogotovo jer je u blizini bio i Šime Vrsaljko.
2: Ljudi, hvala vam najljepše na ovome. Ovo samo mi Hrvati možemo napraviti. Niko drugi.
6: Tako je!
2: Reci Šime!
6: Tako je!
2: Ponovi!
6: Je, tako je!
2: Ne čujem vas!
6: Tako je!
2: Oj,

0: Raspjevan je bio i Vedran Čorluka.
1: Ništa, ja sam ostao bez glasa, mogu vam samo reći u ime ekipe hvala, jer ovo što ste vi nama priredili u ovih proteklih pa mjesec i po, to nismo nikad u životu doživjeli i mogu samo otpjevati jednu našu koju isto volimo otpjevati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
0: Ovacije za izbornika Zlatka Dalića.
2: Mi smo u Rusiji igrali za sebe, igrali smo za svoje obitelji, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku. Mi smo prvaci svijeta, ali smo vice prvaci. Ovi dečki su sa ponosom nosili hrvatski dres i dali sve od sebe. A vi ste bili najbolji navijači na svijetu. Iznad svih, Hrvatska!
0: Srebrne hrvatske nogometaše dočekalo je više od 500 tisuća navijača, a scene spektakularne proslave obišle su svijet.
3: Iako zvuči malo čudno, Hrvatska odigrala svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu upravo u finalu, no to ipak nije bilo dovoljno za odlične, ali i vrlo sretne Francuze. Pobjedili su 4-2, a 15 tisuća hrvatskih navijača na stadionu Lužniki odlazili su uzdignute glave. Napravili su Dalićevi odabranici više nego sjajan posao u Rusiji. Kako je to putovanje bilo? Mjesec dana počevši od Kaliningrada gdje su pobjedili Nigeriju 2-0.
4: To je naj terak i Modrić puca, pokađa gol! 2-0 ima Hrvatska, Hrvatska Nigerija, 2-0!
3: Imate neko predviđanje rezultata?
5: Pa ja bih rekla 2-0 za nas.
3: Nakon Kaliningrada otputovalo su u Nižnji Novgorod, gdje je odigrana ona utakmica Ljepotica protiv Argentine 3-0.
6: Imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolje je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
7: Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i mi zaista imamo veliki respekt prema njima i veliko poštovanje. Međutim, imamo tako i veliki respekt prema sami prema sebi. Za nas je to veliki izazov, velika utakmica, ali mi moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Ja sam rekao u najavi da će to biti za nas jedna od najlakša utakmica u grupi, jer mi nemamo što izgubiti, igramo protiv velike momčadi. Ali mi su velika momčad, tako da ja uopće ne dvojim da će biti prava utakmica. S naše strane možda manji pritisak jer mi smo uzeli prva tri boda. Ali mi znamo što nam je činiti. Ako idemo na bod, onda nećemo uzeti bod. Ako idemo pobjedu, onda možemo što je dobro rezultat.
8: Albion je na leđima i Lovren u međuvremenu je pokušao Rebića da drži lopte, ništa, Kabaljera na greši, Rebić je gol! Bravo! Ante Rebić! Hvala Kabaljero! Muchas gracias!

0: Namješta se na udarac, Modrić, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu finala svjetskog prvenstva! To je minuta 80. Luka Modrić se namješta od tamo na 20 metara i zaista ono što se pojavilo večeras i po našim medijima i portalima, ovo je pravi film, Messi se vraća kući.
1: Film da ćete večeras gledati jedan zanimljiv film.
2: Tako, znači, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući.
0: Rakitić ima loptu, idemo naprijed, tamo ljevo, gol.

0: Vučić rekao sam da je prazna polovica Argentine, da idu naši 3-1, pucao je prvi put, Rakitić obranio 3-0!
1: Muchas gracias!
2: I mi su velika moća.
1: Dobro, mi ćemo sad slaviti ovu veliku pobjedu 3-0, dakle onaj rezultat kojim su vatreni isprašili Njemce 98.
2: Velika utakmica.

0: zato je to užitak igrati. I ono što ću ja reći mojim igračima minut prije izlaska van, da uživaju na bojtu.
1: U grupnoj fazi u Rostovu na Donu pao je Island 2-1.
2: Pada na ljevoj strani tamo, a po

0: Alonso.
1: Yeah!
2: Povratna lopta je gol! Bade!
3: Malo prije grada, sada Brezva! Hrvatska vodi 1-0, gola Milana Badelja!

0: u međuvremenu skiranu loptu glavom, ali sve uzeli i slađali, opet je nezgodno, ubačaj i 11 tera, čini mi se. Da, igran je rukom. Lovrena, 75. minuta, 11 terac, Gilfi Sigurdsson protiv Lovre Kalinića, ovdje na Rostov areni, 76. će već biti kad se izvede taj udarac, može li Kalinić sačuvati našu mrežu i dalje netaknutom, dalet udarac, ne može, lopta u mreži, 1-1. Čom biti koliko će biti i nadoklade, a umeđu vremenu je Bani Lukano Lopcic, jedno gurno na Perišića, Perišić! Vodi Hrvatsku do nove pobjede, 2-1. Kraj, dakle, Hrvatska je dobila i treću utakmicu ovdje na svjetskom prvenstvu u Rusiji, dobili su Island 2-1, popadali su malo po travnjaku Islanđani, žao nam je Islanđana, ali eto, na kraju očekivani rasplet, čini mi se, ove skupine, Davore, Hrvatska i Argentina, mnogi su govorili Argentina, Hrvatska, ali mi smo bili toliko superiorni, s 9 bodova, s 3 pobjede, idemo puni optimizma.
1: Možemo, ja u to vjerujem, naravno da će biti teška utakmica, a nakon Danske, onda ako mi to prođemo, sve se otvara i... Da je bilo, jer ako mi ne potvrdimo to protiv Danske, onda će biti ono gdje si bio, šta si radio, ništa.
2: Počela je nokaut faza i naši nakon produžetaka i 11 teraca pobjeđuju Dance ponovno u Nižnjem 3-2.
0: Out bit će ono što mnogi primjenjuju, igra s brojem 5. Knudsen će ubaciti loptu izravno u naš 16 terac. Duga lopta, ne ide na nju Subašić. Gužba je tamo nezgodno, udarac i vodi Danska, nevjerovatno kakav šok. Vodi Danska 1-0 uz malo sreće ili uz puno sreće, uz puno nervoze u našoj obrani. Jorgensen na

0: na Hrvatsku.
1: Zálet Eriksson, udarac, pravý Subašić! Brani Subašić i onda od vratnice lopta tamo negdje daleko.
0: Vratili smo, barem onaj promašeni Luke Modrića. Milan Badelj, ali brani Šmajhel. Pucao je po sredini Badelj i obranio Šmajhel.
1: Kjer će također desnom nogom pucati. Drugi 11-terac za Dansku, 1-1 još uvijek rezultat, Kjer i Subašić, Kjer, udarac i gol. To je bilo snažno, neobranjivo.
0: Da vidimo sada Kramarić i Krasno. Šmajhel u jednu stranu, Kramarić u drugu. Dakle, Kramarić 2-2.
1: 35-godišnji Krondeli, nervoza, jasno uzbuđenje na vrhuncu ili skoro na vrhuncu. Zalet, udarac Subašić u jednu, lopta u drugu stranu. 3-2, prednost za Dance.
0: Luka Modrić oči u oči sa Kasperom Šmajhelom, drugi puta večeras. Ajmo Luka, sada treba zabiti, sada se ne smije promašiti, sada treba biti pravi gol. Zabio je Luka posljed gola, izjednačio na 3-3.
1: Lase Šone, kratak zalet, Subašić kakuće opet na vratima, desna noga, zanimljivo opet.

0: Ivanić i Branić, Michael. E sad ovo više. Propustili smo tri velike prilike, tri veće lopte. Schmeichel brani i opet smo na nuli.
1: Devetka kod Danaca, Nikola i Jorgensen je taj posljednji peti izvođač. Idemo, Subašić, možeš li treći put nešto obraniti. Zalet, udarac, brani! Brani Subašić!

0: junak, Daniel Subašić,
1: Rakitić udarac, Rakitić viran tamo dolje, spreman, Rakitić, Rakitić, gol! Najviše zahvaljujući Subašiću, ali i Rakitiću. Ono što je najbitnije, Hrvatska je prošla.
2: U olimpijskom Sočiju naša reprezentacija bila bolja u četvrtfinalu domaćina ponovno nakon drame 11 teraca 4-3.

0: Никитич забивает во втором матче подряд. Пятый пин. Над пятками играли, да?
1: To je sada zabio gol života Čerišev. To je dobro napora Hrvatska, napokon ulazi Mađukić, što za teraz Mađukić, povrat gol! Kramarić! Evo prekida, evo nade, to su sad kaže situacije iz koji se najlakše može poentirati. Dobra lopta, gužba, gol! Rekao, jedina nada je prekid, dogodio se prekid, Rusi u šoku, Hrvatska vodi od 100. minute 2-1, Domagoj Vida nakon ubačaja Luke Modrića.
2: Zagojeva čeka za kuta, Zagojeva ubacuje i gol. Gol! Fernandez se, nažalost, izjednačuje.
1: Golom udarac i brani su mašin!
2: Brozović udarac, gol!
1: Zagojev zalet, desnom nogom udarac i to je sigurno 3-3, dakle, ali Hrvatska ima prednost.
2: Kovačić ili Akinfejev, Akinfejev pročitao, obranio, skrenuo loptu i ništa od gola.
1: Fernandez desnom nogom šutirati, on će vjerovatno jako, neće se poigravati, zalet, udarac, ali je promašio vrata Fernandez i ostaje 3-3, opet imamo prednost.
2: Ide prema lopti Luka Modrić, puca Modrić i brani Akinfejev, ali ulazi, ulazi u koliko sreće sada.
1: Desna noga, zalet, udarac, gol. 4-4, ali opet kažem, prednost Hrvatske je...
2: Domagoj Vida je preuzeo odgovornost i pogodio!
1: Kuzajev, zalet, desna noga, udarac prizemno pogađa i 5-5.
2: Kera Kitić ide prema lopti, puca, pogađa! Gol! Svjetskog prvenstva! Hrvatska je u visokom društvu.
1: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. Drugi put u povijesti nakon 1998.
0: Проходят хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд. Пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли.
3: Legendarno polufinale s Engleskom na legendarnom Lužniku u produžecima, bolja Hrvatska 2-1.
4: England, England, sorry for tonight, sorry for tonight, sorry for tonight. England, England, sorry for tonight.
5: We have had some technical problems.

0: prvenstva nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su naši igrači.

0: doktore nogometa sa toj.
1: Kolega iz Bugarske nacionalne televizije, kako su navijali Bugari?
0: Navijali se 95-100 za Hrvatsku. To za te doktori nogometa, kako da ne navijaš?
2: We're from India.
3: From India?
2: Yeah.
3: Croatian flag.
2: We're supporting Croatia for the cup. Croatia is amazing at football.
1: Da, čujemo kolega iz Crne Gore.
4: Dakle, fenomenalna utakmica.
1: Za koju televiziju radite?
4: Nacionalna televizija, televizija Crne Gore. Momcima svaka čast, pokazali su da su zreli i za trofej, bez obzira što na drugoj strani u nedjelju čeka velika Francuska.
5: 78 tisuća gledatelja na stadionu i milijarda diljem svijeta.

0: izjednačava na 1-1. 36. Perišić igra rukom u 16 tercu. Sudac Pitana nakon pregleda video snimke sudi kazneni udarac za Francusku koje Griezmann pretvara u vodstvo 2-1. Iako je početkom drugog poluvremena naša reprezentacija dominirala terenom, nakon jedne neopreznosti obrane u 59. minuti Pogba zabija za 3-1, a Mbappe 6 minuta kasnije 4-1. No Hrvatska se ne predaje, već u 69. minuti Mandžukić pogađa za konačnih 4-2. Francuska je svjetski prvak u nogometu, Hrvatska u ponosu i zajedništvu.
1: Ja sam iz Malezije došao.
2: Iz Malezije?
1: Iz Malezije, da. Transsibirskom željeznicom, 7 dana.
2: Stvarno?
1: Stvarno, bez zezancije. Kuala Lumpur, Ulan Bator, Ulan Ude, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Ekaterineburg, Moskva, onda Riga, Tallinn, Helsinki, Klaipeda i evo Kaliningrad.
2: Stvarno?
1: Što slike mi?
2: Hrvatski smo radio.
1: Evo imamo i navijače iz Kanade koji su došli iz Šangaja. It's Ration Radio. So where you're from and...
3: Kanada.
2: Lijep dres ima.
3: Hvala.
2: Hvala, zna.
1: Da, malo.

0: tisuće hrvatskih navijača, tisuće hrvatskih dresova.
1: Iz Zadra, razumiješ, Tornado, pozdravljamo Hrvatsku i doma šaljamo Mesija.
0: Nakon Zadrana, Crikvenica.
2: Zastava je tu spremna.
0: To je ona mega zastava.
2: Mega zastava.
0: Koliko su dimenzije?
2: 6x10.5.
0: 100 metar na zastavu.
2: 100 metar na zastavu.
0: Zanimljiva zastava, Peking, Köln, Stuttgart.
3: I ajmo
0: onda čut, ko je od kuda?
4: Ja sam normalno iz Vinkovaca, ali iz Stuttgarta sad dolazim. Ovi dečki su vamo iz Kelna, on je iz Pekinga.
5: Došli su navijači iz Šakovca, iz Međimurja. Dakle, došli smo sa Zagoricima, odružili smo se regionalne snage, došli u Kaliningrad.
6: Pa na Sočaku, on je iz Luksemburga, ja sam iz Sidneja. Ima ljudi iz Argentine, iz Kanade.
7: Evo ja, mi smo stigli iz Škotske, jer je moj dečko iz Škotske. A Miljana je stigla iz Zagreba. Bog! Ja sam stigla iz Davora, Slavonije.
8: Ja sam iz Novske.
7: Zagreb.
8: Metković.
0: Kako kombinacije. Sestre. Tri sestre.
8: Na različitim pozicijama.
7: I Samobora.
9: Iz Švicarske.
7: Zagreba.
10: Ja sam iz Trogira.
11: Vi?
12: Makarska.
13: Crikvenica.
0: Znači jedna primorsko-dalmatinska ekipa.
12: Ovdje. Tako je.
10: Sve Hrvatska, sve Hrvatska. Nikakve regije, molim vas.
14: Iz Zagreba smo došli. Iz Zagorja, Zagreba. Ima da se cvuku.
15: Originalno smo iz Zagreba, oba dvojica, ali ja živim u Floridi sada, a Bura živi u Njemačkoj.
0: A mlada dama?
16: Mlada dama je Nidija, ona je iz Indonezije.
0: Ja zna navijat za Hrvatsku.
16: To zna.
15: Putujem, bio sam u Miami, gledao Hrvatsku Peru, bio smo i u Poljskoj, gledali Hrvatsku protiv Irske, bio sam u Hrvatskoj, gledao posvude.
17: Iz Čakovca i Preloga. Ja sam iz Čakovca. Prelog.
18: Prelog.
1: Prelog.
13: Turan kraj Zadra.
1: Prelog.
0: Turan kraj Zadra, vam se prošverco. I?
1: Čikalo, Čakovec.
0: Lijepo je tu na ulicama na njižu.
17: Prekrasno. Jako lijepo, prekrasno.

0: zbog svjetskog prvenstva, jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo tako tu u Rusiji. I ja sam sada stigal iz Voronješa, ali preko Minska i Moskve, da, sam došao u Rostov.
1: Kako se zovete?
0: Rudolf Lukaček.
1: Rudolf, to mora da je neka ljubav velika prema reprezentaciji, dali ste otkaz?
0: Da, jesam. Gledao sam prvu utakmicu u Kaliningrad protiv Nigerije i htio sam kupiti karte protiv Argentine, nisam uspio i da, i sada preko noća sam sada putovao 12 sati i stigao sam tu u Rostov i veselim se.
2: Mi smo svjesni svega toga i svjesni smo koliko nas prate i koliko nam žele dobro i koliko sanjaju taj uspjeh zajedno s nama i daje nam to još jednu dodatnu snagu u svakoj minuti utakmice. Nema druge riječi osim hvala tom gospodinu koji u tom drastičnom primjeru pokazao koliko mu znači hrvatska reprezentacija. Yeah!

0: Svitak, pozdrav svim Hrvatima u cijelo lijepo Hrvatsko naše dijelje svijeta gdje god se vi nalazili, da mi ajmo večeras pobjeda!
1: A od kud ste stigle?
2: Iz Sinja!
3: I ja živim u Hong Kongu.
4: Koliko ste dugo u Hong Kongu već?
3: 4 godine.
4: Što radite tamo?
3: Bankar sam, dao sam otkaz

0: Dečki, dečki, otkud ste stigli?
1: Zagreb, Đakovo, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolji je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!

0: fenomenalno, ono, kao da smo u Hrvatskoj. Toliko kockica na jednom mjestu nisam vidio ni u Zagrebu.
1: Nevjerovatno.
0: Fenomenalno.
2: Kako je Hrvatski radio?
3: Hrvatski radio.
2: Hrvatska radio televizija.
3: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
2: Odlično!
1: Sjajno je na ulicama Kaliningrada.

0: volimo našu zemlju i to je to.
1: Moj najljepši, najdraži trenuci moje karijere. Kad god drži. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno. Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji i to se događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatskoj, da se vesele.
2: Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna! Hrvatska!

0: Poznaju.
1: Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto. Ja sam rekao i to se događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatskoj, da se vesele.
2: Hrvatska pobjeda velika, ogromna!

Nema nikakvih isprika, izlika. Došli smo do cilja jednoga i moramo sad uložiti maksimalnu snagu i naći energiju za dalje.

0: Ja sam ponosan. Ponosan na ovo što se događa u Hrvatskoj. I to je sve zasluga naših igrača. Izbornik, ok, tu je malo pomogne, malo savjetima, ali bez dečki to se ništa ne napravi. I zaista u meni vlada i osjećaj ponosa da sam dio toga. I ako Bog da mi to igramo kako treba, onda mislim da smo proli sjajnu stvar. Prvo za nas same, za naše obitelji i za našu Hrvatsku. I to je ono što mene drži. I jesam ja i hoću biti miran, ali meni je isto borba. I ako dragi Bog da, bit će to dobro, ako ne, ja ću biti zaista ponosan na ovo vrijeme koje sam proveo s dečkima i to će biti sigurno, bez obzira što bude kasnije, moj najljepši, najdraži trenutak u mojoj karijeri. Kako god da
1: i mi definitivno možemo proći skupno.
2: Naši aduti moraju biti srce, borbenost i trčanje.
1: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacirati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: Vukašić, Vrsaljko, Lovran Vira, Strinić, Modić, Akitić, Brozović, Perišić, Mandžukić, Rebić, naša postava.
1: A za Argentinu, Caballero na vratima.
0: Caballero na greši, Rebić, gol!
1: Otvara na rubu kazalo prostora. Podrić, Podrić!

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili srebrne 2018. godine i svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Emisiju pripremili Krešimir Gotlin, Sanja Žiger-Frljuk i Karlo Plazina.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medalja de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol!
7: Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski vremen.

0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a prema Lučkom iz smjera Buzina oko kilometar. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
1: Vijesti.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vigintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u. U Splitu je sinoć počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku mladeži. Nakon otvorenja jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada. A tijekom prve noći ultre, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku je pomoć zatražilo 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici. Konačno je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura.
1: Vijesti.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljom Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu u Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Prijenosi na drugom programu Hrvatske radio televizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Vas vokalni instrumentalni sastav Pips, Chips and Videoclips vodi u čarobni svijet disco muzike. Šokre, daj malo bas.
1: Maha je čovjek koji misli da može spriječit prodor utrina na Jarun. Ne, utrine do Jaruna uvijek. Kraljić, čovjek koji može sve, ali baš sve. On je najbolji u gradu svirač. Dare. Jelena, glavni vokal, sensual. Kako? Milana, savršen. Pips, mix, and video chips. I Dudo the Reaper u kompoziciji.

This is luck. Big. Nema veze. Ne želim te biti majka.

0: O da, krumpira,
1: gospođa.
0: Venim, ludim. O da, krumpira.

chrči šli. Priznaj mi sve. Imaš lagan.

0: ništa s tim. Nikad neću slavit pobjede, nikad neću vidjet rim.
1: Nema veze, ovaj grad je dovoljan za nas.
2: Gas.

Ako je neko jezgru postojalo, jezgru se raspuklo. Kao svemir, recimo, Big Bang.

iz škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade. A da se pritom osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća.

0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako je javljao Hrvatski autoklub, na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, pa se sada vozi jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 5 km. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je sada oko 3 km, a na prilazu Lučkom iz smjera Buzina kolona je oko 2 km, jednako kao i kod naplate Lipovac prema graničnome prijelazu Bajakovu.
1: Vijesti.
0: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50-ak posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana Ultre zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, te je prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će u 3 dana festival posjetiti oko 150.000 ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe u ponedjeljak se seli na Brač. A u Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji i ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Tajfun Bavi pogodio je južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole koji su trebali raditi tijekom ovog vikenda.
1: Sport.
0: U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Tisuću bisera. Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Ove subote javljamo se iz Zadra koji je okupan suncem i vrvi turistima iz svih krajeva svijeta. Gužve su i na našim otocima, a potvrda tome nisu samo fotografije s brojnih plaža, već i redovi u trajektnim lukama. U ne tako dalekoj budućnosti očekuje se i kako će gostima koji stižu na Zadarske otoke biti omogućen i dolazak avionom. U današnjoj emisiji podsjećamo kratko na projekt izgradnje malog aerodroma na Dugom otoku. Odlazimo i na otok Pag, na kojem je održano još jedno uspješno izdanje festivala Paške čipke, a čućemo i kako su zadarski studenti prošetali Kolanskim blatom, a sve u cilju zaštite prirode. Toliko u glavnoj najavi emisije. Vaš urednik i voditelj je Filip Buzov.
1: Tisuću bisera.
0: S rastom turizma i zračnog prometa jača interes ulagača u prateću infrastrukturu. U Zadarskoj županiji velika sredstva ulaže se u nadogradnju zračne luke, a ove godine ponovno su zaživjele i dvije inicijative za izgradnju manjih aerodroma, i to u Stankovcima i na Dugom otoku. Zadarski župan Josip Bilaver.
2: Gledajte, te inicijative prije svega ako su privatne, mi možemo vidjeti jesu li u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, da li su to ozbiljni investitori. Skupština je donijela odluku o prodaji nekretnine na području općine Stankovci. Mi smo namjerno stavili u tu odluku da ukoliko se u roku od 8 godina ne ishode potrebne dozvole, da mi kao županija imamo pravo reotkupa, dakle smanjujemo prostor za eventualnu manipulaciju tim zemljištem u budućnosti, to je prva stvar, ali mi imamo evo zračnu luku Zadar, to je državnog međunarodnog značaja u koju se jako puno ulaže, kroz nekoliko tjedana očekujemo otvorenje novog terminala, radili smo puno i na proširenju piste zračne luke, osigurali smo europska sredstva, 90 milijuna eura za proširenje te piste koja će omogućiti prihvat najvećih svjetskih zrakoplova. Potičemo kao i suvlasnik te zračne luke njezin razvoj, a ovo sve ostalo su privatne investicije na koje možemo gledati ovako ili onako.
0: Načelnik općine Sali Zoran Morović otkrio nam je detalje. Za taj projekt na Dugom otoku zainteresiran je gost iz Austrije koji je sam pokrenuo izradu dokumentacije. Riječ je, kaže, o pilotu koji ima vikendicu u Brbinju.
3: Pa evo, znači, aerodrom je planiran u prostornom planu županije i općine već preko 20 godina. Ucrtan je, mislim da je prije čak mog prvog mandata. Već u nekoliko navrata Werner, koji je Austrijanac pilot, ima vikendicu u Brbinju, se interesira i postavlja pitanje što napraviti da zaživi taj aerodrom. Tako je on i napravio nam elaborat i nekako idejno rješenje, budući da ima valjda i firmu koja se bavi tim, kako bi izgledao taj aerodrom, i on je rekao da bi on napravio taj elaborat da se prikupi potrebna dokumentacija za to, tako da sve je to odrađeno, ajmo reći, bez ikakvog troška po općinu Sali. I sada u nekakvoj budućnosti, ako se pojavi nekakav fond, nekakva sredstva Europske unije namijenjena za tako nešto, onda ćemo aplicirati na ta sredstva.
0: Znači, što je do sad odrađeno i ovo ste već išli, znači, prema Ministarstvu zaštite okoliša?
3: Da, znači, u skladu sa, ajmo reći, običajnom procedurom u cilju ishođenja nekakve lokacijske dozvole, napravljen je taj idejni projekt, napravio gospodin Werner, i podnesen je isto tako zahtjev po tom njegovom elaboratu, i evo došla je valjda suglasnost da se može ići dalje.
0: Lokacija gdje bi bila?
3: Lokacija je ispod Vele Straže, oni koji poznaju otok, to je najveći vrh na Dugom otoku, u katastarskoj općini Luka, ispod glavne prometnice, u neposrednoj blizini. Mm-hmm.
0: Ono što se evo tu spominje, da je riječ o jednostavnom aerodromu bez nekakvog hangara, benzinske postaje koji bi bio otvoren samo danju.
3: Tako je, znači to je riječ o aerodromu koji, znači, bez završenog sloja, nema asfalta, nema betona, nego je tampon, namijenjen je za te male letjelice, mislim da je to do 6 sjedala, i to je to.
0: Sada rekli ste, evo, imate li opciju ili europski fondovi ili gospodin koji je pokrenuo inicijativu može tražiti investitore?
3: On je, kažem, pokrenuo inicijativu, vidjet ćemo kako će to ići dalje, ali ajmo reći da imamo jedan papir više u tom nizu, a ne, do sad nas to ne košta ništa.
4: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: Proteklog vikenda Starigrad Pag ponovno živio duh srednjeg vijeka održavanjem 9. paškog srednjovjekovnog sajma, koji je tijekom dva dana privukao nekoliko tisuća posjetitelja iz Hrvatske inozemstva. Povijest grada Paga oživio je kroz atraktivne scenske prikaze, radionice, igre i autentične srednjovjekovne sadržaje. Poseban interes izazvala je spektakularna bitka za Pag, koja je vjerno prikazala dio bogate prošlosti grada i bila jedan od vrhunaca manifestacije. A mi se u nastavku prisjećamo još jedne istaknute paške manifestacije, to s međunarodnim predznakom. Riječ je o festivalu Čipke, koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla i ovoga puta pozornost brojnih turista.
5: 15. međunarodni festival Čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
0: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
6: U stvari sam i kao malena kroz šetnje, kroz grad Pag vidjela uvijek stare čipkarice, tako da nekako ostala je uvijek sjećanje i poveznica s tim, tako da sam danas baš rado ponovno eto u gradu Pagu. Pa zato što nekada je u principu ona, pretpostavljam, samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom, bih rekla, i možda je proširila naše granice i malo pomakla našu obalu bliže.
0: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
7: Dobar dan svim vašim slušateljima. Ove godine održavamo 15. po redu Međunarodni festival Čipke. Za nas je jubilarni jer stigli smo do njega uz sve poteškoće. Mi ga održavamo redovito svake godine. To je malo zahtjevno jer obično ove druge institucije po Europi koje imaju čipkarstvo, one to rade na bijenale. Ali nama je cilj da obično se radi sad već početak sezone. Takva jedna manifestacija dušu daje čisto radi gostiju. Eto.
0: Uvijek imamo taj predznak međunarodni, jel' tako?
7: Jeste, međunarodni. Recimo ove godine imamo 9 zemalja. I to su sve respektabilni čipkari koji imaju određene pozicije u međunarodnim organizacijama.
0: Čuo sam, uvijek kažete, naglasite ovo tradicionalno, ali i moderno da se
7: prati. Ovako, meni neko kaže, idemo što modernije. Iza vas su dvije stvari koje su stare preko 100 godina, moderne su i danas. Znači, uvijek je čipka pratila neke modne trendove. I na taj način je ostajala na odjeći, jer trebamo znati, treba i slušatelji znati da se ova čipka krajem 19. stoljeća odvojila od platna. Ona je bila sastavni dio paške košulje, paške pokrivace, posteljine za ukras i oltarnice su se radili. Međutim, kao samostalna, ona kao jedan tabletić egzistira otvaranje već čipkarske škole. Ta se počeli raditi nacrti, ta se radio na njenom unapređenju.
4: Tisuću bisera iz Zadra.
0: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
8: Meni to zadovoljstvo, meditacija, uz čipku vi toliko se opustite, toliko je to savršena točnost, jer sve morate brojati, a brojanje je nemeditativno. Prema tome, mislim, vi radeći čipku, vi istovremeno i meditirate.
0: Evo da nam malo približite samo koliko je tu truda potrebno evo za izradu jedne...
8: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi nje možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati.
0: Mm-hmm. Što se sve izrađuje? Evo,
8: od čipke? Mislim, prije su se izrađivale starinske košulje koje su naše none i mame nosile kad su se porađale, za neke svečanosti, mislim, isto tako crkveno ruho se radilo. Sada mi, osim čipke koja je pod staklom, radimo i za odjevne predmete. Evo, imate moju košulju tu. Ne samo to, nego, mislim, razne oblike se mogu, razne oblice se mogu napraviti od čipke, jer je ona geometrizacija oblika savršena, tačna, i u AutoCAD-u koji moj suprug radi, on to može savršeno napraviti, da to izgleda upravo onako kao da je slika.
0: Prijednost materijala?
8: Materijal je 100% pamuk, a rad je takav da vi kad operete recimo košulju ili bilo koji predmet koji ste sašili od čipke, on se ne stišće. Jer je rad takav da ide sve jedno do drugoga onako gusto sašiveno. Evo, ja bluzu mogu oprati 100 puta, ona ostaje ista. U tome je važnost paške čipke, za razliku od lepoglavske koja je savršena, isto tako, nju kad operete je gotovo.
0: I evo, danas radimo promociju, odnosno slavimo promociju Paga, naravno čipka je u prvom planu zbog festivala. Percepcija gostiju, je li su svi prepoznaju tu vrijednost? Evo.
8: Pa je, čujte, mislim, ljudi su zainteresirani, međutim, klijenteli ovisi o tome kako će se čipka prodavati, jer mislim, za recimo klijentelu koja nije baš platežno u mogućnosti, za njih je čipka jako skupa.
0: Znate, evo, tako ako nam možete približiti neke cijene okvirne.
8: E pa recimo ovakva jedna čipka, na primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura.
0: To je znači evo koliko je to?
8: Promjer 12 cm, na primjer. To otprilike tako. Ova čipka je ispod 2000 eura, sigurno nije.
0: I kako objasnite evo potencijalnom kupcu?
8: Pa, znate, onaj ko se, kaže se da svaki proizvod ima svog kupca. Ja sam sad jednom biznismenu iz Zagreba prodala čipku veća od ove, bez problema sam rekla cijenu i pristaje, jer je tražio, on je tražio baš takvu veličinu čipke, neovisno o cijeni.
0: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
9: De la France, au niveau de Lyon, entre Lyon...
10: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Lyona i Bordeauxa, a u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
0: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti i straha nema.
11: Ja sam Marija Galić, član sa udruge čipkarica grada Paga.
12: Što vi izrađujete od čipke?
11: Ne puno, znam da li čipku. Prvo, kad sam došla na otok, prije 7 godina je bila škola paške čipke, školska godina. I iza toga radim, ne puno, ali više radim da čipku spajam sa odjevnim predmetima, bluzama, haljinama, pokrivacama i sve na što se može čipka staviti. Ali može se staviti na sve odjevne predmete. E, ja više radim to. A čipku manje, nisam baš samostalna za nešto više napraviti, možda neku manju čipku da sam na nekom otoku bi napravila.
12: Zašto ste se odlučili pohađati tu školu?
11: Zato što me jako zanimalo i volim ručni rad i paška čipka je...
12: Koliko je zahtjevna?
11: Zahtjevna i teška. Ali evo sad ću reći istinu, kad sam pošla i 3-4 prva puta, bila sam mislila da ću odustati, ali me bilo sram odustati. I nisam odustala i nastavila sam. I drago mi je da sam nastavila i evo da sam naučila nešto, da bi nešto mogla napraviti samostalno.
13: Pa, pošto sredim u Pagu, mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
0: Jesi, to te nešto što si vidjela, jel, u svojoj okolini i kod obitelji imate ove...
13: Niko ne šije čipku, ali vidim druge kako šiju, pa sam htjela ja.
0: I evo, i kako ti se radionica izrade sviđa, li to teško?
13: Pa, zna biti teško, ali nije tako teško.
0: Jel ti se sviđa?
13: Da, jako.
4: Tisuću bisera iz Zadra.
0: A u Zadru je nedavno priređena izložba studentskih radova posvećena zaštićenom području na otoku Pagu, točnije riječi o Kolanskom blatu. Studenti s odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta GRU, čije cilj je održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji. Kroz izložbu se javnosti približava prostor Kolanskog polja i Kolanskog blata kao područje u kojem se isprepliču zaštita prirode, lokalni život, tradicija, bioraznolikost, klimatske promjene, ali i održivo upravljanje prostorom. Poseban naglasak stavljen je, kao što smo rekli, na močvarne ekosustave, lokalna znanja, odnos čovjeka i prirode, te važnost očuvanja prirodne i kulturne baštine otoka Paga.
14: Ja sam Nana Čundrić i na četvrtoj sam godini diplomskog studija etnologije i antropologije sveučilišta u Zadru.
0: Evo, pa na koji način ste bili uključeni u ovaj projekt? Što ste sve radili na terenu slobodno?
14: Pa evo, zapravo je započelo sve s upisivanjem kolegija, posthumanizam, čime smo dobili priliku otići zapravo u Kolan i istražiti Kolanjsko blato, Kolanjsko polje i saznati više nešto o tom području i što je zapravo bitno o svemu tome.
0: Kako ste zapravo provodili ovo istraživanje, pa možeš evo samo na početku reći svoje ime?
15: Ja sam Tena Živičić i na četvrtoj sam godini studija antropologije, etnologije i anglistike u Zadru. Pa znači, prvo smo se morali educirati određenim stvarima kroz čitanje literature da uopće možemo dobiti dojam u kakav prostor dolazimo. I kad smo došli u Kolan, onda smo prvo se malo prošetali da možemo dobiti doživljaj okoline i onda smo provodili zapravo intervjue sa ljudima.
0: Kolansko blato, evo, za one koji ne znaju, kako bi ga vi evo opisali kao lokaciju, ono što ste saznali, je li ovo?
15: Opširno. kako bi ga opisali? Pa, mislim, to je močvarno područje. Mm-hmm. U kojem ima pregršt svakakvih vrsta od ptica do biljaka i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
0: Imali ste, znači, to u rukama, fotoaparat, kako ste te bilješke radili, evo, čima ste istraživali? Evo,
16: ja sam Mija Marija Čurin, četvrta godina odjela za etnologiju, antropologiju i također anglistiku. Pa kolegica Čundrić je bila naš zaduženi fotograf, ona ima svoj fotoaparat i prekrasne slike je bila uslikala i vidjet ćete ih ovdje u izložbi. Koristili smo pretežito kad smo bili na terenu i mi osobne mobitele za slikavanje, također bilježnicu, olovku, to je ono najstari način vođenja bilješki.
0: Hoće, možeš malo fotografijama, evo, s obzirom da ste spomenuli fotografije, evo, što ste sve zabilježili fotoaparatom?
14: Pa mislim, ja slikavam i što god mi upadne u oko, što god mi izgleda nekako vrijedno bilježenja. A Kolansko blato je onako, ima dosta toga što se može i što bi se trebalo zabilježiti, tako da se nadam da ovom izložbom sam to uspjela.
0: Što je sve, bit će ptice?
14: Pa nismo čak vidjeli toliko ni ptica, nekih par, ali zapravo ima dosta, znači, te trstike koja se isto spominje u izložbi, ovce naravno, njih ne smijemo izostaviti, i jeli, močvarno je područje i to susretanje s morem je isto jako vizualno zanimljivo, tako da.
0: Vi ste pričali, htio sam reći, i s lokalnim ljudima.
15: Jesmo. Znači, pričali smo sa gospođom Milkom, koju je naša profesorica već navela. To je jedna divna gospođa koja je stvarno jako pričljiva i bilo je jako ugodno razgovarati s njom. Ona nas je provela zapravo kroz cijelo polje. Znači, jako dugo smo mi šetali kroz to, ali je bilo jako zanimljivo zato što je gospođa Milka puna svakakvih priča o bilo čemu i stvarno jako dobar govornik i jako je topla osoba, mm-hmm. tako da bilo je jako, jako ugodno raditi mm-hmm. s njom i korisno.
0: S obzirom da gospođa Milke nema, evo možda neku priču koju ste ovako upamtili, a vezano za...
15: Joj, koja je bila. I to ko ih ispričala. A ona je rekla da zapravo njezina obitelj, mislim, smiješno je bilo zato što smo mi prošli znači cijelo Kulanjsko polje i to je ogromna i jako, jako duga i zahtjevna šetnja. 3 sata smo šetali. I onda je ona samo ubacila u razgovor, onako neformalno, da ona sa svojom obitelji svaki vikend zapravo prolazi tu šetnju i koliko je to njima ono normalno. Mm-hmm. Tako da je to možda je to nešto zanimljivo.
17: U boljoj formi nego mi.
15: Da, u boljoj formi nego mi,
17: još
15: sigurno.
17: Još smo bili razgovarali sa gospodinom Branimirom Čemeljićem koji drži u mjestu gdje smo mi odsjedali u Mandrama malu siranu. Mm-hmm. On ima svoje veliko stado ovaca i preko...
15: I OPG.
17: Da, i OPG. OPG Branimir Čemeljić i oni drže do svoju siranu malu i rade svoj sir koji moram reći da je izvrstan, probali smo ga i da, pričali smo s njim o cijelom tom procesu proizvodnje sira, mm-hmm. onda o brizi o ovcama, kako se njih mora streći, točnije kako ih se mora šišati, onda cijeli proces mužnje, kako se mlijeko treba držati na određenoj temperaturi, kad se treba obraditi da bi se dobio sir, onda kakve probleme oni imaju, tipa sa čagljima, znači životinje koje ubijaju ovce i onda kako se oni rješavaju tog problema i kako je to povezano s Kolanskim blatom i Kolanskim poljem. I ako su na tom području, ljudi ne smiju ubiti čagljeve jer su tamo zaštićeni. To je zaštićeno
15: područje. Zaštićeno
17: područje. Da, da.
0: A s obzirom da je cijela priča zapravo naglasak i na toj zaštiti ili prirode, da tako kažem, evo kako vama vaš dojam, je li dovoljno zaštićena priča? Evo čuli smo malo prije, je li spominje se ta preizgrađenost?
15: Pa ja smatram da uvijek ima prostora za poboljšati to održavanje, jer osobno mislim da nije to baš sasvim dobro izvedeno. Tako da mislim da bi tu ima prostora za napredak sigurno.
14: Da, ovo je definitivno dobar korak.
15: Da, da.
17: Dobar, definitivno iskorak jer tamo postoji sad kamp odmah do Kolanskog polja koji ono, ljudi tamo dolaze na odmor i odmah je do zaštićenog područja, pa se dovodi u pitanje to koliko je to područje zaštićeno ako ljudi tamo mogu boraviti i kampirati.
15: Da, stvari su malo kontradiktorne.
14: Da, i blizina i Zrča i Novalje, tako da.
0: Da. Ima svojih izazova. I ništa, evo, posljednje pitanje, što će vama evo, ovo istraživanje značiti, ono, na koji način vas evo, obogatilo? Imali ste taj terensku nastavu, rad, je li?
15: Pa meni je to iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo jer nisam nikad sudjelovala na ovako nekakvom projektu. Mislim, išli smo mi na terene u sklopu faksa, ali nije to bilo na ovakav način. Intenzivno je bilo sam rad i nakon terena, ali je bilo vrlo zanimljivo i zapravo bilo je zanimljivo raditi u grupi ljudi zato što svako funkcionira na drugačiji način pa smo se morali prilagođavati i određenim rokovima koje smo imali i morali ispuniti i ljudima, tako da meni je iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo.
14: Mislim, slažem se s kolegicom i nama je zapravo svaki teren, svako istraživanje jako korisno. Mislim, time ćemo se valjda jednog dana baviti. Ali posebno ovaj susret sa institucijama, sa agencijama, upoznavanje nečeg novog i s čime ćemo se isto tako susretati.
17: Da, susretati ja se isto tako slažem. Mislim da je ovo bila odlična prilika da se vidi što se može sve raditi s našim studijem i našom budućom strukom kada diplomiramo, gdje se sve možemo zaposliti i kako mi možemo s našim zanimanjem doprinijeti zajednici i ljudima i agencijama i svima.
0: A nakon vrijednih studentica idemo sada čuti direktoricu turističke zajednice općine Kolana, Petru Valovčić.
18: Pa projekt GRU od Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije je veliki međunarodni projekt čiji smo mi dionici Kolan, zato jer Kolan ima na svom području jednu malu močvaricu, Kolansko blato. Eto.
0: To je zaštićeno.
18: To je zaštićeno, da, područje. Mislim, s tim područjem, Kolansko blato je dio Kolanskog polja, a Kolansko polje je zapravo bila egzistencija Kolanjaca sve do unazad zapravo relativno nedavno, tako da je ta lokalna zajednica sa tim blatom vrlo usko povezana i to je dio njihovog malog ekosustava.
19: Da. I evo, naglasak je naravno projekta zaštite tog područja, pa ovo je izazov evo, koje ste vi spomenuli, znamo da se tamo odvija i turizam.
18: Da, cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o Močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bih rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom. Tako da bih rekla da se više na toj razini događaju razni prijepori. A meni je bilo fantastično zapravo onda pozvati kolegicu sa mog bivšeg odjela za etnologiju i antropologiju sveučilišta u Zadru da se pridruži sa studentima i da oni naprave jedno terensko istraživanje na tom području iz razloga što etnolozi i antropolozi imaju tu metodologiju i alate da budu medijatori. Znači da budu medijatori između lokalne zajednice i raznih drugih institucija koji se bave, hoćemo, od zaštite okoliša, neke javne uprave pa do ovakvih velikih projekata. Jer projektni jezik je jedna stvar, jezik lokalne zajednice ili stočara je nešto drugo, svaki ima svoje specifične probleme, tako da mi je iz tog razloga to bilo važno i zapravo je ispalo jako dobro.
19: Čuo sam evo od studentica, s njima sam pričao, ali 3 sata je trebalo zapravo da prođu taj prostor. Tamo je, se ide i ispaša i dalje ovaca, proizvodnja sira. Je li po vama taj suživot još ono što mi kažemo održiv?
18: Pa ja bih čak rekla da je sve manje održivo. Sad je, mislim, održivost je jako popularan pojam zadnjih godina i puno se propisa i strateških dokumenata zapravo počelo bazirati upravo na poticanju održivosti. Mislim, ovisi kako definiramo održivost, ali ajmo da krenemo od toga da bi to bila neka kružna ekonomija, što svi smo svjesni da danas to praktički ne postoji, pogotovo na pojasu obale koji se zapravo pretežno bavi sa turizmom. Tako da te neke prakse stočarstva, sirarstva i takvih nekih gospodarskih djelatnosti su zapravo jedna rijetkost, rekla bi, i mislim da je ljudima koji se s time bave da se susreću iz godine u godinu sa sve to više prepreka zapravo.
19: Je li se na tom prostoru ima ovaj turističke rute ili mogu obilaziti turisti?
18: Ima, da. Sad baš evo, krajem prošle godine smo napravili i dovršili edukativnu stazu putevima Kolanske prošlosti. Ona jednim dijelom prolazi uz Kolanjsko blato. Staza je druga 13,5 km i prolazi baš obodom, znači, polja, obuhvaća 6 povijesnih lokaliteta. Sad evo u subotu imamo vođenu turu tom stazom sa licenciranim vodičem, tako da mislim čitavo je polje prošarano tim putevima, imamo i par bike stazi na tom području, tako da vrlo je dostupno, nije ništa zahtjevno, ima jako malo uzbrdica, uglavnom je sve ravno, putevi su uvijek prohodni, jer mislim i dan danas se distočari njima služe i odlaze dole sa svojim novcama, neki ljudi imaju čak i vrtove u polju i dalje, tako da poprilično je dostupno i prohodno.
4: Tisuću bisera iz Zadra.
0: I uz ove poruke o važnosti očuvanja naše prirode i naših otoka, mi smo, poštovani slušatelji, došli i do kraja emisije. Vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija. Srdačan pozdrav iz Zadra.
1: Tisuću bisera.

0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako javlja Hrvatski autoklub, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od čvora Buzin kolona je oko 2 km. Kod naplate Lipovac prema graničnome prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila također oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora. Povremeni zastoji su na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te između čvora i tunela Učka. Gust je promet prema Kaštelu i Plovaniji gdje se kolona od oko 2 km dijelom proteže i na Istarski ipsilon.
1: Vijesti.
0: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 milijun 160 tisuća eura, a gradonačelniku je zauzvrat isplaćeno više od 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila najmanje 4350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči i da je obrtu u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u splitskome Parku Mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50-ak posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana ultra zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana te prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će u 3 dana festival posjetiti oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe u ponedjeljak se seli na Brač. Konačno je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi, koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura.
1: Sport.
0: U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovog mjeseca. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu, a sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Podnej. Vijesti. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je i Kada Hotić.
1: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
0: USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na IDS-ova gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i prije osumnjičenu bivšu pročelnicu Jelenu Perosu. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok za ostale nije bilo osnove za to. USKOK osumnjičene tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, primanja i davanja mita te povrede tajnosti postupka. Gradonačelnika Buja sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne više od 3 milijuna i 800 tisuća eura, te da je višestruko fakturiranim i preplaćenim radovima ostvarena protupravna imovinska korist veća od 1 milijun i 100 tisuća eura. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu. Pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj puta neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
2: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Vijesti. 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije dio istrage, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitecomb nađena je u četvrtak s teškim ozljedama u svojoj kući u Dartmouru, a jučer je objavljeno da je umrla. Policija nastavlja potragu za ubojicom i istragu slučaja za koji kaže da nije povezan sa terorizmom. Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bio pogreška, te je krivnju pripisao radikalnoj skupini koja želi da pregovori ne uspiju. Istodobno, CNN prenosi satelitske snimke koje, kako navode, upućuju na to da Iran obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta. Teheran je tu informaciju opovrgnuo. U Kini je evakuirano više od 600 tisuća ljudi zbog tajfuna koji se približava glavnome istočnome gradu Wenzhou, u čijem širem području živi oko 10 milijuna ljudi. Tajfun bi sutra ujutro trebao stići do navedenog područja, a nosi golemu količinu vlage i obilne kiše. Procjenjuje se da pokriva područje veličine Francuske. Vijesti. Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. U usporedbi s prosječnom plaćom u cijeloj Hrvatskoj, Zagrebačka je veća za 230 eura. 50-ak posjetitelja zatražilo je liječničku pomoć tijekom prve noći Ultra Europe festivala, koji se do nedjelje održava u Splitskom parku mladeži. Četvero njih završilo je u bolnici. Vatrogasci na sreću nisu imali posla, no zato jesu radnici čistoće, koji su tijekom jutra skupili više od 50 tona otpada. Posla je bilo i za splitsku policiju, rekla je za HTV glasnogovornica Antonela Lolić.
3: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge. Dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge, radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
5: Španjolska je drugi polufinali svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Sinoć je u četvrtfinalu u Los Angelesu pobjedila Belgiju s 2-1 te izborila polufinalni ogled protiv Francuske. Španjolska je povela u 30. minuti golom Ruiza. U 41. je izjednačio De Ketelare, a pobjedu Španjolcima donio gol Merina u 88. minuti. Polufinale Španjolska-Francuska je u utorak. A večeras i noćas preostale 2 utakmice četvrtfinala. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata poslije ponoći u Kansas Cityju o posljednjem putniku u polufinale odlučivati Švicarska i branitelj naslova Argentina. Prijenosi utakmica su na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraće finalni susret muških parova protiv finsko-britanske kombinacije Heliovara Peten, dok će u ženskom finalu za naslov igrati i Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj, te na sjeveru Dalmacije, poslje podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, do 14.54 smo zajedno. Danas ćemo se sjetiti što je prije pola stoljeća bilo glazbeno aktualno kod nas. Eto, 50 godina je prošlo od 1976. godine koja je podarila dosta zanimljivih u stvari obrata u glazbenoj industriji i ostavila i neke, možemo reći, dugotrajne melodije. Što se tiče eto te 76. krenut ćemo sa Arsenom Derićem. Početkom godine je sa Kornelijem Kovačem kao producentom napravio album Porodično stablo, koje je bilo, a možemo reći, pod utjecajem tada jednog progresivnog roka koji je bio u svijetu aktualan, ali i u bivšoj nam državi. Aranžmani su bili također moderniji nego ranije. Iste godine sa Bregovićem objavio pjesmu Loše vino, a nakon toga se pojavio album Otisak autora. Bio to šesti studijski album Arsena Dedića u izdanju RTV Ljubljane, eto i televizijska kuća Ljubljane, radio televizija Ljubljane imala svoju diskografiju, a sa tog albuma čućemo legendarnu Ne daj se Ines. Ranije to već Rade Šerbeđija snimio svoje verzije, eto Arsen na ovom albumu objavljuje Ne daj se Ines. Čućemo i Proljeće bez tebe, koja je doživjela nekoliko obrada u to aktualno vrijeme, i čućemo još sa albuma Otisak autora Pusti me da spavam, 1976. godine.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se im.

Već je ponoć, dosta sad, ajde, pusti me da spavam. Čemu da se ovdje nadam, možda me

kao i ti nemam ništa, zaklonani utočišta. Pusti me da spavam, laku noć i dobra budi.

Te godine posljednji album objavila je grupa Time nakon što su svirali na Boom festivalu 76. koji se zvao Boom 76. Riječ je bilo festivalu koji mislim začeo 3-4 godine ranije, koji je bio svojevrsna ideja da se napravi jugoslavenski Woodstock, pa se to održavalo u različitim gradovima, ali nekako najčešće bio u Ljubljani, ako sam dobro zapamtio, i održavao se negdje do 78. 9. tako nekako. Nakon što su nastupili ondje, u Minhenu su snimali novi album, između ostalog tu je bio i Chris Nichols, Englez, Vedran Božić, Ratko Divjak, Charlie Novak, Ivan Piko Stančić i Zdenka Kovačićek je bila na, odnosno pjevala prateće vokale. Bio to konceptualni album koji je govorio o životu rock zvijezde. Najpoznatija pjesma bila je Rock'n'Roll u Beogradu, kasnije se to pretvorilo Rock'n'Roll u Zagrebu. Sljedeće dvije godine je grupa Time stalno imala oproštajne nastupe i nakon što je, su se i Ratko Divjak i odnosno Pete i kasnije i Vedran Božić posvetili studijskom radu, napokon se to grupa koja se dugo opraštala razišla 1977. sa tog zadnjeg albuma Život u čizmama s visokom petom slušamo Superstar. A dok je eto Time imao posljednji album, ili grupa Time imala posljednji album, prvi album imali su Parni valjak. Riječ je bilo naravno o bendu koji je osnovan od strane menadžera Vladimira Mihaljeka, ali i Jurice Pađena i Huseina Hasanafendića Husa. Riječ je bilo o ljudima koji su dolazili iz grupe 220 i riječ je bilo o ideji da se napravi svoj vrsni odgovor na bijelo dugme koje je također do tada vodio Vladimir Mihaljek. Kritika ih baš nije ljubila u tim prvim danima, kad se pojavio napokon prvi album Dođite na show 76. To se donekle popravilo, stalno su ih za plagijatorstvo napadali, za loše tekstove. Na tom prvom albumu dvije pjesme su bile zapaženije, Predstavi je kraj, Prevela me mala žednog preko vode, a eto Jurica Pađen je bio tada još uvijek dio benda 78. godine kada Hus i Aki odlaze na odsluženje vojnog roka. Jurica Pađen osniva Aerodrom. Sa albuma Dođite na show čućemo najpoznatiju Prevela me mala žednog preko vode.

No, a osim na rock sceni događalo se i puno toga, naravno, na zabavnoj sceni. Sredina 70-ih je bila definitivno potvrđivanje Splitskog festivala kao najjačeg domaćeg festivala i u bivšoj državi, ne samo kod nas, iako su ti naši festivali zagrebački, opatijski i splitski inače bili dominantni, koliko ja to mogu pročitati, jer nisam bio u tim vremenima tamo. No, što se tiče primjerice Olivera Dragojevića, 75. godina je bila godina u kojoj se Oliver počeo potvrđivati, iako je 74. sa Čačem i Copacabana već naznačio građenje svog imena, iako sjetimo se na Splitskom festivalu sa Pizza Ferrajem je bio 67. ili 8. godine, no nije išlo sve tako idealno i brzo za Olivera kako nam se sada možda čini iz ove perspektive. Pa je onda krenulo sa Galebija, da bi sa Skalinadom eto, se potvrdio 76. godine na Splitskom festivalu, ali iste godine je bio sa još jednom pjesmom na Splitskom festivalu, ali isto tako i je pojavio se na Opatijskom festivalu sa pjesmom koja se zvala Pjevaj s nama. No, Novi Fosili su tada već bili na prekretnici, naime bili su muški bend koji je objavio jednu veliku ploču 74. godine, 76. su još uvijek bez ženskog vokala sa pjesmom Plovi mala barka nastupili na Splitskom festivalu, no tek 77. godine su na istom festivalu zasjeli po prvi puta sa Diri Dondom i sa Đurđicom Marlović, ali s obzirom da mi pričamo što je bilo točno prije 50 godina, danas slušamo Plovi mala barka.

Josipa Lisac, koja je počela sa Zlatnim akordima 68. samostalno diskografsku karijeru pokrenula 69. je definitivno pod vodstvom Karla Metikoša, kojeg je upoznala 71. u Petrinji, je počela svoju ozbiljniju karijeru, da to tako kažem, uspjeh dok razmišljamo nama, 72. godine, pa onda kultni album Dnevnik jedne ljubavi, da bi 76. godine surađivala sa Boškom Petrovićem i napravila album obrada soul i jazz velikana koji se zvao Josipa Lisac and BP Convention Big Band, no u isto vrijeme je imala i hrvatsku, na hrvatskom singlicu Činim sve u krivi čas, Bez strana, Bila je čovjek. Nakon toga čekali smo 3 godine da se dogodi novi album koji je snimljen u Americi. Slušamo Činim sve u krivi čas, a nakon toga čućemo autorsku stvarčicu Zdenka Kovačiček, Hello Mr. Elton John. Eto, Zdenka koja je nakon povratka iz Austrije i iz inih europskih klubova postala, možemo reći, nekakvom muzom džeza i roka i funka. Kad god se nešto snimalo na tom tragu, Zdenka je pjevala ili lead vokale ili prateće vokale, tako da je Zdenka bila definitivno i danas je tražena roba na tržištu, ali imala je naravno i samostalnu karijeru, ali i samostalni svoj autorski potpis u pjesmi Hello Mr. Elton John.

Hello Mr. Elton John i velika Zdenka Kovačiček. Eto, danas smo se malo sjetili što su slušali naši stari bake roditelji 76. godine, točno prije pola stoljeća. Za kraj čućemo što je pjevala Tereza Kesovija te godine, koja najavljuje uskoro koncert koji je posvećen njenoj godišnjici, koji je sad već to 70. godišnjici pjevačke karijere. A što se tiče Tereze Kesovije, 76. pjevala je Sviraj mi sviraj, a Krunoslav Urbanović bio vrijedni majstor tona. Ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u terminu starog saksofona.

0: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima nožem teško ranio 28-godišnju policajku određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje, zbog čega je otprije poznat policiji. Ozlijeđena policajka izvan je životne opasnosti. Jučer ju je posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo u ovoj godini već bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. Zbog toga je ponovno reagirao i sindikat policije. Ističu da zbog ovakvih slučajeva policijski službenici moraju imati svu potrebnu zaštitnu opremu, uključujući i pancerne prsluke. U Potočarima se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Danas je pokopano 10 identificiranih žrtava, od kojih je najmlađa imala 20 godina. Počast svim srebreničkim žrtvama odao je i hrvatski premijer Plenković, koji je u priopćenju naveo.
1: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Pojačan je promet na svim važnijim cestama prema moru. Na pojedinim dionicama vozi se u koloni. Za vrhunac sezone zagrijava se jedna od najprometnijih trajektnih luka na Jadranu, ona splitska, gdje se ovoga vikenda očekuje veliki broj vozila, rekla je za HTV koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić. No primjećuje da se navike putovanja mijenjaju.
2: Od jučer prema nedjelji očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Za sada se sve odvija prema redu plovidbe, trajekti su nam jutarnji evo zaista odlično popunjeni i očekujemo da će se ovako u toku dana još više zakuhati. Naravno, trendovi se i mijenjaju, moram tu istaknuti ovaj ponedjeljak koji je zaista još od prošle godine i one prije postao jako, jako frekventan, čak i jači od subote. Tako da nam se nekako ti vikendi preljevaju prema početku tjedna, iako evo prošli tjedan skoro svaki dan dosta radno.
0: Zagreb je postao grad isprika i praznih obećanja, što je potvrdila i posljednja sjednica Gradske skupštine uoči ljetne stanke, tvrde u stranci Drito. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni kaos u metropoli.
3: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe. Rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj proglasio je sajamske dane na području grada od danas do 5. rujna. Cilj je potaknuti sajamske i turističke aktivnosti u sklopu ovogodišnje kulturno-zabavne i sportske manifestacije Dani Alke i Velike Gospe. Dok traju sajamski dani, prigodna prodaja i ugostiteljska djelatnost na površinama javne namjene, kao i ostali oblici prodaje na otvorenom, mogu početi u 6 sati i trajati do 4 sata ujutro.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Kiša mjestimice na Jadranu, a prema večeri i drugdje, ponegdje i obilniji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vjerski reformator i teolog, osnivač zasebne protestantske crkve, po njemu nazvane kalvinističkom, Jean Calvin rođen je 10. srpnja 1509. godine u francuskom gradu Noyonu. Calvin je studirao latinski jezik u Parizu i pravo u Orleanu. Tamo je razvio interes za teologiju. Pod utjecajem Martina Lutera 1533. godine odrekao se katoličke vjere i prešao na protestantizam. Francusku je napustio kako bi izbjegao katoličke pogrome. U Bazelu objavljuje 1536. godine svoje temeljno djelo, knjigu Ustanova kršćanske vjere, koja će postati ključnim dijelom francuskog protestantizma.
3: Calvin smatra da država treba podržavati crkvu. Biblijski autoritet snažniji od crkvene tradicije, a sakramenti jesu vrijedni, ali nisu bitni za vjeru. Kao i drugi reformatori, otvoreno se suprotstavlja papinskom autoritetu i za Calvina papa nije Kristov namjesnik na zemlji, nego antikrist. Calvin se naselio u Ženevi, gdje se njegovom širenju protestantizma, zasnovanom na strogoći i osobnoj materijalnoj skromnosti, protive libertinci, koji ga 1538. godine istjeruju iz grada. U Ženevu se vraća 3 godine kasnije, i to na poziv građana. Tada osniva novu kršćansku vjeroispovijest, kalvinizam, koju gradske vlasti priznaju. Calvin je bio iznimno utjecajan u Ženevi i kontrolirao je gotovo sve gradske poslove, primjenjujući na njih svoj vjerski nauk. Kalvinizam se širi Francuskom i Švicarskom, a Ženeva je postala jedno od najvažnijih središta europske reformacije. Kalvinizam prihvaća sve opće protestantske principe, poput toga da je osnova vjere Sveto pismo, odbacuje autoritet pape, odbacuje ikone, skupe crkvene obrede, celibat, a kalvinizam usvaja i nauku o predestinaciji. Calvin je osobno živio kako je i propovijedao, skromno, jednostavno i marljivo. Razvio je bogatu korespondenciju, a iza njega ostalo je 4271 sačuvano pismo u kojima uglavnom raspravlja o doktrinalnim pitanjima. Calvinovo vjersko učenje snažno je utjecalo na hugenote u Francuskoj, protestante u Nizozemskoj i Škotskoj, puritanski pokret u Engleskoj, Sjevernoj Americi i skandinavskim zemljama.
2: Hrvatski znanstvenik srpskog podrijetla, jedan od najvećih eksperimentalnih fizičara i inovatora u povijesti, Nikola Tesla, rođen je 10. srpnja 1856. godine u ličkom selu Smiljan nadomak Gospića. Već u mladosti pokazivao izniman talent, ali i opasnu radoznalost, pa je ne bili dokazao da čovjek može letjeti, s otvorenim kišobranom skočio s krova rodne kuće. Nakon završenog gimnazijskog školovanja u Karlovcu studirao je u Gracu i Pragu, ali fakultet nije završio. Teslu je krasilo fotografsko pamćenje, koje mu je omogućilo da napamet nauči Goethova Fausta. Radio je kao inženjer u telefonskoj kompaniji u Budimpešti, a nakon toga u Edisonovom laboratoriju u Parizu. U to doba razvio je ideju za rotacijsko magnetno polje i višefazni transformator električne energije. Te ideje do kraja će razviti u Sjedinjenim Američkim Državama, a upravo će ti njegovi izumi izazvati tehnološku revoluciju u proizvodnji i distribuciji električne energije. To će pak omogućiti novu fazu industrijske revolucije i napredak kakav je ostvaren u 20. stoljeću.
3: Sjedinjene Američke Države Tesla stiže 1884. godine, i to s preporukom za zaposlenje u Edisonovu uredu i 4 centa u džepu. Ubrzo je izbio sukob između Tesla i Edisona, nazvan ratom struja. Na koncu je pobijedio Tesla i njegov koncept izmjenične struje, koji omogućava prijenos velikih količina električne energije na velike udaljenosti. Na Teslinu principu zasnovani su i današnja proizvodnja i prijenos električne energije. Tesla je u svom laboratoriju eksperimentirao i sa X zrakama, ali je njegov laboratorij izgorio, zbog čega je rengen zadobio prvenstvo u tom izumu. Tesla je po svemu sudeći bio prvi koji je opisao elektron, iako je to otkriće pripisano Britancu Thomsonu, a što je jedno od najvećih otkrića u povijesti fizike. Tesla je 1899. i 1900. godine eksperimentirao u Colorado Springsu i tamo je obavio svoje najvažnije eksperimente. Otkrio je stacionarne valove, čime je dokazao da planeta Zemlja može poslužiti kao vodič električne energije. Naveliko je eksperimentirao i s bežičnim prijenosom energije i uspio je bežično upaliti javnu rasvjetu na udaljenosti većoj od 40 km. Upalio je 200 žarulja, a svaka je osvjetljavala krug od 41 metra. Ti Teslini pokusi do danas nisu ponovljeni. Prvi je eksperimentirao i s radiovalovima i radijskim daljinskim upravljanjem. I to je otkriće vrijedno Nobelove nagrade koju nikad nije dobio, a umjesto njega dobio ju je Marconi. No američki je sud Tesli priznao pravo prvenstva u otkriću. Početkom 20. stoljeća u okolici New Yorka počeo je po svojoj ocjeni svoje najvažnije eksperimente. Radio je na bežičnom prijenosu energije, a tvrdio je da je moguće osigurati ne samo bežični prijenos energije, nego i to da električna energija bude skoro besplatna za ljude, nakon čega je bankar Morgan, koji je financirao Teslin rad, obustavio daljnje financiranje njegovih istraživanja. Tesla je bio genij, ali i čudak, koji se u strahu od bacila nikad nije rukovao. Njegova otkrića uvelike su omogućila znanstvenu, tehnološku i industrijsku revoluciju 20. stoljeća, a neka njegova otkrića punu primjenu dobivaju tek početkom 21. stoljeća. Teslinim imenom nazvan je krater na mjesecu, a njemu u čast nazvana je jedinica magnetske indukcije, jedna od jedinica međunarodnog SI sustava. Nikola Tesla umre u Njujorku 7. siječnja 1943. godine.
4: Francuski književnik Valentin Louis-Georges Jean Marcel Proust rođen je 10. srpnja 1871. godine. U povijesti književnosti zabilježen je kao jedan od najvećih i najinovativnijih romanopisaca. Rođen je u uglednoj i bogatoj liječničkoj obitelji, od djetinjstva je pobolijevao od astme. Usprkos bolesti godinu dana služio u francuskoj vojsci, a završio je studij političkih znanosti u Parizu i stekao odlično obrazovanje. Iako po prirodi društven, bolest ga je odagnala od društvenih zbivanja i većinu je života proveo osamljen.
3: Svoje prvo književno djelo, Zadovoljstvo i dani, objavljuje u dobi od 25 godina. Nakon toga završava svoj prvi roman, Jean Santé, koji je objavljen posmrtno. Ta su djela pisana klasično, u skladu s kanonom tradicionalnog romana 19. stoljeća. U 20. stoljeću Proust mijenja svoj stil i izričaj i počinje pisati romane na dotad u povijesti književnosti nepoznat način. Od 1913. godine počinje objavljivati ciklus od 7 romana koji su bili objavljivani u razmaku od 2 godine. Taj ciklus nazvan U potrazi za izgubljenim vremenom, a pojedini će romani iz ciklusa biti objavljeni tek posmrtno. Zbog tih 7 romana Graham Greene je Prousta nazvao najvećim romanopiscem 20. stoljeća. U tih 7 romana na oko 4000 stranica pojavljuje se oko 2000 likova. Zahvaljujući tom ciklusu, Prousta se smatra ključnim modernističkim pripovjedačem. On raskida s realističkom naracijom, uvodi simbolizam, a njegovu prozu posebno karakterizira složena vremenska koncepcija romana zasnovana na ideji nehotičnog sjećanja, zbog čega je Proustovo djelo postalo zanimljivo i filozofima, i psiholozima, i psihijatrima. Zatim asocijativno pripovijedanje i spajanje autobiografskih elemenata s fikcijom i autorskom refleksijom. Marcel Proust, čovjek koji je cijelog života bio slaba zdravlja, umro je 18. studenoga 1922. godine u Parizu.
4: Prvi komunikacijski satelit Telstar 1 lansiran je u orbitu raketom Thor Delta 10. srpnja 1962. godine. Telstar 1 prenosi televizijsku sliku, telefonske pozive i komunikaciju telefaksom. Njime je ostvaren i prvi izravni transatlantski televizijski prijenos.
3: Telstar je bio loptastog oblika, težak 77 kg, a površina mu je bila pokrivena solarnim ćelijama male snage. Telstar nije dosegnuo geostacionarnu orbitu, već je oko Zemlje kružio u eliptičnoj putanji, zbog čega je signale mogao odašiljati samo 20 minuta. Telstar 1 postaje žrtva hladnog rata. Dan prije njegova lansiranja, Sjedinjene Države detonirale su nuklearnu superbombu koja je magnetizirala orbitu i ispunila ju radioaktivnim česticama. Sovjetski savez u to vrijeme izvodio niz visinskih nuklearnih testova. Sve to preopteretilo je tranzistore Telstara i on je prestao raditi početkom prosinca 1962. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

Malo, još malo. Još, još. Ajde, idemo.

Crna kraljica s Medvedgrada. Na današnji dan, 11. srpnja 1451. godine, u češkom gradu Melniku, na ušću Vltave u Labu, umrla je Barbara Celjska. Mnogi smatraju da je upravo ona crna kraljica s Medvedgrada. Bila je kći kneza Hermana II. Celjskog, jednog od najmoćnijih europskih velikaša svojega doba. Herman je bio vlasnik cijele Zagorske županije i nosio je naslov grofa od Zagorja i Celja, te kneza Svetoga Rimskog carstva. Legenda o crnoj kraljici s Medvedgrada seže u 15. stoljeće, no do danas nije sa sigurnošću utvrđeno o kojoj je povijesnoj osobi riječ. Postoji nekoliko mogućih kandidatkinja. Prva je Marija, kći kralja Ludovika Anžuvinca, koju je Žigmund Luksemburški oženio kako bi se domogao ugarsko-hrvatskog prijestolja. Jedno su vrijeme živjeli na Medvedgradu. Žigmund je Marijinu majku dao zatvoriti, a vjerojatno i pogubiti kako bi učvrstio vlast. Zbog toga je Marija nosila crninu. Nakon njezine prerane smrti Žigmund se ponovno oženio, ovoga puta Barbarom Celjskom, koja je također imala određena nasljedna prava na ugarsku krunu. I s njom je boravio na Medvedgradu. Treća moguća crna kraljica je Katarina Branković, supruga Ulrika II. Celjskog. Nakon njegove pogibije vodila je dug i težak sudski spor za nasljedstvo, te je morala napustiti Medvedgrad. Koja je od njih triju crna kraljica iz legende i po kojoj od njih ime nosi kraljičin zdenac ispod Medvedgrada, ostalo je nepoznato. Čitava prošlost Medvedgrada u ostalom pruža bogatu podlogu za maštu i stvaranje legendi. Izgradnja utvrde povezana je s provalom Tatara, jer u blizini tada nije bilo utvrđenog mjesta koje bi pružilo sigurno sklonište. Kako je strah od Tatara s vremenom nestajao, tako je slabio i interes za utvrdu. Održavanje Medvedgrada bilo je teško i skupo, pa su se njegovi vlasnici često mijenjali, a mnogi su ostali zapamćeni po nasilju nad okolnim stanovništvom. Strahu se vjerojatno može pripisati dio legende o crnom gavranu koji je navodno napadao one na koje bi se crna kraljica razljutila. A mašti, pretpostavljamo onoj muškog dijela puka, pripada dio priče o vrelu, na kojem se kraljica sama ili u pratnji svojih gospođa pod vedrim nebom kupala, kako bi svoje nježno tijelo u vječnoj ljepoti i zdravlju uzdržavala. U potragu za crnom kraljicom, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

Hvala, hvala.

0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnjak je otprije poznat policiji, koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede, i to tijekom intervencije na koju je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Muškarca se tereti za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Na Braču su tijekom prijepodneva u kratkom vremenu buknula dva požara na otvorenom prostoru iznad uvale Lovrećine. Brzom intervencijom vatrogasaca oba su ubrzo lokalizirana. U gašenju je sudjelovao i Air Traktor. Vatrogasna zajednica upozorava da je zbog najavljenog grmljavinskog nevremena pojačana opasnost od požara na otvorenom prostoru. Stoga apeliraju na sve, ako vide požar ili dim, da odmah nazovu 193. Ozljede su u Hrvatskoj odgovorne za svaki 20. smrtni slučaj, te su vodeći uzrok smrti među mladima, stoji u izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Muškarci čine 59% svih umrlih od ozljeda. Prošle je godine od posljedica ozljeda umrla 2651 osoba. Najčešći uzrok smrti su padovi, slijede samoubojstva i prometne nesreće, u kojima je poginulo 276 ljudi. Statistika pokazuje da se zbog padova umire oko 4 puta više nego u prometnim nesrećama. Stranke SDP i Možemo nastavljaju turneju po Hrvatskoj u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija. U Slavonskom Brodu predstavili su, kako su naveli, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić naglašava da inflacija ne pogađa sve jednako, te da su najdeblji kraj izvukli građani slabijeg imovinskog stanja.
1: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
0: Vijesti. U požaru koji hara jugom Španjolske dosad je stradalo 12 ljudi. Buknuo je u četvrtak u planinskom području u pokrajini Almeriji, a mnoge žrtve poginule su pokušavajući pobjeći jer nisu slušale upute da ostanu u svojim domovima. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Šumski požari uništavaju sve pred sobom i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. Gori već 11. dan, a uništene su stotine hektara površine. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Ljubljanskoj izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podignulo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni. Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Kiša mjestimice na Jadranu, a prema večeri drugdje, ponegdje i obilniji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Glas Hrvatske.
3: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić u emisiji Poslušajte. Papa započeo svoj odmor u Castel Gandolfu, a sutra će u vrtovima te papinske rezidencije ručati 200 osoba u potrebi. Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je mediteranskih teoloških susreta koji u ponedjeljak počinju u Lovranu. Na susretima sudjeluju i dvojica kardinala, Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup. Čakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poziva na nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Predstavljamo projekt Unikat Res, kojim je cilj transformirati Hrvatsko katoličko sveučilište u moderan i vrhunski opremljen istraživački inovacijski centar. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja Grada Zagreba. U današnjoj emisiji poslušajte više o ovim i drugim temama. Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Papa Lav XIV. Proteklog je tjedna zaključio intenzivno razdoblje javnih obaveza. U subotu 4. srpnja pohodio je Lampedusu. Tu je položio cvijeće na grobovima žrtava brodoloma i blagoslovio ploču kojom je Gat Favaloro posvećen papi Franji, a kojem je Lampedusa bila prvo odredište u pontifikatu. Papa Lav se, baš kao i papa Franjo, susreo s migrantima, a u propovjedi je zahvalio stanovnicima Lampeduse na solidarnosti. U nedjelju poslje podne papa Lav je iz Vatikana otišao u Castel Gandolfo, gdje će na ljetnom odmoru ostati do 27. srpnja. Do tada su obustavljene sve audijencije, a nedeljni Angelus papa Lav molit će na Trgu slobode u Castel Gandolfu. Opće audijencije nastavit će u Rimu 5. kolovoza. Odmor Svetog Oca proći će uz sport, čitanje, molitvu, ali ne bez susreta, jer već sutra će u papinskim vrtovima Castel Gandolfa ugostiti 200 siromašnih i ranjivih osoba iz Rimske biskupije. Tako se nastavlja tradicija koju je prošle godine započeo u kolovozu, kada je na isti način susreo potrebite iz biskupije Albano. A početkom tjedna objavljena je i papina molitvena nakana za srpanj, posvećena poštivanju i zaštiti ljudskog života, od prvog trenutka postojanja do posljednjeg daha. Forgive us, Lord. Oprosti nam, Gospodine, kad upadnemo u ravnodušnost kulture odbacivanja, kad propustimo vidjeti u drugome biće vrijedno ljubavi. Daj nam novo srce, uvijek spremno izabrati život, i velikodušne ruke koje će ga štititi putem konkretnih djela. Gospodine Isuse, daj da ljubimo život kao što ga ti ljubiš, s nježnošću, vjernošću i sebedarjem. Daj da navještamo riječima i djelima da je svako ljudsko biće vrijedno potpunog darivanja sebe. Is worth the total gift of ourselves. Dikasteriji za laike, obitelji, život objavio je pripremni dokument za susret koji je papa Lav sazvao povodom 10. obljetnice Franjine pobudnice Amoris Laetitia, a koji će od 7. do 14. listopada u Vatikanu okupiti predsjednike svih biskupskih konferencija svijeta. Svoja će iskustva podijeliti i obitelji. Još se na kraju nedavnog izvanrednog konzistorija papa Lav vratio temi obitelji. Tamo gdje se obitelji podržavaju i prate, obitelj postaje škola odnosa, solidarnosti i nade. A gdje je obitelj ranjena i izolirana, cijelo društvo snosi posljedice, poručio je. Najavio je da će mnoge obitelji biti dio najavljenog susreta u listopadu, ističući da je njihova prisutnost od temeljne važnosti, izrazivši nadu da će se svi koji dolaze na susret pripremiti upravo tako, pažljivo slušajući i donoseći sa sobom iskustva obitelji u svojim crkvama. I na kraju dodajmo da se ne stišavaju odjeci raskola svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Njihov je poglavar odbacio ekskomunikacije kao nepravedne i nevaljale. Istodobno, biskupi diljem svijeta upozoravaju vjernike da ne pohađaju slavlja bratstva i pozivaju njegove pripadnike na povratak u puno zajedništvo s crkvom.

0: U ponedjeljak počinju mediteranski teološki susreti na kojima će sudjelovati i dvojica kardinala. Kardinal iz Amerike Blaise Čupić, nadbiskup Čikaga, i kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup. Članovi organizacijskog odbora u emisiji Hrvatskog radija Rijeke, Metanoja, predstavili su ovogodišnji program i predstavljače. Posebno izdvajamo što je o tome kazala profesorica Bruna Velčić. S njom je razgovarala Helena Anušić, urednica Metanoje.
1: Gospođo Velčić, u programu kao i prethodnih godina sudjeluju ugledni predavači. Možete li nam ih ukratko predstaviti?
2: Mogu. Posebno sam radosna što ove godine imamo među predavačima imamo dvije žene i dva muškarca. Evo, imamo tu nekakvu pravednu raspodjelu, rekla bih. Pa najprije evo da predstavim naše predavačice. Prva je Viola Raheb. Ona je kršćanka, luteranka. Inače je rođena u Betlehemu, u Palestini. Međutim, doktorirala je teologiju u Beču, gdje i radi. Radi kao programska direktorica zaklade Pro Oriente. Ima vrlo bogato iskustvo u različitim programima i inicijativima koji su usmjereni na interkulturalni i međureligijski dijalog. Isto tako se bavi pitanjima žena, mira i sigurnosti. Inače je članica također brojnih organizacija i odbora za mir i dijalog. Druga je Sihem Džebi. Ona je islamske vjeroispovijesti, a predaje politologiju i međunarodne odnose na Sorboni u Parizu. Predaje isto tako na Papinskom teološkom fakultetu u Napulju. Područja istraživanja kojima se ona bavi obuhvaćaju međunarodnu suradnju, mir i sigurnost, isto tako migracije, međureligijski dijalog i posebno je zanimaju područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Surađuje sa mnogim socijalnim, humanitarnim i mirovnim udrugama. Nakon toga dolazi nam Stipe Odak. On je katolik i profesor primijenjene etike na Fakultetu teologije i religijskih studija u Luvenu u Belgiji. U Belgiji je također i doktorirao. Doktorirao je političke i društvene znanosti, isto tako i teologiju. Inače je i objavljivani pjesnik, to je jedna zanimljivost. No evo, što se tiče teologije i političkih društvenih znanosti, on se bavi sukobima, kolektivnim pamćenjem i kontekstualnom teologijom. Zajedno sa Zoranom Grozdanovim, koji je tu iz Rijeke, uredio je knjigu Balkanska kontekstualna teologija, koja je objavljena 2023. godine. I zadnji, ali ne i najmanje važan među našim predavačima, je pravoslavni biskup i metropolit Grigorije Durić. On je zamonašen 1992. godine, teologiju je diplomirao, a kasnije i doktorirao u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovnom fakultetu. 1990. je izabran je za episkopa Zakumsko-Hercegovačkog i Primorskog, a od 2018. obnaša službu nadležnog episkopa Srpske pravoslavne crkve u Njemačkoj, kao poglavar eparhije Düsseldorfske i Njemačke. Aktivno je uključen u ekumenski međureligijski dijalog i autor brojnih knjiga. Evo, to su naši predavači.
1: Za one sudionike koji će biti u Lovranu, vi pripremate i radionice. Što će sudionici kroz njih moći konkretno naučiti i ponijeti sa sobom?
2: Da, dakle, naši predavači, osim što evo pripremaju svaki jedno glavno predavanje, također drže tri radionice. Evo, svatko tri radionice za određenu grupu sudionika. Viola Raheb je izabrala kao temu svjedočiti za uskrsnuće usred svjetova smrti, teologije i angažman kršćana Bliskog istoka. Dakle, evo, ona će se baviti zajedno sa drugim sudionicima teološkim izjavama kršćana Bliskog istoka o ratovima s kojima se suočava ova regija. Pitat će se, na primjer, kakvo se kršćansko svjedočanstvo zahtjeva kada se zajednice suočavaju s ratom. Kako kršćansko svjedočanstvo može graditi solidarnost preko denominacijskih granica s drugim religijama, pa i sa svjetovnim pokretima. Što se tiče Stipe Odaka, on će se baviti temom ambivalentnost religijskog mirotvorstva. I jedno od polazišta tih radionica bit će jedno istraživanje koje je Stipe Odak proveo. Naime, on je između 2015. i 2017. godine proveo 75 dubinskih intervjua s pravoslavnim, katoličkim i islamskim vjerskim vođama u Bosni i Hercegovini. Evo, na temelju tih intervjua, dakle, on je proveo jedno istraživanje, a zanimalo ga je što djelovanje tih vjerskih vođa u izgradnji mira tijekom i nakon nasilnih sukoba. Što se tiče metropolita Grigorija Durića, on će raditi tri različite teme. Na primjer, baviti će se radikalnim pacifizmom Lava Tolstoja ili promišljanjem o ratu, o prirodi rata kod Nikolaja Berđajeva i u konačnici o shvaćanju rata, mira i nasilja u socijalnom nauku Moskovske i Carigradske patrijaršije. Evo, oni koji budu sudjelovali na njegovim radionicama čitati će, na primjer, poglavlja knjige Lava Tolstoja, Carstvo Božje je u vama, ili, na primjer, jedan tekst Nikolaja Berđajeva, Misli o prirodi rata. I u konačnici Sihem Džebi, njezina je tema humanizam kao paradigma izgradnje mira na Mediteranu, islamska perspektiva. Evo, ona će promišljati, dakle, o vrijednosti humanizma, o humanizmu kao paradigmi izgradnje mira. Osobito će se fokusirati na islamsku perspektivu humanizma i zapravo želi pokazati da je humanistička perspektiva čovjeka, svijeta i Božjeg nauma put prema konkretnoj izgradnji mirnog svijeta i zapravo da je obnova humanističkog pogleda na svijet danas hitan prioritet.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potpisao je s gospićko-senjskim biskupom Markom Medom ugovor o darovanju državne nekretnine u Zagrebu gospićko-senjskoj biskupiji. Ovime se provodi odluka Vlade kojom se nastavlja ispunjavanje obveza Republike Hrvatske prema pravnim osobama Katoličke crkve, a u skladu s ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Predmet darovanja je nekretnina u Zagrebu u Gajnicama, koja u naravi predstavlja kuću i dvorište ukupne površine 950 četvornih metara, procijenjene vrijednosti nešto više od pola milijuna eura. Nekretninom je upravljalo Ministarstvo unutarnjih poslova koje je s Baptističkom crkvom 2018. sklopilo sporazum o korištenju na rok od 10 godina i bez naknade uz obvezu izvršenja svih potrebnih ulaganja kako bi se nekretnina dovela u ispravno stanje, pogodno za korištenje i za provedbu programa i aktivnosti integracije osoba kojima je u Republici Hrvatskoj odobrena međunarodna zaštita. Darovanjem nekretnine gospićko-senjskoj biskupiji ona preuzima sva prava i obveze iz postojećeg ugovornog odnosa s Baptističkom crkvom. Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad zamjenskim nekretninama, šumom i šumskim zemljištem na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije, Vlada je potpisala s Đakovačko-osječkom nadbiskupijom. Prema riječima nadbiskupa Hranića, radi se o 2300 hektara šume i šumskog zemljišta koji se dodjeljuju u posjed nadbiskupiji kao zamjenske čestice. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja grada Zagreba. Hrvatska protestantska konferencija je u kolovozu prošle godine Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uputila zamolbu za odobrenje projekcije na zagrebačkim fontanama u povodu obilježavanja Crvene srijede, Međunarodnog dana solidarnosti s progonjenim kršćanima u svijetu, koji se obilježava 19. studenoga. Grad Zagreb nije odobrio zamolbu, niti je o tome donio pisano rješenje ili obrazloženje. Hrvatska protestantska konferencija je, kako kažu u priopćenju, zbog toga odustala od planiranog obilježavanja, te se žalbom obratila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je još u siječnju naložilo nadležnom gradskom upravnom tijelu da u roku od 15 dana donese odgovarajuće rješenje. Kako do danas nisu primili nikakav odgovor iz grada, obratili su se radi zaštite ljudskih prava te pokretanja odgovarajućih institucionalnih postupaka Uredu pučke pravobraniteljice. U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije 19. i 20. rujna bit će održan 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu. Ovogodišnji susret pozornost posvećuje obiteljima koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom. Mija Cerovečki.
3: Monsignor Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječki, od srca poziva sve katoličke obitelji na slavljenje vjere, ljubavi i zajedništva. Na tom će se susretu okupiti obitelji iz cijele Hrvatske inozemstva kako bi jačale svoju povezanost.
4: Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva.
3: Susret je nadahnut riječima svetoga Pavla.
4: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Radujemo se vašem dolasku i sve vas od srca očekujemo.
3: Prigodni će i raznovrsan program početi u 16 sati u središtu Osijeka, a sudionici će moći pristupiti i sakramentu pomirenja. Ovakvi susreti podsjećaju obitelji da su dio jedne velike crkvene obitelji i da na svom putu nisu same.
5: Okupljeni oko Krista želimo posvjedočiti da obitelj ostaje mjesto gdje učimo ljubiti, praštati, služiti i nadati se.
6: Osobe sa invaliditetom i njihove obitelji nisu samo sudionici ovog susreta, one su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstven dar za crkvu i društvo.
3: U nedjelju 20. rujna organizirano je hodočašće u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu, gdje će se slaviti i sveta misa u 10 sati, a prenosit će je Hrvatska radiotelevizija.
0: Novi studiji, novi prostori, ali i novi projekti. Tako uglavnom posljednjih godina počinje svaka vijest koja dolazi iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovoga puta riječ je o projektu Unikat Res, kojem je cilj transformirati Hrvatsko katoličko sveučilište u moderan i vrhunski opremljen istraživačko-inovacijski centar. Robert Rogina.
7: Zahvaljujući investiciji od 3,3 milijuna eura iz mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, sveučilište je dobilo najsuvremeniji podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju i robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti. Više o ciljevima projekta govori prorektor za organizaciju i poslovanje HKS-a, profesor Gordan Črpić.
8: Ono što je važno za centar i za cijelu ovu istraživačku opremu, da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala da treba investirati u znanost, jer ako ne investiramo u znanost, zaostajemo i to si, taj luksuz si u svijetu danas ne možemo dopustiti. Znanost je skupa, ali se isplati. Jednostavno morate biti prisutni, morate se razvijati. I to nije samo za studente. Mislim, studenti će dobiti jedan velik dio toga da mogu raditi na suvremenim i računalima i suvremenoj opremi, ali i za društvo. Nabavili smo stvari koje mogu razvijati industrija. Cijelo sveučilište je orijentirano na to da se uz znanost razvija i ova stručna suradnja sa industrijom. Dakle, nešto što je vrlo životno i onda vi morate pratiti tu tehnologiju, da imate najbolju tehnologiju, da imate najbolje instrumente, da onda možete i tim izazovima odgovoriti.
7: HKS ovim iskorakom želi usavršiti ne samo teoretska, nego i praktična znanja te istraživačku djelatnost. Provedbu projekta predstavila je voditeljica službe za strateško planiranje, razvoj i projekte HKS-a Martina Tolić.
9: Mi zadnje 4 godine provodimo obnovu kampusa, koje smo obnovili 4 zgrade oštećene potresom. Ovim projektom smo opremili 2 od te 4 zgrade koje će služiti za znanstveno-nastavnu aktivnost. Bez opreme zgrade nemaju svrhu i ovim projektom su zapravo te zgrade dobile svoju pravu svrhu i namjenu. Projekt je bio vrlo zahtjevan, trajao je nešto manje od 6 mjeseci, što je za ovako opsežan projekt vrijedan 3,3 miliona eura uistinu kratko. Provedeno je 17 velikih nabava i to je zapravo bio najveći izazov s obzirom da se nabavljala najsuvremenija znanstveno-istraživačka oprema. No evo, uspjeli smo, sva oprema je nabavljena, instalirana.
7: Projektom je provedeno 17 velikih nabava kojima su laboratoriji opremljeni suvremenom analitičkom opremom koja značajno podiže istraživačke kapacitete i kvalitetu nastave. Ovim projektom stvoreni su preduvjeti za jače uključivanje HKS-a u kompetitivne projekte, međunarodne istraživačke mreže i suradnju s gospodarstvom.
0: Koncem lipnja u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku 100. obljetnicu samostalnosti proslavila je Osječka družba Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Misno je slavlje predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Evo što je Amoreti Bajto kazala provincijalna poglavarica sestra Samuela Markanović.
10: Evo, ukratko ću reći da je našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca krajem 19. stoljeća, tako što je ona pripadala družbi kćeri kršćanske ljubavi. I budući da one nisu išle u posjet bolesnicima po kućama, osobito nisu smjele boraviti kod njih noću, naša majka je odlučila obući djevojke u redovničko odijelo koje će moći obavljati to služenje bolesnika, jer je to bila potreba toga vremena. Tako je obukla 1878. prve tri bolničke sestre, dala im čudotvornu medaljicu, obučila ih i poslala ih bolesnicima. To je neki početak naše družbe. Te djevojke su služile uz kćeri kršćanske ljubavi i hvala Bogu bilo je sve više i više takvih zvanja. Kada je broj narastao do 300, 1900. godine kad je naša majka preminula, onda su polako sestre počele razmišljati o samostalnosti. No to se dogodilo tek 1926. godine, kada je za nas zauzeo lazarist, naš duhovnik, gospon, kako su ga zvali, Leopold Schmidt, i on je pomogao sestrama da se pravno usamostale od kćeri kršćanske ljubavi. I mi taj datum danas slavimo. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Isto tako imamo i druge naše provincije. Ovo je Hrvatska provincija, obuhvaća našu ovdje postojanost u Osijeku i delegaturu. To je dio Hrvatske provincije. Osim toga imamo slovensku provinciju i delegaturu u Ukrajini. Mi smo ovdje u Osijeku, najprije smo bili u dvorcu Pejačević, negdje 1881. su sestre došle sa kćerima kršćanske ljubavi, te bolničke sestre. A kada su se osamostalile 1926. godine, onda su stanovale u jednoj posebnoj kući, jednoj maloj kući, mislim da je to Rokova ulica. Nakon izvjesnog vremena ta im je kuća bila pretjesna, tako da su 1937. godine zbog propadanja banke na kojoj su sestre štedile, dobile dvorac Pejačević, uz to da su još morale ga nadoplatiti. Od 1937. Do 2000. godine mi smo boravili u dvorcu. 2000. godine bio je gotov ovaj samostan i hvala Bogu preselili smo ovaj prostor, gdje smo zaista puno sretni jer smo bliže narodu, jer je prostor prilagođen za bolesne i starije sestre. Imamo lift, imamo puno prostora za naše potrebe. 17 sestara nas je tu.
0: Poštovani slušatelji, Trag vjere danas tonski potpisuje Toni Bertović. Emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdaš Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest. Na iduće parlamentarne izbore Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. U memorijalnom centru u Potočarima, gdje su se i danas pokapale žrtve genocida, bio je kolega Ilko Barbarić.
3: U Potočarima su danas ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, dakle najtežeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom tih nekoliko srpskih dana 1995. godine srpske snage pod zapovjedanjem Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor, ubijena su 8372 bošnjačka muškarca i dječaka. Deseci tisuća ljudi iz BiH i inozemstva sudjeluje u posljednjem ispraćaju srebreničkih žrtava. Najmlađe osobe imale su 20 godina, a najstarija žrtva imala je 56 godina, dok se još uvijek traga za ostalima, dakle za nestalima, a njih je nekoliko stotina žrtava po masovnim, sekundarnim i primarnim grobnicama ovdje u Podrinju. Brojna domaća i inozemna politička izaslanstva u Potocima su se danas poklonila stjenama žrtava. I na kraju jedinstvena je poruka danas je Srebrenice, da se taj zločin nikada ne smije ponoviti ni zaboraviti.
2: Poslušajmo sada i majke Srebrenice.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo. Pokušali smo, ali bez oružja.
5: Mislim da danas nije pametno puno pričati. Danas tišina treba da najjače govori. Ali da sve ostale dane, znači u ovoj godini, treba da glasno govorimo, da njegujemo kulturu sjećanja, da promovišemo istinu i pravdu i da ostavimo u amanet budućim generacijama da dolaze na ovo mjesto, da znaju šta se desilo i dogodilo i da iz ovog izvučemo najveću pouku kao ljudi.
6: Tu mi je puno, puno familije ukopano, a i da nije moje familije dolazila bi radi drugi, da, jer ovo se niti smije zaboraviti. Tu smo da podsjećamo godinama na ono što nam se desilo.
2: U svojoj poruci sudionicima komemoracije turski predsjednik Erdogan tvrdi da su zbivanja u Gazi dokaz kako svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice. Na komemoraciji je govorio i Louis Krishok, VD visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
7: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtva počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima ubijenih u Srebrenici. Predsjednik Milanović poručio je kako očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Pritom je istaknuo kako je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: A predsjednik vlade Andrej Plenković napisao je kako žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Premijer je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj napretka.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković rekao kako je HDZ svejedno hoće li predsjednik Zoran Milanović izaći na iduće parlamentarne izbore, ali da bi to mogao biti problem za SDP i Možemo. Brzo mu je uzvratio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
8: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je svejedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš-Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
2: USKOK je u slučaju malverzacija na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i jednu tvrtku te na ranije osumnjičenu bivšu gradsku pročelnicu Jelenu Perozu.
0: Gradonačelnik je, sumnja se, okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne 3 800 000 eura, na čemu je protupravno zaradila višestruko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima, a gradonačelnik je dobio mito od 20 000 eura. Uz to, gradonačelnik se sumnjiči da je tijekom 5 godina s bivšom službenicom zaključivao ugovore o uslugama prevođenja, iako se prema gradskom statutu službene osobe moraju služiti hrvatskim i italijanskim jezikom, a osumnjičena Perosa je zbog toga otvorila i obrt. Ona se tereti da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila mito.
2: Mjesec dana istražnog zatvora određeno je 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljenu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se uz ostalo za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je sindikat policije koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Detalje donosi Filip Matijević.
10: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
11: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
10: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
12: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
10: Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio da je u ovoj godini bilo već 5 pokušaja ubojstva policajaca. Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je sindikat policije Hrvatske.
2: U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Snježana Miljak. I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
13: A, pa gremo na Hvar?
14: Idemo na Hvar u Kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
15: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
2: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
16: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
2: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
17: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
2: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
18: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
2: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost. Svijet.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenej obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvažnijem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika koji su stradali u ratovima zločinačkih i osramoćenih ubojica, napisao je Mojtaba Hamenej u poruci.
2: 26-godišnja koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije pod istragom, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitcomb pronađena je mrtva u četvrtak u svojoj kući. Danas je objavljeno da se napad vjerojatno dogodio 24 sata prije toga. Policija nastavlja istragu slučaja za koji kaže da nije povezan s terorizmom.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Ljubljanskoj izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podignulo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni.
2: Vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. I za kraj, sinoć je u Splitu otvorena 12. ultra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe, uz 50 medicinskih intervencija i bez ozbiljnijih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, i to uglavnom iz Europe. Zoran Bukićević.
13: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zametno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
13: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
20: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
21: Ti bi na koncertu?
20: Oh yeah, kupla sam i ja kartu.
21: A svaka čast.
20: 300, thank you.
22: Yes, and I'm staying with her. She's gonna party with me.
13: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
23: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
13: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
24: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
13: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmor, a pred njima su još 2 noći.
1: Sport.
2: Kolega Davor Lulić javlja nam se iz studija našeg drugog programa.
25: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnih novosti prvog programa Hrvatskog radija. U finalu muških parova na teniskom turniru u Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Arevalo upravo igraju, dakle, veliki finale protiv Britanca Petna i Finca Heliovare. Prvi set za suparnike 7-6, u drugom setu 3-2 za Pavića i Arevala. Dakle, još je tu sve otvoreno, još će biti puno dobrog tenisa koji ćemo pratiti, a od 17 sati finale ženske konkurencije igraju 2 Čehinje, Muhova i Noskova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć u Los Angelesu Španjolska je pobijedila Belgiju s 2-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
26: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi. Pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu, nakon centaršuta Katanja, De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i, nažalost, po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i, kako rekao smo, trenutak odluke u 88. minuti, Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
25: Večeras preostala 2 četvrtfinala susreta. U 23 sata u Majamiju igraće Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinci.
3: U Hrvatskoj je na oblaka danas bila promjenljiva, a mjestimičnih pljuskova s grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom bilo je uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na Jadranu je puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 28 i 32 stupnja, no u Dalmaciji je bilo i osjetno svježije. U nastavku poslije podneva valja računati i dalje na lokalno izraženije pljuskova je praćene grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, a moguća je i tuča. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdeš Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest na iduće parlamentarne izbore. Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnji nasilnik otprije je poznat policiji, koja ga je čak 12 puta prijavljivala. Policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra nedopustivim da osoba s takvim dosijeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upiru prstom u pravosuđe.
1: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Nova carinska akcija u Slavoniji. Na području Požege zapljenili su više od 276 kg sitno rezanog duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji. U akciji je pomogao i službeni pas Bora, uvježban za otkrivanje duhanskih proizvoda. Protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava zbog nedopuštene trgovine, a morat će platiti više od 35 tisuća eura trošarina. U Potočarima je održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Na obljetnicu genocida u Novom Sadu su se na više mjesta pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. Na njima se vidi njegova kapa i poruka: generale, tvojoj majci hvala. Prema pisanju lokalnih medija, stanovnici su uništavali plakate po gradu. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević, koji je pripremao komemoraciju srebreničkim žrtvama. Napalo ga je 20 huligana, a komemoracija je otkazana. HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
2: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
3: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
0: HDZ i Možemo surađuju protiv malih iznajmljivača. Tvrde to u udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Kažu da vladajući HDZ stalno donosi mjere koje im ograničavaju rad, a to sada čini i grad Zagreb, koji ih prikazuje negativno, dok istodobno favorizira hotelski sektor. Ističu da je u Zagrebu registriran jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, te da je hotelski smještaj posljednjih godina rastao 3 puta brže od privatnoga, koji je dodatno financijski opterećen. Smatraju da bi pitanje priuštivog stanovanja država i lokalna samouprava trebale rješavati aktiviranjem vlastitih nekretnina i gradnjom POS-ovih stanova na državnom i gradskom zemljištu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.
1: Naceli smo se, braćo, na naše obale, na naše obale.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki požar na Korčuli. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Veliki požar blizu Blata na otoku Korčuli. Gase ga vatrogasci s otoka, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara je zatvorena državna cesta Vela Luka Korčula kod Blata. Stanje je teško, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Do sada je dosta teška situacija, ono što je dobro da nema ugroze za kuće i za ljude, nema ozlijeđenih vatrogasaca. Na terenu su sve raspoložile snage Dubrovačko-neretvanske vatrogasne zajednice. Dva kanadera su u zraku, jedan air traktor, dakle još će se sad priključiti još jedan kanader, tako da će biti tri kanadera na požarištu na području Blata, jer imamo još jedan usporedni požar na području Grebaštice gdje radi jedan kanader i tri air traktora. Ružno izgleda, ali evo, za sada nema, hvala Bogu, nekakve ugroze, to je najbitnije.
2: Dakle, kao što ste čuli, stanje je teško na Korčuli, gori i kod Grebaštice, a od tamo, s te lokacije, javlja nam se kolega Hrvoje Gunjača.
4: Dobar dan, evo pozdrav iz okolice sela Prnjača, Gornja Grebaštica, dakle ovo područje gori negdje od 14 sati i 30 minuta. Požar trenutačno su na terenu 66 vatrogasaca, 24 vozila, zračne snage su bile do malo prije dva kanadera, jedan air traktor, ali kao što smo čuli zbog teškog stanja Blata na Korčuli, jedan kanader je napustio područje i zaputio se prema Korčulu, evo čujete iznad moje glave, sad prenijeću zračne snage. Za sad gori nisko raslinje i trava na nepristupačnom terenu. Vatrogasci i mještani zapravo se pribojavaju scenariju od prije 3 godine. Naime, za točno 2 dana navršit će se 3. obljetnica katastrofalnog požara koji je poharao Grebaštica, a proširio se upravo sa ovoga područja. Za sad objekti nisu ugroženi, iako u okolici požara ima nekoliko kuća, odnosno objekata u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Za sad je situacija pod kontrolom, odnosno nisu ugroženi objekti ni ljudi, ali vatrogasci nastoje da prije mraka zapravo ograniče širenje požara kako bi ne bi došlo do nasilja.
2: Hvala lijepa, bio je to Hrvoje Gunjača. Recimo još da je prije podne gorjelo i na 2 mjesta na Braču iznad uvale Lovrećine, no ti su požari brzo lokalizirani. No upozorenje, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je na to Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193.
0: A u Španjolskoj vatrogasci dalje pokušavaju svim snagama staviti pod nadzor veliki požar koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeri. Prema posljednjim podacima stradalo je 12 ljudi, mnogi od njih u pokušaju bijega od vatre. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. A gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu, a više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Aktualno u 17.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici na komemoraciji na 31. obljetnicu genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Danas je pokopano još 10 žrtava toga zločina. Braslav Bradić.
5: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Potpredsjednica udruge Majke Srebrenice Kada Hotić podsjetila je na UN-ova jamstva u oči pada Srebrenice, da bi potom bili kao na pladnju servirani krvolocima Ratka Mladića.
6: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja.
5: Najmlađa žrtva koja je danas pokopana imala je 20 godina, najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i vršitelj dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Luis Krišak, koji je pozvao na čuvanje istine, mir i pomirbu.
7: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
5: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. Tamo su se danas u Novom Sadu ujutro pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštovanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima ubijenih u Srebrenici. Predsjednik Milanović poručio je kako očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Pritom je istaknuo kako je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković napisao je kako žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Premijer je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj napretka.
2: Kratke priče Iskra u mraku Bela Fuže i 7000 dana za minutu slobode osvojile su prve nagrade na ovogodišnjem javnom pozivu za najbolju priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Autori priča su Lina Glavan, učenica gimnazije Franje Petrića iz Zadra, i Ante Rezo, učenik gimnazije Fra Grge Martića u Posušju. Na natječaj je ove godine primljeno ukupno 145 priča, a ministarstvo navodi da ako se nagrađene priče usporede, mogu se uočiti zanimljive razlike i sličnosti.
0: Priče iz Hrvatske često kreću iz sjećanja. Autori su djeca ili unuci onih koji su rat doživjeli i njihov je zadatak prenijeti tu priču dalje. Zato su pune detalja. Rat je tu, ali kao pozadina, a glavni su likovi ljudi koji odbijaju prestati biti ljudi. Priče iz Bosne i Hercegovine pak kreću iz traume koja se ne može prenijeti. Rat u tim pričama nije pozadina, on je prednji plan. On je ono što se događa dok ljudi pokušavaju živjeti. Zajedničko im je međutim jedno. Sve priče govore o odluci da se ostane čovjek. I to je možda najvažnija lekcija ovog natječaja. Rat ne može oduzeti ono što čovjek odluči zadržati, istaknulo je u zaključku Ministarstvo hrvatskih branitelja.
1: Aktualno u 17.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određeno je mjesec dana istražnoga zatvora. Tereti ga se uz ostalo za teško ubojstvo u pokušaju. Policajka je srećom i psihički i fizički dobro, a sindikat policije oštro proziva pravosuđe. Filip Matijević.
8: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
9: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
8: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske, koji smatra da je nedopustivo da napadač, koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede, dobije uvjetnu kaznu.
10: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira, jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
8: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: USKOK je u slučaju malverzacija na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i jednu tvrtku, te na ranije osumnjičenu bivšu gradsku pročelnicu Jelenu Perozu.
0: Gradonačelnik je, sumnja se, okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne 3 800 000 eura, na čemu je protupravno zaradila više struko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima, a gradonačelnik je dobio mito od 20 000 eura. Uz to, gradonačelnik se sumnjiči da je tijekom 5 godina s bivšom službenicom zaključivao ugovore o uslugama prevođenja, iako se prema gradskom statutu službene osobe moraju služiti hrvatskim i talijanskim jezikom, a osumnjičena Perosa je zbog toga otvorila i obrt. Ona se tereti da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila mito.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana ipak govori, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
11: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovom trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
11: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
13: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
11: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u BiH.
12: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
11: SDP, dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
13: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji. Radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
11: Parlamentarni izbori tek su za 2 godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. A gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni kaos u glavnome gradu.
14: Ono što je uočljivo to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
0: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače upozorila je da je grad Zagreb ponovno pokazao kako zanemaruje privatni smještaj, iako tvrdi da čini važan dio turističke ponude. Očito je da su HDZ i Možemo u koaliciji protiv malih iznajmljivača, tvrde u toj udruzi, jer je i vladajuća stranka HDZ kontinuirano donosi mjere kojima ograničava i otežava njihov rad. U Zagrebu pak predloženi plan grada negativno prikazuje privatni smještaj, dok istodobno favorizira hotelski sektor. Hotelima se planom predviđaju subvencije, a privatnim iznajmljivačima dodatna financijska opterećenja. U Zagrebu je registriran tek jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, pa je i tvrdnja da privatni iznajmljivači utječu na problem priuštivog stanovanja potpuno neutemeljena. Svijet.
2: 15 osoba poginulo je kada se brod s indijskim turistima prevrnuo blizu otoka u južnom dijelu Vijetnama. Tamošnje vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te 4 člana posade. U pomoć unesrećenima stiglo je nekoliko obližnjih turističkih brodova, a mnogi od putnika ostali su zarobljeni u prevrnutom plovilu. Ne zna se što je uzrok nesreće, no razlog bi mogao biti jak vjetar i visoki valovi.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenej obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvažnijem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika koji su stradali u ratovima zločinačkih i osramoćenih ubojica, napisao je Mojtaba Hamenej u poruci.
2: U Kini je evakuirano više od 600.000 ljudi zbog tajfuna koji se približava glavnom istočnom gradu Wenzhou, u čijem širem području živi oko 10 milijuna ljudi. Tajfun bi tamo trebao stići sutra ujutro s golemom količinom vlage i obilnim kišama. Procjenjuje se da pokriva područje veličine Francuske.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i srpskoj pravoslavnoj crkvi, crkvenoj općini Ljubljanskoj, izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podignulo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni.
2: Vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840.000 gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Drugi je srpanjski vikend i gužve su na cestama, a kako je ovo vrijeme kada se intenzivno bavimo turizmom i svim dobrim i lošim što on donosi, zanimljivo je bilo jučer i na otvorenju dubrovačkih ljetnih igara. Katarina Lučić-Štampalija.
15: Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpuniće kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Vratit ćemo se još na govor dubrovačkog gradonačelnika koji je rekao i da Dubrovnik postavlja pitanje jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila. Dubrovnik je ideja i sustav vrijednosti te tijekom stoljeća uvijek bio suočen s istim iskušenjem. Iskušenjem da trenutačni interes postane važniji od općeg dobra. Mijenjala su se vremena, ljudi i okolnosti, ali kušnja je uvijek ostajala ista. Naši su je preci odolijevali, rekao je dubrovački gradonačelnik. Na taj govor reagirao akademik Nikola Bašić, predsjednik znanstvenog vijeća HAZU-a za turizam i prostor.
0: Ocijenio je kako je riječ o nagovještaju spremnosti koju na hrvatskoj društvenoj i političkoj sceni nitko do sad nije znao ili nije htio tako jasno i snažno artikulirati, a to je spremnost na suprotstavljanje gubitku mjere u najnovijim nasrtajima na obaštinjeni prostor, jednako onaj prirodni kao i onaj kulturni. Uvjeren sam da će riječi koje ste Urbi et Orbi izrekli pod Orlandova stupa dugo odikivati Hrvatskom. Uvjeren sam da će njihov programatski karakter otrijezniti Hrvatsku, opijenu gramzljivošću i nasrtajima na zajednička dobra, poručio je gradonačelniku Frankoviću akademik Bašić.
2: I za kraj još Splitska Ultra koja je otvorena sinoć, a najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Sport. Davor Lulić.
18: Naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli osvojiti Wimbledon u igri parova. Bolji od njih u današnjem finalu s 2x7-6 bili su Finac Heliovara i Britanac Patton. Za Pavića je ovo bio 5. finale na Wimbledonskoj travi u muškim parovima. U All England klubu bio je pobjednik 2021. s Nikolom Mektićem, a godinu poslije su izgubili finale. Pavić je inače već osvojio titule u muškim parovima na sva 4 Grand Slam turnira. U ženskom pojedinačnom finalu upravo igraju 2 Čehinje, Muhova i Noskova, a sutra je muški finale koje će igrati Sinar i Zverev.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo koje je počelo prije točno mjesec dana ulazi u završnicu. Preostalo je 6 utakmica, jedan polufinalni par znamo, utorak u Dallasu igraće Francuska i Španjolska, a tko će igrati u srijedu u Atlanti saznaćemo nakon što večeras svoje četvrtfinalne utakmice odigraju Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Utakmica Engleske i Norveške počinje u 23 sata u Majamiju. Evo što kaže engleski reprezentativac Bukayo Saka.
19: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
18: Norveški kapetan Martin Odegaard kaže.
20: Bio je to dug put i jako smo naporno radili za ovo. Kad se nadmaše očekivanja, teško je to riječima opisati. Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
18: Argentina i Švicarska igraće u Kansas City u 3 sata iza ponoći. Argentinski izbornik Lionel Scaloni.
0: Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
18: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
0: Privilegija je igrati četvrtfinale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
18: Obje utakmice prenosit ćemo na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
21: Aktualno u 17.
22: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar na Korčuli. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1280. godine donesen je zakon koji nosi naslov o paljevini koliba kako treba nadoknaditi štetu i platiti. 11. srpnja 1898. godine Dalmatinsko namjesništvo odobrilo je naziv tada osnovanog Društva za promicanje interesa Dubrovnika, današnjeg Duba. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dobroslav, Olga i Bertrand. Danas se slavi Sveti Benedikt, zaštitnik Europe. 11. srpnja, Svjetski dan stanovništva i dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U Dubrovniku već početkom 14. stoljeća vatrogasna služba bila je na zavidnoj visini i to je, koliko nam je poznato, najstarija vatrogasna služba u našoj zemlji. Prva uredba o organizaciji vatrogasne službe pod naslovom De Igne, o vatri, donesena je 1309. godine. U Dubrovačkom statutu nema ni jednog zakona koji bi govorio o kaznama za palikuće. Međutim, ima jedan koji govori o naknadi štete za spaljene kolibe na najstarijem području Dubrovnika, na takozvanoj Astareji i na Dubrovačkim otocima. To je zakon donesen 11. srpnja 1280. godine i nosi naslov o paljevini koliba kako treba nadoknaditi štetu i platiti.
0: Da bi se nesmetano odvijala bogata trgovina preko Dubrovačke luke i grad bio zaštićen od gusarskih napada, Dubrovnik je vrlo rano imao organiziranu borbu protiv gusara. Najveća akcija dubrovačkih ratnih brodova započela je 11. srpnja 1409. godine, kada je Vijeće umoljenih zaključilo da brodovlje pođe u potjeru za brodovima Ladislava Napuljskog. Dubrovačka flota sa 7 brodova, 6 galija i jednim brigantinom, 2 dana kasnije pobjedila je u Pelješkom kanalu nadmoćniju Ladislavovu flotu.
2: 20. i 30. godine 16. stoljeća obilježile su dvije velike afere koje su uzbunile Dubrovnik. Prva iz 1525. godine vezana je uz pripremanje izdaje stona ljudima iz Krajine, za koju je okrivljen dubrovački podanik Ivan Kinidetanis, koji je pod mučenjem i umro. A druga je najveća dubrovačka špijunska afera 16. stoljeća, afera Bučinčić-Bučinjelić, koja je u srpnju 1536. godine dobila dramatične razmjere. Mihajlo i Pavao Bučinčić namjeravali su napasti teritoriji Dubrovačke republike.
0: U zavjeru je bio umješan i stanoviti Kamilo iz Romanje, kapetan vojske ugarsko-hrvatskog kralja Ferdinanda, koji je zajedno s Pavlom trebao napasti i zauzeti Ston. Bučinčići su već prethodne godine proglašeni izdajicama, a 11. srpnja te 1536. godine Vijeće umoljenih u tajnosti zaključuje

0: Ostaju i zatvorena godinu dana morskoga zatvora i doživotni gubitak svih vlastelinskih prava zbog tajnog izvještavanja stranaca o političkim i vojnim prilikama u Turskoj. Nakon bijega iz zatvora i iz Republike s bratom Pavlom, uskoro započinje djelovanje protiv Republike, zbog čega ih Dubrovačka vlada proglašava veleizdajnicima i raspisuje ucjene za njihove glave, konfiscira im svu imovinu i briše ih sa spiska vlastele.
1: U želji za osnivanjem jednog društva, čiji bi osnovni postulati bili uljepšavanje i uređivanje grada i njegovih predgrađa, te zelenih površina, javnih parkova i urbanih šetališta, 1898. godine osnovano je Društvo za promicanje interesa Dubrovnika. Naziv društva odobrilo je tadašnje dalmatinsko namjesništvo 11. srpnja 1898. godine. Nakon što su tijekom Prvog svjetskog rata ugašene sve aktivnosti društva i zapušteni općinski putovi, ceste i parkovi, društvo je obnovljeno i reorganizirano, te će u buduće novi naziv biti DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 11. srpnja 1928. godine u Nišu je rođen redatelj i pisac Tomislav Durbešić. Postavio je više od 150 kazališnih predstava, među kojima i one na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tomislava Durbešića pamtimo i po njegovom sudjelovanju u konvoju Libertas i razbijanju blokade Dubrovnika.
1: 11. srpnja 1930. godine u Splitu je rođen matematičar i povjesničar znanosti Žarko Dadić. Organizirao je skupove o hrvatskim znanstvenicima, napose dubrovačkih, Marinu Getaldiću, Stjepanu Gradiću i Ruđeru Boškoviću i za svaki priredio zbornik radova. Objavio je cjelokupna Getaldićeva djela Marini Getaldi, Opera Omnia, 1968. a hrvatski prijevod 6 Getaldićevih djela priredio je za tisak i popratio komentarima 1972. Sudjelovao je i u priređivanju prijevoda Boškovićeve Teorije prirodne filozofije 1975. Dubrovnik u domovinskom ratu.
0: Na današnji dan, u subotu 11. srpnja ratne 1992. godine, iz Trebinjske općine oko 11 sati napadnuta je hrvatska vojska na granici s Bosnom i Hercegovinom. U 13 sati oglašena je opća opasnost. Na topnički napad na užegradsko područje iz Konavala i Trebinja hrvatska vojska snažno je odgovorila. Napadnuti su svi dijelovi grada. Sveti Jakov, Ploče, Povijesna jezgra, Montovjerna, Lapad, Gruž i Babin Kuk. U večernjim satima pojačan je napad na sve dijelove grada iz smjera okupiranih Konavala. U napadima na grad i njegova uža predgrađa toga je dana ranjen jedan civil. Toga dana 11. srpnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Božidar Filkas i Stjepan Kaniški, te pripadnik 102. brigade Hrvatske vojske Zdravko Fiolić.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Riječ je kruta, neoprana, zametena sa svih strana, slijepo mišu skida povred, vadi konce osmjesima, siše zlato, bjeguncima živo blato. Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Račun sjajan pred kraj šalje, u prah mrvi nebodele, naftu vraća žablje vodi, mutno rublje solju pere. Bježi jedan, ne prilazi nikad s leđa i u dimu ludih noći gađa ravno među

Deo jastuk stisne, istina do istine, čavli su perje, samo za fakire. Kad se u jastuk stisne, istina do istine, čavli su perje, samo za fakire. Riječ je kruta, neoprana, zametena sa svih strana, slijepo mišu skida polez, vadi konce osmisima, siše clavce, bjeguncima živo blaca. Kad se u jastuk stisne, istina do istine, čavli su perje, samo za fakire. Kad se u jastuk stisne, istina do istine, čavli su perje, samo za fakire. Račun sjajan pred kraj šalje, u prah mrvi nebo dele, naftu vraća žablje vodi, mutno rublje solju pere. Bježi jedan jedan, ne prilazi nikad sleđe, i u dimu ludih noći gađa ravno među oči. Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire. Kad se u jastuk stisne istina do istine, čavli su perje samo za fakire.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Buknuo veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe i da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
2: Poslije podne je buknuo požar i na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika, odakle se javlja Hrvoje Gunjača. Hrvoje, kakvo je stanje na požarištu?
5: A požar i dalje nije još pod nadzorom, nošen jakim vjetrom i na vrlo nepristupačnom terenu. Vatra se je proširila za sad nekih stotinjak hektara na tlu. Požar gasi 70 vatrogasaca s 25 vozila. Već od samog početka izbijanja požara iz zraka im pomažu 4 protupožarna zrakoplova. Bila su 2 kanadera, sada je jedan. Jedan je morao otići, nažalost, zbog teške situacije na Korčuli. Trenutačno su 3 air traktora, jedan kanader. Non stop prolaze, zalijevaju požarište vatrogascima i mještanima. Još uvijek u sjećanju katastrofalni požar. Evo, za 2 dana točno napunit će se 3 godine od tog požara u kojem je na području Grebaštice izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Svi se nadaju da se takav scenarij neće ponoviti. Nažalost, požar je baš sa ovoga područja gdje sad gori, sa područja Gornje Grebaštice krenuo prema Rogoznici i sad puše jak vjetar i južnih smjerova stalno mijenja smjere. Ovo je jedno ljepkasto područje između dva brda. Sve to otežava gašenje vatrogascima, tako da borba s vatrom i dalje traje. Oni se nadaju da će do večeri, do mraka, kad će ih morati napustiti zračne snage, ipak požar staviti pod kontrolu.
2: Bio je to uživo Hrvoje Gunjača.
0: Pripodne je gorjelo i na 2 mjestima na Braču iznad uvale Lovrećine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Dnevnik.
2: 78-godišnji muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Otprije poznat policija, 28-godišnju policijsku službenicu, napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Evo dijela njihova priopćenja.
6: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke, zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Dnevnik.
2: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava u memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Više, Braslav Bradić.
7: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Potpredsjednica udruge Majke Srebrenice Kada Hotić podsjetila je na UN-ova jamstva u oči pada Srebrenice, da bi potom bili kao na pladnju servirani krvolocima Ratka Mladića.
8: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo. Pokušali smo, ali bez oružja.
7: Najmlađa žrtva koja je danas pokopana imala je 20 godina, najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i vršitelj dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Luis Skvišak, koji je pozvao na čuvanje istine, mir i pomirbu.
9: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
7: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. Tamo su se danas u Novom Sadu ujutro pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštovanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Pošta sa žrtvama genocida u Srebrenici odali su predsjednik Milanović i premijer Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
10: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
10: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
1: Dnevnik.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako govori, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
11: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
11: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
13: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
11: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
12: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
11: SDP, dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
13: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji. Radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da mi se dokažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
11: Parlamentarni izbori tek su za 2 godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije.
0: A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
10: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji, u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu sa oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
2: 15 osoba poginulo je kada se brod s indijskim turistima prevrnuo blizu otoka u južnom dijelu Vijetnama. Tamošnje vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te 4 člana posade. U pomoć unesrećenima stiglo je nekoliko obližnjih turističkih brodova, a mnogi od putnika ostali su zarobljeni u prevrnutom plovilu. Ne zna se što je uzrok nesreće, no razlog bi mogao biti jak vjetar i visoki valovi. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
0: S drugim srpanjskim vikendom idemo prema vrhuncu turističke sezone. Promet je pojačan od jutra. Na pojedinim dionicama autocesta prema moru vozilo se u kilometarskim kolonama u zastoje. Vrlo je prometno i u trajektnim i zračnim lukama. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
14: Francuska i Španjolska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Tijekom noći doznaćemo i sudionike druge utakmice poluzavršnice. Četvrtfinale će u 23 sata igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći sastaće se Argentina i Švicarska. Uoči utakmice u Majamiju norveški reprezentativac Martin Odegaard je izjavio.
15: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
14: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
16: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
14: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja u Kansas City-u.
17: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Momčad koja se uvijek nadmeće s najboljim reprezentacijama. Uvijek ostavljaju dobar dojam. Mogu pobijediti ili izgubiti, ali uvijek pružaju snažan otpor. Imaju tradiciju nastupa na svjetskim prvenstvima, iskusne igrače i fizičku snagu. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika.
14: Švicarski reprezentativac Granit Xhaka.
17: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu.
14: Utakmice možete pratiti u prijenosima na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Treći set odlučit će pobjednicu Wimbledona. U češkom finalu Linda Noskova osvojila je prvi set sa 6-2 i servirala za meč. Međutim, Karolina Muhova vratila se iz 3-5 i osvojila set sa 7-5.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
18: Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućog ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Buknuo veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor. U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam brat Dario Tokić, Karmeličanin. Danas se u Katoličkoj crkvi slavi blagdan Svetog Benedikta, zaštitnika Europe. Benediktov križ u obliku medaljona postao je u nekoliko posljednjih godina vrlo popularan među mladima, a može se zapaziti da ga nose i pojedine estradne zvijezde. Postoji i red Svetog Benedikta koji utemelji upravo sam Sveti Benedikt u 6. stoljeću, zaslužan i u Europi i u Hrvatskoj za očuvanje i prenošenje duhovne i materijalne zapadne kulture u vremenu prodora i naseljavanja barbarskih naroda s istoka. U Hrvatskoj danas postoji tek nekoliko benediktinaca u Čokovcu na otoku Tkonu. Benediktinci se ravnaju prema pravilu Svetog Benedikta koje je postalo temeljna smjernica života čitavog zapadnog monaštva. Po istom Svetom Benediktu i pape su uzimale sebi ime. Na posljedku ime Benedikt etimološki označava osobu koja je blagoslovljena, o kojoj se lijepo blagoslovi, to jest govori. Opće poznato je benediktinsko geslo Ora et labora, to jest moli i radi. Tim geslom lapidarno je izražena duhovnost koja je postavila temelje suvremene zapadnoeuropske civilizacije. Moli kao da sve ovisi o Bogu i radi kao da sve ovisi o tebi, moglo bi se prereći. Zašto sam rad nije dovoljan da se izgradi nešto veliko i lijepo u ljudskom životu? Nekoć su marksisti govorili kako je rad stvorio čovjeka, ali današnji svetac upozorava da je rad nužan, ali ne i dovoljan da bi od ljudskog bića nastao pravi čovjek. Jer raditi se može i dobro i zlo. Raditi se može uspješno i neuspješno. Molitva daje radu pravilno usmjerenje. Mnogi poznaju Sizifov lik iz grčke mitologije koji je bio osuđen da vječno kotrlja kamenu gromadu uz planinu, a kad bi nakon silna napora do vrha dogurao, onda bi se ponovno otkotrljala nazad u podnožje, nastavljajući tako vječnu igru uzaludnog Sizifovog napora. Nitko ne može poreći Sizifov trud i muku, ali istovremeno se ne vidi nikakva korist ni zadovoljstvo Sizifu od takvog njegovog posla. Tako ni rad sam po sebi ne mora donijeti čovjeku zadovoljstvo i ostvarenje. Hrvatska se nerijetko doima kao zemlja s puno nezadovoljstva. Možda nam pravu terapiju može dati upravo Sveti Benedikt. Da pomognemo jedni drugima naći posao i istovremeno da svoj rad uvijek pratimo molitvom, da ga Bog usmjeri na naše dobro i dobro ljudi s kojima živimo. Tada ni blagoslov neće izostati.

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Hello, guten Tag, 250.000 Greifswald. Ich höre, ich gehe mal vor, Identität.
2: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik Vladimir Bernardić, suradnik emisije Damir Ljubičić i autorica Antonela Rajić. Posebnu zahvalu upućujemo kolegicama Martini Perković i Katiji Miličić na organizaciji i vođenju intervjua.
4: Svjetsko prvenstvo ponovno je usmjerilo pozornost svijeta prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Novoga puta uz vrhunski nogomet pažnju je privukla i jedna marketinška kampanja koja je oduševila milijune ljudi. U njoj su, uz hrvatske reprezentativce, glavne uloge dobili i simboli Hrvatske. Džezva, dalmatinac, šahovnica i priča o zemlji koju mnogi tek trebaju upoznati. Iza te ideje stoji Hrvatica iz dijaspore, Tanja Golešić, jedna od najuspješnijih žena svjetske modne industrije. Nakon karijere u Ralph Laurenu, LVMH-u, Canada Goose-u i Jimmy Choo-u, danas vodi luksuzni modni brend Macaj, čije se kampanje prate diljem svijeta. Kako je djevojčica koja je ljeta provodila kod bake u Zagrebu postala izvršna direktorica globalnog modnog brenda? Zašto je upravo hrvatsku reprezentaciju odabrala kao lice nove svjetske kampanje? I zašto vjeruje da Hrvatska može postati jedan od najpoželjnijih luksuznih brendova svijeta? Danas razgovaramo s Tanjom Golešić, izvršnom direktoricom tvrtke Macaj. Upravo ste pokrenuli suradnju s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. U tijeku je svjetsko prvenstvo i sve se nekako poklopilo. Vi ste hrvatska poveznica u cijeloj toj priči. Za početak bih vas zamolio da nam ispričate nešto o sebi i svom životnom putu.
5: I am Canadian. I was born in Canada. My parents left Croatia and both my sister and I.
6: Ja sam Kanađanka, rođena sam u Kanadi. Moji roditelji emigrirali su iz Hrvatske, a moja sestra i ja rođene smo u Kanadi. Roditelji su mi iz Zagreba, dok su djedovi i bake iz Zagreba i Samobora, tako da cijela moja obitelj potječe iz Hrvatske. Godine 2000. preselila sam se u New York kako bih izgradila karijeru u modnoj industriji. Iako sam već radila u modnoj industriji u Kanadi tada, a zapravo ni danas, Kanada, unatoč tome što je teritorijalno mnogo veća od Hrvatske, nema toliko razvijenu modnu industriju kakvu sam tražila. Zato sam odlučila otići u New York i pokušati uspjeti u gradu koji nikada ne spava. Kao što kaže Frank Sinatra, ako možeš uspjeti ovdje, možeš uspjeti bilo gdje. Rekla bih da mi je to doista pošlo za rukom. Karijeru sam započela u tvrtki Ralph Lauren, a tijekom godina radila sam za brojne poznate modne kuće i imala priliku surađivati s nekima od vodećih svjetskih luksuznih brendova. Nakon Ralph Laurena pridružila sam se grupaciji LVMH, gdje sam radila za Marka Jacobsa. U to je vrijeme Mark Jacobs istodobno bio i kreativni direktor modne kuće Louis Vuitton. Nakon toga prešla sam u Canada Goose, gdje sam angažirana kako bih vodila tvrtku upravo u razdoblju kada je bila u vlasništvu investicijskog fonda koji ju je pripremao za izlazak na bursu. Budući da sam Kanađanka i da sam već imala iskustvo rada s globalnim luksuznim brendovima, smatrali su da sam prava osoba za taj posao. Zbog toga sam se nakratko preselila u Toronto. To sam već mnogo puta rekla. Nakon života u New Yorku, kada jednom upoznate njegov tempo, način poslovanja i energiju grada, vrlo je teško ponovno se priviknuti na život negdje drugdje, osobito u Kanadi. Poslovni mentalitet ondje potpuno je drukčiji i taj mi prijelaz nije bio nimalo jednostavan. Nakon otprilike godinu i pol dana kontaktirali su me iz Jimmy Choo-a i ponudili mi mjesto predsjednice kompanije te povratak u New York. To je bilo upravo ono što sam željela, jer koliko god voljela Kanadu, za daljnji razvoj svoje karijere željela sam biti u New Yorku. Vratila sam se u New York i od tada živim i radim ovdje. U Jimmy Choo provela sam 5,5 godina. U međuvremenu je tvrtku preuzeo Capri Holdings, grupacija u čijem su portfelju Jimmy Choo, Versace i Michael Kors. Dok sam radila u Jimmy Choo, kontaktirao me investicijski fond koji je bio zainteresiran za moje iskustvo iz Canada Goose-a. Upravo su bili kupili Macage. Mislim da je to bilo 2017. godine. Međutim, u tom trenutku nisam željela napustiti Jimmy Choo, jer sam tek bila započela novo poglavlje svoje karijere. Tijekom sljedećih nekoliko godina povremeno smo razgovarali o mogućoj suradnji. Zatim su me 2021. godine, nakon pandemije i svih promjena koje je ona donijela, ponovno kontaktirali i ponudili mi mjesto izvršne direktorice Macage-a. Macage sam poznavala gotovo 20 godina. Riječ je o kanadskom brendu s izvanrednim proizvodima koji sam oduvijek voljela. Međutim, smatrala sam da tvrtki nedostaju snažnija marketinška strategija i jasnije ispričana priča o samom brendu. Kada smo razgovarali o toj prilici, bilo mi je iznimno važno da moja uloga ne bude usmjerena isključivo na razvoj proizvoda. Željela sam imati priliku oblikovati priču brenda, upravljati njegovom marketinškom strategijom, te zajedno s timom osmisliti načine na koji ćemo Macage podići na potpuno novu globalnu razinu. Svi smo dijelili istu viziju i upravo sam se zato odlučila pridružiti tvrtki.
4: Kako je činjenica da ste dijete hrvatskih iseljenika utjecala na vašu karijeru i životni put?
5: I get asked that question a lot, and I don't know.
6: To pitanje dobivam vrlo često. Nisam sigurna da je odgovor specifičan isključivo za Hrvate. Mislim da se isto može reći za mnoge useljeničke obitelji. To je osobito vidljivo ovdje u Njujorku. Ovaj je grad prepun ljudi koji su stigli iz svih krajeva svijeta. Svi dolaze s istim ciljem: ostvariti svoje snove, izgraditi karijeru, raditi za velike kompanije i stvoriti bolji život za sebe i svoju obitelj. Ni Kanada nije bila drukčija. Upravo su to učinili i moji roditelji kada su se ondje doselili. Kada odrastete uz roditelje koji dolaze iz druge zemlje i druge kulture, vrlo rano naučite što znači disciplina. Istodobno postajete svjesni razlike između kulture zemlje u kojoj živite i kulture u kojoj ste odgojeni. Ja sam odrasla u Kanadi, ali odgojili su me hrvatski roditelji. Usadili su mi iznimno snažnu radnu etiku, a osobito moja majka. Uvijek mi je govorila: možeš postići sve što želiš ako si spremna pokušati. Slijedi svoje snove. Bori se za njih. Sve je moguće. Kada ste dijete, možda ne razumijete u potpunosti težinu i značenje tih riječi. Tek poslije, kroz život i karijeru, shvatite koliko su bile važne i koliko su vas oblikovale. Moja je majka uvijek bila moj najveći oslonac. Treba imati na umu da su moji roditelji otišli iz Hrvatske bez posla i bez znanja engleskog jezika. Svakodnevno sam gledala oca kako radi dva posla. Moja je majka radila, odgajala dvije kćeri i istodobno otvorila dvije trgovine odjećom. Mislim da takav način razmišljanja s vremenom postane dio vas. Na neki način imate ga u krvi. Moji su roditelji uvijek bili uz mene. Usmjeravali su me, savjetovali i pomagali mi da ostvarim svoje snove. Naučili su me da se uspjeh postiže predanim i napornim radom. Naučili su me poštovanju i otpornosti. Upravo su radna etika, poštovanje i otpornost tri vrijednosti koje sam tijekom života nastojala njegovati u sebi, ali i prenijeti svojoj kćeri. Naravno, nije uvijek bilo lako. Međutim, vjerujem da upravo te osobine krase mnoge Hrvate, ali i brojne useljenike diljem svijeta. Uvijek postoji snažna želja da dokažete svojim roditeljima, ali i samima sebi, da možete postići više, biti bolji i ostvariti svoje ciljeve. Zbog svega toga mogu reći da je moje hrvatsko podrijetlo imalo ogromnu ulogu u mom životu.

0: Redovito dolazite u Hrvatsku. Je li vam to pomoglo da zadržite hrvatske običaje i prenesete ih na svoju djecu?
1: Absolutely. I mean, coming to Croatia and having two very different experiences. One...
2: Dolazak u Hrvatsku obilježio je velik dio moga odrastanja. Kad sam bila mala, moji su roditelji mnogo radili. Imali su hotel u Kanadi, pa su me tijekom ljeta slali baki u Zagreb. Upravo sam ondje naučila kuhati, čistiti i šivati, ali i stekla brojne druge životne vještine koje danas smatram neprocjenjivima. Naravno, odlazili smo i na more, kupali se i uživali. Imala sam prekrasno djetinjstvo. Mislim da mnogi ljudi nemaju priliku odrastati uz bake i djedove na načine na koji sam ja odrastala. Imati baku i djeda koji vas vole jednako snažno kao i roditelji, koji vam prenose obiteljske običaje i tradiciju, te vas uče kuhati, šivati i svemu onome što će vam jednoga dana biti korisno u životu. To je nešto doista posebno. Kada ste dijete, sve vam to ponekad može djelovati pomalo dosadno. Međutim, kako odrastate, upravo te trenutke i iskustva počinjete sve više cijeniti. Sjećam se i koliko mi je bilo zanimljivo dolaziti iz Kanade u Hrvatsku i otkrivati razlike između dviju kultura. Primjerice, u Kanadi nikome ne bi palo na pamet reći da se nedjeljom ne pere rublje jer svi idu u crkvu i jer treba misliti na to što će susjedi reći. To su one male kulturološke razlike i životne posebnosti koje nikada ne biste upoznali da ne provodite vrijeme s ljudima koji su vas odgojili, koji vam prenose svoje vrijednosti i koji vas bezuvjetno vole. Zato sam Hrvatsku zavoljela još kao dijete. Tu sam povezanost nastavila njegovati i poslije. Mislim da sam tijekom Domovinskog rata propustila možda 3 ili 4 ljeta. Moja je majka u to vrijeme dolazila u Hrvatsku kako bi se brinula o baki. Osim tog razdoblja, gotovo svake godine dolazim u Hrvatsku. Nastojim doći barem 2 puta godišnje, za Božić i tijekom ljeta. Hrvatska je i danas jedno od mojih najdražih mjesta na svijetu.
1: So, yeah, just very high on my list of priorities of places that I love to be.
0: Možete li nam ispričati kako je došlo do suradnje između Makaža i hrvatske nogometne reprezentacije? Kako ste odlučili ispričati upravo tu priču?
2: Ta je priča zapravo započela prije otprilike 3 godine kada smo proveli opsežno istraživanje brenda. Kada sam se 2021. godine pridružila Makažu, tvrtka je bila poznata ponajprije kao luksuzni proizvođač zimske odjeće, osobito jakni namijenjenih zaštiti od hladnoće. Međutim, činjenica je da nije cijeli svijet hladan. Moja je misija bila upoznati i DNK brenda, razumjeti naše nasljeđe i korijene, ali istodobno osmisliti načine na koji Makaž može ponuditi proizvode koji nisu vezani isključivo uz snijeg i niske temperature. Kao dio tog procesa angažirali smo Boston Consulting Group, koji je za nas proveo detaljnu analizu tržišta. Rezultati su pokazali nekoliko vrlo zanimljivih činjenica. Jedna od njih bila je da žene čine čak 80% naših kupaca, a muškarci samo 20%. To smo naravno i sami znali, ali sada smo prvi put imali konkretne podatke. Odmah sam zaključila da moramo postići mnogo bolju ravnotežu i približiti se omjeru 50:50 između ženskih i muških kupaca. Zajedno s marketinškim timom osmislili smo strategiju pod nazivom Protect Your Craft. Riječ je o posebnoj marketinškoj platformi u sklopu koje svake godine provodimo jednu veliku globalnu kampanju s poznatom osobom kao zaštitnim licem brenda, dok tijekom godine realiziramo i nekoliko manjih kampanja u suradnji s vrhunskim sportašima. Prije 3 godine počela sam razmišljati tko su najbolji sportaši na svijetu, s kim se kao brend možemo poistovjetiti, tko dijeli vrijednosti koje i sami njegujemo. U tom sam trenutku odmah pomislila na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Makaž, iako postoji već dugo, još je uvijek relativno malen brend u usporedbi s najvećim svjetskim modnim kućama. S druge strane, Hrvatska je mala zemlja koja kontinuirano stvara nevjerojatne sportaše. O tome često govorim. Nogomet je za mene sport broj 1. Imate 26 reprezentativaca koji nisu samo hrvatske zvijezde, nego svjetski poznati sportaši. Luka Modrić, Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Dominik Livaković. Oni nisu samo veliki hrvatski igrači, nego globalne sportske zvijezde. Počela sam razmišljati o tome kako bismo mogli ostvariti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i zajedno ispričati autentičnu priču koja bi povezala reprezentaciju i Makaž. Tako sam stupila u kontakt s Ivom Olivari iz Hrvatskog nogometnog saveza. Sastale smo se i odmah pronašle zajednički jezik. Rekla sam joj, imam ideju. Voljela bih pronaći način da surađujemo s hrvatskom reprezentacijom, ali za mene svaka suradnja mora biti potpuno autentična. Ne želim da se sve svodi na to da nekome platite kako bi nosio vašu odjeću. Mora postojati stvarna povezanost. Predložila sam da napravimo mali eksperiment. Odlučili smo svakom hrvatskom reprezentativcu pokloniti jednu Makaži jaknu. Poslala sam Ivi katalog cijele kolekcije, a ona ga je proslijedila igračima. Svaki je igrač sam odabrao model koji mu se najviše sviđao, a mi smo im zatim poslali odabrane jakne. Nakon nekoliko mjeseci počeli su mi stizati privatne poruke igrača. Pisali su mi, ovo je najbolja jakna koju sam ikada imao, obožavam ovaj proizvod, ili gdje mogu kupiti još? Jedan od prvih koji mi se javio bio je Joško Gvardiol. Od tada smo razvili vrlo prirodan odnos. Joško je već igrao za Manchester City i često je nosio naše proizvode te ih objavljivao na društvenim mrežama. Ali nije bio jedini. Javljali su se i Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Luka Modrić i drugi reprezentativci. Sve se odvijalo potpuno spontano. U jednom sam trenutku pomislila, ovo je zaista zanimljivo. Ti ljudi mogu kupiti proizvode bilo kojeg luksuznog brenda na svijetu. Njima Makaž nije potreban, ali oni ga iskreno vole. Za mene je to bio najveći dokaz da postoji stvarna povezanost između njih i našeg brenda. Upravo je zato ta suradnja postala tako prirodna i vjerodostojna. Nakon toga moja kći i ja otišle smo na Europsko prvenstvo. Ondje sam počela razmišljati zašto ovu suradnju ne bismo podigli na još višu razinu uoči svjetskog prvenstva. Svjetsko prvenstvo održava se praktički u našem dvorištu, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a finale će se igrati u New Jerseyu. Zajedno s upravom Hrvatskog nogometnog saveza predstavili smo našu ideju. Svidjela im se i, kako se kaže, ostalo je povijest. Danas zajedno slavimo Hrvatsku i ovu suradnju. Ono što mi je pritom najvažnije jest činjenica da je cijela priča nastala potpuno prirodno. Nije riječ o klasičnoj plaćenoj promociji, nego o odnosu koji je nastao zato što su igrači iskreno zavoljeli naš proizvod. Naša prva kampanja, Protect Your Craft, bila je s Joškom Gvardiolom. Zatim smo surađivali s Donom Vejkić, a nakon nje s Dominikom Livakovićem. Poslije smo u kampanju uključili i druge vrhunske svjetske sportaše poput Roberta Lewandowskog iz Barcelone i Kylera Maria, NFL quarterbacka iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostvarili smo suradnje i s NBA igračima. Sve je raslo postupno i prirodno. Kada sportaš ili poznata osoba postane istinski obožavatelj vašeg brenda, to ima neprocjenjivu vrijednost. Vjerujem da je upravo ta autentičnost jedan od važnih razloga zbog kojih je Makaž posljednjih godina ostvario tako snažan rast.
0: Želio sam vas pitati nešto posebno vezano uz ovu kampanju. U njoj ima mnogo detalja koje će razumjeti samo Hrvati. Džezva, dalmatinac, šahovnica. Je li to bila vaša ideja?
2: Da, džezva je zapravo moja. Stojim i kod kuće i koristim je svaki dan. Naravno, imamo izvrstan marketinški tim i sjajan kreativni odjel, ali od samog smo početka željeli da ova kampanja bude drukčija. Ako pogledate većinu kampanja povezanih sa svjetskim prvenstvom, primijetit ćete da gotovo sve izgledaju slično. Veliki brendovi okupe reprezentaciju, igrači poziraju u odjelima na stadionu i na tome se uglavnom gradi cijela priča. Mi smo željeli nešto posve drukčije. Cilj nam nije bio samo fotografirati 26 hrvatskih reprezentativaca u elegantnim odjelima. Htjeli smo napraviti mnogo više od toga, prikazati ih kao svjetske sportske zvijezde, ali istodobno svijetu približiti hrvatsku kulturu i identitet. Željeli smo prikazati one male detalje koje Hrvati odmah prepoznaju i razumiju. Ako ste Hrvat, odmah ćete prepoznati džezvu, prepoznat ćete dalmatinca. Ne znam jeste li primijetili i psa u videu, ali upravo takvi detalji pomažu ispričati priču. U Americi mi ljudi vrlo često kažu, volio bih otići u Hrvatsku na odmor, ali zapravo ni ne znam gdje se Hrvatska nalazi. To mi se doista često događa. Mnogi Amerikanci još uvijek ne znaju mnogo o Hrvatskoj. Ako nešto i znaju, to se najčešće svodi na dvije stvari. Da je ondje bio rat i da Hrvatska ima prekrasno more. Zato smo zajedno s marketinškim i kreativnim timom razmišljali o tome kako ispričati mnogo bogatiju i zanimljiviju priču. Naravno, naši su proizvodi važan dio kampanje, baš kao što su i igrači u njezinu središtu. Međutim, ključno je pitanje bilo, koju priču zapravo želimo ispričati? Kako možemo predstaviti Hrvatsku na drugčiji, autentičniji način? Tako smo osmislili Hrvatski klub, prostor inspiriran starim kvartovskim klubovima u kojima se ljudi okupljaju, druže i provode vrijeme zajedno. U kampanju smo uključili Dalmatinca, prikazali osobnosti igrača, a pod smo osmislili u prepoznatljivom uzorku hrvatsko-crveno-bijele šahovnice. No priča nije završila samo na kampanji. Taj smo vizualni identitet prenijeli u naše trgovine diljem svijeta. Ako danas uđete u Makažovu trgovinu u Šangaju, Tokiju, New Yorku, Parizu ili Torontu, svugdje ćete vidjeti pod inspiriran hrvatskom šahovnicom. U svakoj se trgovini nalazi i stolni nogomet, poput onoga iz kampanje s logotipima Hrvatskog nogometnog saveza i Makaža. Dakle, riječ je o pravoj kampanji koja funkcionira na svim razinama i kroz različite kanale. Nije nam bilo dovoljno samo u kampanju staviti džezvu ili psa i reći evo, volimo Hrvatsku. Željeli smo ispričati istinsku priču o Hrvatskoj, pokazati njezin karakter, kulturu i one male, simpatične posebnosti koje su Hrvatima bliske i poznate, a koje većina ljudi u svijetu tek treba otkriti.
0: Ova je kampanja također vrlo zabavna. Većina kampanja velikih brendova djeluje ozbiljno i pomalo hladno, dok je ova puna humora i života.
1: We have the best 26 models in the world.
2: Iskreno, imali smo 26 najboljih modela na svijetu. Naravno, oni su vrhunski nogometaši, ali istodobno imaju fantastične osobnosti. Bili su spremni sudjelovati u cijeloj priči, igrati se, šaliti i pokazati svoj karakter. Mislim da je upravo to kampanju učinilo posebnom. Ljudi su osjetili da je iskrena. Do sada je kampanja ostvarila gotovo 2 milijarde prikaza diljem svijeta. To nisu samo Sjedinjene Države, to nije samo Kanada, to je cijeli svijet, sve naše trgovine, sve naše tržište. Za mene je bilo ostvarenje sna spojiti dvije male, ali iznimno snažne priče. Hrvatsku i Makaž.
0: Kada biste Hrvatsku promatrali kao brend kojim upravljate, što biste učinili?
2: Puno toga. Često razmišljam o tom pitanju i odgovor nije jednostavan jer nikoga ne želim uvrijediti. Ipak, upravo je to jedan od razloga zbog kojih sam se preselila u New York. Mislim da Kanada i Europa, pa tako i Hrvatska, u usporedbi sa Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri snagu marketinga i kvalitetnog pripovjedanja. Bez obzira na to što tko misli o Americi ili američkoj kulturi, jedno moram priznati, nitko ne zna ispričati priču kao Amerikanci. Malo tko zna graditi brendove i stvarati snažne marketinške priče na način na koji to rade u SAD-u. Svjetsko prvenstvo golema je prilika za Hrvatsku. To je prilika da igrači, reprezentacije, navijači i publika diljem svijeta bolje upoznaju našu zemlju. Kada razgovaram s ljudima u Njujorku, često me pitaju, svako ljeto ideš u Hrvatsku, kamo bismo trebali otići, što bismo trebali vidjeti? Mnogi o Hrvatskoj još uvijek znaju vrlo malo. Znaju da je prošla rat i da se ovdje snimala serija Game of Thrones, ali Hrvatska je mnogo više od toga i upravo tu vidim velik prostor za kvalitetnije međunarodno predstavljanje zemlje, snažniji PR i bolje pripovjedanje. Hrvatska ima toliko toga za ponuditi. Pogledajte samo detalje koje smo koristili u našoj kampanji, džezvu, Dalmatinca i sve te male simbole koji pričaju priču o zemlji i njezinu identitetu. Imamo jedno od najljepših mora na svijetu, prekrasne ljude, iznimnu gastronomiju, maslinovo ulje, lavandu i vrhunska vina. Imamo sve elemente koji mogu činiti autentičan luksuzni doživljaj. Postoji golema prilika da svijetu ispričamo priču o Hrvatskoj na modern, sofisticiran, luksuzan i istodobno autentičan način. Međutim, postoji jedno važno pitanje. Želi li Hrvatska krenuti u tom smjeru? To je, po mom mišljenju, ključno pitanje. Hrvatska već ima velik broj turista. Dolaze brojni gosti iz Europe, a sve je više i Amerikanaca. Međutim, mnogi američki gosti Hrvatsku upoznaju uglavnom s jahti ili brodova. Relativno ih malo zaista doživi zemlju u svoj njezinoj raznolikosti. Mislim da postoji velika prilika za daljnji razvoj luksuznog turizma. To podrazumijeva bolje hotele, vrhunsku uslugu i višu razinu cjelokupnog iskustva gosta. Ako želimo privući drukčiji profil gostiju, moramo promišljati o tome kako danas izgleda suvremeni luksus i što takvi gosti očekuju. Pogledajte destinacije poput Hamptonsa ili jezero Como u Italiji. Njihova privlačnost ne temelji se samo na prekrasnom krajoliku, nego na cjelokupnom iskustvu koje nude gostu. Zato trebamo ulagati u infrastrukturu, hotele, restorane i prometnu povezanost. Putovanje mora biti što jednostavnije i ugodnije. Primjerice, kako danas gosti iz zračne luke Split najjednostavnije stiže do Brača. Najčešće mora organizirati više različitih oblika prijevoza, uključujući trajekt.

0: bude jednostavno i besprijekorno organizirano. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijenos, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Žele vrhunsku uslugu, organiziran prijevoz, rezervacije restorana i izleta, te osobu koja će se pobrinuti da njihovo putovanje prođe bez nepotrebnog stresa. Upravo to danas znači luksuz. Naravno, ponovno se vraćamo na isto pitanje. Je li to turizam kakav Hrvatska želi razvijati? Vjerujem da bi razvoj kvalitetnog i održivog luksuznog turizma Hrvatskoj mogao donijeti velike koristi. Ne vidim razlog zbog kojeg Hrvatska ne bi mogla postati jedna od vodećih luksuznih destinacija na svijetu. Međutim, uz snažan marketing mora postojati i odgovarajuća ponuda. Možete osmisliti najbolju promotivnu kampanju na svijetu, ali ako nemate dovoljno vrhunskih hotela, iznimnu razinu usluge, restorane odgovarajuće kvalitete i ljudi koji će gostu pružiti personalizirano iskustvo, marketing sam po sebi neće biti dovoljan. U vodećim luksuznim destinacijama upravo je takva razina usluge standard. Gost koji unajmi vilu očekuje da ga netko dočeka, organizira mu privatno kuhara, prijevoz, rezervacije i izlete, te bude dostupan kada mu je potrebna pomoć. Tako funkcioniraju brojne uspješne luksuzne destinacije od otočja Turks i Caicos do jezera Como. Mislim da je Hrvatska još uvijek u fazi u kojoj traži pravi model razvoja luksuznog turizma, ali ako je to smjer kojim želi krenuti, spremna sam pomoći. Želim pomoći u pričanju hrvatske priče i pridonijeti tome da Hrvatska u svijetu zauzme mjesto koje zaslužuje. Putovala sam po cijelom svijetu i vidjela mnogo prekrasnih mjesta, ali doista vjerujem da Hrvatska ima sve što je potrebno. Prirodne ljepote, kulturu, gastronomiju, tradiciju i autentičnost. Da postane jedna od najboljih i najpoželjnijih turističkih destinacija na svijetu.
1: And we have everything. We have everything there is to offer to everyone. And I think it's just a massive opportunity for Croatia.

0: Zato danas smiješimo se ja u njemu i on u meni.
1: Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac se zazeleni.
2: Ne treba mu zlatna kiša, neka ga samo jesen zlati.
3: Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati.
4: Zagrebački

0: Za kraj imamo jedan mali, zabavni, brzi krug pitanja. Kulen ili pršut?
1: Kulen.
2: Okay. Uvijek.
0: Gemišt ili bevanda?
2: Gemišt. Sa ledom. Okay.
0: Dinamo ili Hajduk?
2: Uf, Dinamo.
0: Škampi ili janjetina?
2: Oh, škampi i buzara.
0: Priča Tanje Golešić puno je više od priče o uspjehu u modnoj industriji. To je priča o identitetu, upornosti i povezanosti s domovinom koja ne prestaje ni nakon nekoliko generacija života izvan Hrvatske. Dok vodi jedan od najpoznatijih luksuznih modnih brendova na svijetu, Tanja ne zaboravlja odakle dolazi. Upravo su hrvatski odgoj, vrijednosti koje je ponijela iz obitelji i ponos na svoje podrijetlo postali inspiracije za kampanju koja je Hrvatsku predstavila na drugačiji, moderan i autentičan način. Možda je upravo to njezina najvažnija poruka, da Hrvatska ima sve što je potrebno za uspjeh, ali svoju priču mora znati ispričati svijetu. A ponekad su upravo ljudi koji žive daleko od domovine najbolji ambasadori njezina imena.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović. Suradnici u emisiji Martina Perković, Katja Miličić i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica Rajčan Tunela. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovnom susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: 21 sat. Vijesti. Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže je trenutačno na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena vatrogascima u gašenju pomažu i tri kanadera. Zbog požara zatvorena je državna cesta Korčula-Vela Luka. Gašenje otežava jak vjetar, no kuće za sada nisu ugrožene. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage Orević, Kuna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, evo, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Vatrogascima posao dodatno otežava to što se požar širi u dva smjera, prema Blatu, ali i prema Prižbi, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
2: Glavno jedan i drugi će biti zavrgnuti ako se što više ne suzbijemo i do večeras. Najvjerojatnije se sumnja u iskru od groma, odnosno od dalekovoda. Tamo na trajektu sa sigurno jedno 100 vatrogasaca i 20 cisterni, po tome dovoljna vaš slika da vidite kolika je ozbiljnost požara.
0: Dodemo i da je zbog situacije na požarištima u Dalmaciji glavni vatrogasni zapovjednik u pripravnost stavio vatrogasce Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te Zagrebačke županije i grada Zagreba. A poslije podne bukno požari na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak vatrogasaca u gašenje su uključeni kanader i tri air traktora, poručuje za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Istarska policija izvijestila da je prekinula potragu za Srđanom Aleksićem, čije su tijelo pronašle slovenske vlasti. Okolnosti njegove smrti za sada se ne znaju. Vijesti. Papa Lav XIV. Ručao u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
4: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđe jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
5: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam rublje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
6: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali i nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Sportski vremeplov.
8: 2018. godina zauvijek će ostati upamćena u hrvatskoj sportskoj kolektivnoj svijesti i povijesti zahvaljujući našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U današnjem izdanju Sportskog vremeplova prisjećamo se tog svjetskog nogometnog prvenstva, a Sanja Žigar Frljuk na početku nas podsjeća na dan kada su naše nogometaše u domovini dočekale stotine tisuća ne samo navijača, već i onih koji do tog prvenstva nogomet i nije previše zanimao.
9: Ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine, bio je dan koji će pamtiti generacije. Dan kada su svi putevi vodili u Zagreb na doček nogometnim viceprvacima svijeta. Bila je to kulminacija dana ponosa i slave, zaista. Mjesec dana neviđenog zajedništva, pozitive, dobrih vibracija. Ljudi su se družili, slavili svaku pobjedu vatrenih, svakodnevni problemi kao da su nestali. Hrvatska je živjela u transu i snu iz kojeg se nitko nije želio probuditi. Povratak vatrenih bio je predviđen u 14 sati, a dolazak na glavni zagrebački trg oko 14.30. No za ono što je uslijedilo nitko se zapravo nije mogao pripremiti. I prije su u Zagrebu dočekivani sportaši nakon uspjeha, no ovaj je nadmašio sve. Brojni su poslodavci izašli u susret zaposlenicima, skraćivali radno vrijeme ili dali slobodan dan. Od ranoga jutra na trg Bana Josipa Jelačića slijevalo se more ljudi iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva.
10: Sjajno!
11: Neopisivo!
10: Neopisivo!
12: Ne biću ženi men!
13: Nema veze što je druga, koda je prva!
14: Pola Sidna, pola Melbourne, ovi ljudi gore, svi su Melbourne došli. Amazing! Absolutely amazing!
15: Nek su srebrni, ali za nas su zlatni!
16: Ovo je sigurno jedan od najboljih doživljaja. Možda doček pape prvi put i ovo.
17: Mi smo najsretniji narod na svijetu sada. To je Hrvatska! To nam treba!
9: Transparenti, zastave, razni navijački rekviziti, nema čega nije bilo. Trg se brzo punio, tražilo se najbolje mjesto za pogled na binu. Najhrabriji i najspretniji penjali su se na krovove zgrada, rasvjetne stupove. Avion s reprezentacijom u hrvatski je zračni prostor stigao i za 15 sati, uz pozdrav kontrole leta.
18: Pobjednička hrvatska vojska pozdravlja vatrene. Dobrodošli u Hrvatsku, zemlju pobjednika. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo zahvaljuje na časti da prvi dočeka pobjednike na povratku u domovinu.
19: Dragi naši vatreni, sudionici Hrvatske nogometne oluje 2018. Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala na iskazanom zajedništu i još samo jedna riječ.
20: Neopisivo!
9: Uz pratnju migova preletjeli su u središte Zagreba uz oduševljenje navijača. Nakon slijetanja dočekani su uz tradicionalni vatrogasni vodeni pozdrav i zatim se otvorenim autobusom uputili prema trgu koji ih je s pjesmom i s nestrpljenjem iščekivao.

Vrlo brzo postalo je jasno da će put potrajati. Nitko, vjerujemo, nije duže putovao tom dionicom u povijesti, čak 5,5 sati. Na cijeloj trasi navijači svih dobnih skupina oduševljeno su ih pozdravljali, igrači su dijelili autograme i dresove, pjevali. Kada je autobus ušao u grad i što se više bližio trgu, i navijača je bilo sve više. Od Lisinskog im je trebalo sad i pol do Savske, gdje su u javnoj vatrogasnoj postrojbi kratko predahnuli. Frankopanska ulica bila je prepuna, navijači neumorni u slavlju, ni igrači nisu posustajali. Srećom, na njih je pazio izbornik Zlatko Dalić. Jedna od legendarnih fotografija s dočeka je ona na kojoj drži veselog Domagoja Vidu da ne padne s autobusa. Nešto prije 21 sat konačno su stigli na trg koji je eruptirao poput vulkana. Centar je gorio u atmosferi od koje se i danas naježilo. Dolaskom na pozornicu, zajedno s Mladenom Grdovićem i prepunim trgom, otpjevali su pjesmu koju su pjevali nakon svake utakmice.

0: Emocije su bile na vrhuncu. Reprezentativci su se jedan po jedan redali za mikrofonom. Ivan Perišić i Šime Vrsaljko.
1: A stvarno nema riječi. Iznenadili se na sve. Čuli smo da se sprema doček, ali ovako nešto stvarno neopisivo. Hvala vam svima i proveselite se večeras.
2: Mislim da je večeras jako teško pričati. Ovo je puno ljepše gledati i uživati u ovome. Hvala vam što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli bodriti u ovolikom broju i zahvaliti nas na tome. Neka ova večer i ovo svjetsko prvenstvo ostane svima nama u najljepšem sjećanju i uživajte. Iznad svih Hrvatska, ajmo!
0: U elementu je bio Mateo Kovačić.
3: Čekaj. Znači, pijani smo kao mace. Svaka čast poncima, ali svaka čast vama. Vi ste svjetski prvaci.
0: Domagoj Vida i Mario Mandžukić.
4: Neću puno dužit. Volimo vas. Hvala vam na svemu. Mandžo, dođi, pridruži mi se, molim te. Evo za mene Mandžu, kad je Kovač počeo pjevat. Daj, povozite na malo. I naj!

0: Hvala Zagreb, hvala Dalmacija, hvala Istra, hvala cijela Hrvatska, volimo vas!
1: Kapetan Luka Modrić.
2: Šta da vam kažem osim hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu. Idemo jedna. Zovi! Samo zovi! Svi će sokolovi sa te život dati.
1: Daniel Subašić, Andrej Karamarić i Ante Rebić.
3: Hvala vam puno. Nismo ovo očekivali, kapa do poda. Molimo vas, uživajmo svi skupa večeras.
2: Ljudi, hvala na ovoj predivnoj uspomeni.
4: Ja nisam od velikih riječi, evo samo bi se želio zahvaliti. Na ovom prekrasnom dočeku, ponosni smo na vas.
1: Ivan Rakitić.
5: Ja mislim da nema riječi koji bi mogli opisati što svi osjećamo. Stvarno smo ponosni da smijemo braniti naše boje. Kad vidimo sve ovo, znamo da smo bili svi zajedno u Rusiji. Hvala vam na svemu i dalje ćemo borite da budete sretni i ponosni.
1: Kada se mikrofona prihvatio Dejan Lovren, znali smo da će uslijediti show, pogotovo jer je u blizini bio i Šime Vrsaljko.
2: Ljudi, hvala vam najljepše na ovome. Ovo samo mi Hrvati možemo napraviti. Niko drugi!
6: Tako je!
2: Reci Šime!
6: Tako je!
2: Ponovi!
6: Ja, tako je!
2: Ne čujem vas!
6: Tako je!
2: Ovo je

0: Raspjevan je bio i Vedran Čorluka.
1: Ništa, ja sam ostao bez glasa, mogu vam samo reći u ime ekipe hvala, jer ovo što ste vi nama priredili u ovih proteklih pa mjesec i po, to nismo nikad u životu doživjeli i mogu samo otpijati jednu našu koju isto volimo otpijati. Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
0: Ovacije za izbornika Zlatka Dalića.
2: Mi smo u Rusiji igrali za sebe, igrali smo za svoje obitelji, igrali smo za vas, za cijelu Hrvatsku. Mi smo prvaci svijeta, ali smo vice prvaci. Ovi dečki su sa ponosom nosili hrvatski dres i dali sve od sebe. A vi ste bili najbolji navijači na svijetu. Iznad svih, Hrvatska!
0: Srebrne hrvatske nogometaše dočekalo je više od 500 tisuća navijača, a scene spektakularne proslave obišle su svijet.
3: Iako zvuči malo čudno, Hrvatska odigrala svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu upravo u finalu, no to ipak nije bilo dovoljno za odlične, ali i vrlo sretne Francuze. Pobjedili su 4-2, a 15 tisuća hrvatskih navijača na stadionu Lužniki odlazili su uzdignute glave. Napravili su Dalićevi odabranici više nego sjajan posao u Rusiji. Kako je to putovanje bilo? Mjesec dana počevši od Kaliningrada gdje su pobjedili Nigeriju 2-0.
4: To je taj serac i Modrić puca, pogađa gol! 2-0 ima Hrvatska, Hrvatska Nigerija, 2-0!
5: Imate neko predviđanje rezultata?
6: Pa ja bih rekla 2-0 za nas.
3: Nakon Kaliningrada otputovalo su u Nižnji Novgorod, gdje je odigrana ona utakmica Ljepotica protiv Argentine 3-0.
7: Imamo karte, ali ne idemo na utakmicu. Bolji je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
8: Igramo protiv jedne od najboljih momča na svijetu i mi zaista imamo veliki respekt prema njima i veliko poštovanje. Međutim, imamo tako i veliki respekt prema sami prema sebi. Za nas je to veliki izazov, velika utakmica, ali mi moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Ja sam rekao u najavi da će to biti za nas jedna od najlakša utakmica u grupi, jer mi nemamo što izgubiti, igramo protiv velike momčadi. Ali mi su velika momčad, tako da ja uopće ne dvojim da će biti prava utakmica. S naše strane možda manji pritisak jer mi smo uzeli prva tri boda. Ali mi znamo što nam je činiti. Ako idemo na bod, onda nećemo uzeti bod. Ako idemo pobjedu, onda možemo što je dobro sat.
9: Albio mu je na leđima i Lovren pokuša Rebića da drži lopte, ništa, Kabaljera na greši, Rebić je gol! Bravo! Ante Rebić! Hvala Kabaljero! Muchas gracias!

0: Namješta se na udarac, Modrić, Modrić, gol! Luka, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu finala svjetskog prvenstva! To je minuta 80. Luka Modrić se namješta od tamo na 25 metara i zaista ono što se pojavilo večeras i po našim medijima i portalima, ovo je pravi film, Messi se vraća kući.
1: Čujem da ćete večeras gledati jedan zanimljiv film.
2: Tako, znači, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
0: Rakitić ima loptu, idemo naprijed, tamo ljevo, Rakitić tam, brani.

0: popiela kota. Hrvatska, pobjeda velika, velika, ogromna. 3-0, Ivan Rakitić, rekao sam da je prata polovica Argentine, da iznači 3-1, pucao je prvi put, Rakitić obranio. 3-0!
1: Muchas gracias.
2: I mislim da sam ovdje.
1: Dobro, mi ćemo sad slaviti ovu veliku pobjedu. 3-0, dakle, onaj rezultat kojim su vatreni isprašili Njemce 98.
2: Velika utakmica.

0: zato je to užitak igrati. I ono što ću ja reći mojim igračima minut prije izlaska van, da uživaju na bojetu.
1: U grupnoj fazi u Rostovu na Donu pao Island 2-1. Padaj na ljavo.

0: Ubađu vremenu, skiran loptu glavom, ali sve uzeli slađani, opet je nezgodno, ubačaj i 11 tera, čini mi se. Da, igran je rukom. Lovrena, 75. minuta, 11 terac, Gilfi Sigurdsson protiv Lovre Kalinića, ovdje na Rostov areni, 76. će već biti kad se izvede taj udarac, može li Kalinić sačuvati našu mrežu i dalje netaknutom, dalet udarac, ne može, lopta u mreži, 1-1. Čom piti koliko će biti i nadoklade, a umeđu vremenu je Bani Lukno Lopti, sjajno gurno Perišića, Perišić! Vodi Hrvatsku do nove pobjede 2-1. Kraj, dakle, Hrvatska je dobila i treću utakmicu ovdje na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Dobili su Island 2-1, popadali su malo po travnjaku Islanđani, žao nam je Islanđana, ali eto, na kraju očekivani rasplet, čini mi se, ove skupine, Davore, Hrvatska i Argentina, mnogi su govorili Argentina, Hrvatska, ali mi smo bili toliko superiorni, s 9 bodova, s 3 pobjede, idemo puni optimizma.
1: Možemo, ja u to vjerujem, naravno da će biti teška utakmica, a nakon Danske, onda, ako mi to prođemo, sve se otvara i... Da je bilo, jer ako mi ne potvrdimo to pred Danske, onda će biti ono gdje si bio, šta si radio, ništa.
2: Počela je nokaut faza i naši nakon produžetaka 11-teraca pobjeđuju Dance ponovno u nižnjem 3-2.
0: Out bit će ono što mnogi primjenjuju, igra s brojem 5. Knudsen će ubaciti loptu izravno u naš 16-terac. Duga lopta, ne ide na nju Subašić. Gužba je tamo razvodno, udarac i vodi Danska. Nevjerovatno kakav šok. Vodi Danska 1-0 uz malo sreće ili uz puno sreće, uz puno... nervoze u našoj obrani. Jorgensen

0: na Hrvatsku.
1: Zalet, Eriksson, udarac, pravi Subašić! Brani Subašić i onda od vratnice lopta tamo negdje daleko.
0: Vratili smo, barem onaj promašeni Luke Modrića. Milan Badelj, ali brani Šmajhel. Pucao je po sredini Badelj i obranio Šmajhel.
1: Kjer će također desnom nogom pucati. Drugi 11 terac za Dansku, 1-1 još uvijek rezultat, Kjer i Subašić, Kjer, udarac i gol. To je bilo snažno, neobranjivo.
0: Da vidimo sada Kramarić i krasno. Šmajhel u jednu stranu, Kramarić u drugu. Dakle, Kramarić 2-2.
1: 35-godišnji Krondel i nervoza, jasno uzbuđenje na vrhuncu ili skoro na vrhuncu. Zalet, udarac, Subašić u jednu, lopta u drugu stranu. 3-2, prednost za Dance.
0: Luka Modrić oči u oči sa Kasperom Šmajhelom, drugi puta večeras. Ajmo Luka, sada treba zabiti, sada se ne smije promašiti, sada treba biti pravi gol. Zabio je Luka posred gola, izjednačio na

0: Ivanić i Branić, Michael. E sad ovo više. Propustili smo tri velike prilike, tri veće lopte. Michael brani i opet smo na nuli.
1: Devetka kod Danaca, Nikola i Jorgensen je taj posljednji peti izvođač. Idemo, Subašić, možeš li treći put nešto obraniti, zalet, udarac, brani, brani, Subašić, četvrta meč lopta. Ko je sada taj koji će je imati? Nevjerovatna drama ovdje u kojoj je junak Danijel Subašić.
0: Rakitić udarac, Rakitić viran tamo dolje.

0: najviše zahvaljujući Subašiću, ali i Rakitiću. Ono što je najbitnije, Hrvatska je prošla.
1: U olimpijskom Sočiju naša reprezentacija bila bolja u četvrtfinalu domaćina ponovno nakon drame 11 teraca 4-3.

0: подряд. Пятый, но пятками играли, да?
1: Денко добра пара Руса, опет тамо ударат гол! To je sada zabio gol života Čerišena. Ovo je dobrog napora Hrvatske, napokon ulazi Mandžukić, za teras Mandžukić, povrat gol! Kramarić! Evo prekira, evo nade, to su sad kaže situacije iz koje se najlakše može poentirati. Dobra lopta, gužva, gol! Preko jedina nada je prekid, dogodio se prekid, Rusi u šoku, Hrvatska vodi od 100. minute 2-1, Domagoj Vida nakon ubačaja Luke Modrića.
2: Zagojev čeka za kruca, Zagojev ubacuje i gol. Gol! Fernandes se, nažalost, izjednačuje.
1: Golom udarac i brani Zubašić!
2: Brozović udarac, gol!
1: Đagojev zalet, desnom nogom udarac i to je sigurno 3-3, dakle, ali Hrvatska ima prednost.
2: Kovačić ili Akinfejev, Akinfejev pročitao, obranio, skrenuo loptu i ništa od gola.
1: Fernandez desnom nogom šutirati hoće vjerovatno jako, neće se poigravati, zalet, udarac, ali je promašio vrata, promašio je vrata Fernandez i ostaje 3-3, opet imamo prednost.
2: Ide prema lopti Luka Modrić, puca Modrić i brani Akinfejev, ali ulazi, ulazi u koliko sreće sada.
1: Desna noga, zalet, udarac, gol. 4-4, ali opet kažem, prednost Hrvatske je...
2: Domagoj Vida je preuzeo odgovornost i pogodio!
1: Kuzajev, zalet, desna noga, udarac prizemno pogađa i 5-5.
2: Era Kitić ide prema lopti, puca, pogađa, gol! Svjetskog prvenstva! Hrvatska je u visokom, visokom društvu.
1: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. Drugi put u povijesti nakon 1998.
0: Проходят Хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли.
3: Legendarno polufinale s Engleskom na legendarnom Lužniku u produžecima, bolja Hrvatska 2-1.
4: England, England, sorry for tonight, sorry for tonight, sorry for tonight. England, England, sorry for tonight.
5: We have had some technical problems.

0: kakva, nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su naši igrači.

0: doktore nogometa sa toj.
1: Kolega iz Bugarske nacionalne televizije, kako su navijali Bugari?
0: Navijali se od 95-100 za Hrvatsku. To za te doktori nogometa, kako da ne navijaš?
2: We're from India.
3: From India?
2: Yeah.
3: Croatian flag.
2: We're supporting Croatia for the cup. Croatia is amazing at football.
1: Da, čujemo kolega iz Crne Gore.
4: Dakle, fenomenalna utakmica.
1: Za koju televiziju radite?
4: Nacionalna televizija, televizija Crne Gore. Momcima svaka čast, pokazali su da su zreli i za trofej, bez obzira što na drugoj strani u nedjelju čeka velika Francuska.
5: 78 tisuća gledatelja na stadionu i milijarda diljem svijeta na lužnjiki u Francuskoj je pobjedila u finalu. 18. minuta, prestrogo dosuđen slobodni udarac na 20 metara, puca Griezmann, Mandžukić malo glavom skreće loptu i vara Subašića, Francuska vodi 0-1. 28. minuta, nakon odlične akcije naše reprezentacije ispuštene lopte vide, Perišić radi sjajnu varku i udarcem s 15 metara izjednačava na 1-1. 36. Perišić igra rukom u 16-tercu. Sudac Pitana nakon pregleda video snimke sudi kazneni udarac za Francusku koje Griezmann pretvara u vodstvo 2-1. Iako je početkom drugog poluvremena naša reprezentacija dominirala terenom, nakon jedne neopreznosti obrane u 59. minuti Pogba zabija za 3-1, a Mbappe 6 minuta kasnije 4-1. No Hrvatska se ne predaje, već u 69. minuti Mandžukić pogađa za konačnih 4-2. Francuska je svjetski prvak u nogometu, Hrvatska u ponosu i zajedništvu.
6: Ja sam iz Malezije došao.
1: Iz Malezije?
6: Malezije, da. Transsibirskom željeznicom, 7 dana.
1: Stvarno?
6: Stvarno, bez zezancije. Kuala Lumpur, Ulan Bator, Ulan Ude, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Ekaterineburg, Moskva, onda Riga, Tallinn, Helsinki, Klaipeda i evo Kaliningrad.
1: Stvarno?
6: Stvarno, da. Hoćete slike vidjeti?
1: Radio smo, hrvatski smo radio.
6: Evo imamo i navijače iz Kanade koji su došli iz Šangaja. Croatian Radio. Where are you from?
7: Kanada.
1: Lijep dres ima.
7: Hvala.
1: Hvala, zna.
6: Zna da maš.

0: tisuće hrvatskih navijača, tisuće hrvatskih dresova.
1: Iz Zadra, razumiješ, Tornado, pozdravljamo Hrvatsku i doma šaljamo Mesija.
0: Nakon Zadrana, Crikvenica.
2: Zastava je tu spremna.
0: To je ona mega zastava.
2: Mega zastava.
0: Koliko su dimenzije?
2: 6x10.5.
0: 100 metar na zastavu.
2: 100 metar na zastavu.
0: Zanimljiva zastava, Peking, Köln, Stuttgart.
3: I ajmo
0: onda čut, ko je od kuda?
4: Ja sam normalno iz Vinkovaca, ali iz Stuttgarta sad dolazim. Ovi dečki su vamo iz Kelna, on je iz Pekinga.
5: Došli su navijači iz Čakovca, iz Međimurja. Dakle, došli smo sa Zagorcima, odružili smo se regionalne snage, došli u Kaliningrad.
6: Pa na Sočaku, on je iz Luksemburga, ja sam iz Sidneja. Ima ljudi iz Argentine, iz Kanade.
7: Evo ja, mi smo stigli iz Škotske, jer je moj dečko iz Škotske, a Miljana je stigla iz Zagreba, Bog! Ja sam stigla iz Davora, Slavonije.
8: Ja sam iz Novske.
7: Zagreb, Metković.
0: Kakva kombinacija, sestre. Tri sestre.
8: Na različitim pozicijama.
7: I Samobora.
9: Iz Švicarske.
7: Zagreba.
10: Ja sam iz Trogira.
11: Vi?
12: Makarska.
13: Crikvenica.
0: Znači jedna primorsko-dalmatinska ekipa.
12: Tako ovdje. Je.
10: Sve Hrvatska, sve Hrvatska. Nikakve regije, molim vas.
14: Iz Zagreba smo došli. Iz Zagorja, Zagreba. Ima nas u cvuku.
15: Originalno smo iz Zagreba, oba dvojica, ali ja živim u Floridi sada, a Bura živi u Njemačkoj.
0: A mlada dama?
16: Mlada dama je Nidija, ona je iz Indonezije.
0: Zna navijat za Hrvatsku.
16: Ja, to zna.
15: Putujem, bio sam u Miami, gledao Hrvatsku Peru, bio smo i u Poljskoj, gledali Hrvatsku protiv Irske, bio sam u Hrvatskoj, gledao posvude.
17: Iz Čakovca i Preloga. Ja sam iz Čakovca. Prelog.
18: Prelog.
19: Prelog.
20: Turan kraj Zadra.
19: Prelog.
0: Turan kraj Zadra, vam se prošverco. I?
19: Chicago, Čakovec.
0: Lijepo je tu na ulicama.
17: Prekrasno. Jako lijepo, prekrasno.

0: Užitak, pozdrav svim Hrvatima u cijelo lijepo Hrvatsko, naše diljem svijeta, gdje god se vi nalazili, da mi ajmo večeras pobjeda!
1: A od kud ste stigle?
0: Iz Sinja!
2: Ja živim u Hong Kongu.
3: Koliko ste dugo u Hong Kongu već?
2: 4 godine.
3: Što radite tamo?
2: Bankar sam. Dao sam otkaz zbog svjetsko prvenstvo jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo tako tu u Rusiji. I ja sam sada stigal iz Voronješa, ali preko Minska i Moskve, da, sam došao u Rostov.
3: Kako se zovete?
2: Rudolf Lukaček.
3: Rudolf je... To mora da je neka ljubav velika prema reprezentaciji. Dali ste otkaz?
2: Da, jesam. Gledao sam prvu utakmicu protiv, u Kaliningrad protiv Nigerije i htjel sam kupiti karte za protiv Argentine. Nisam uspio i da, i sada preko noća sam sada putovao 12 sati i stigao sam tu u Rostov i veselim se.
4: Mi smo svjesni svega toga i svjesni smo koliko nas prate i koliko nam žele dobro i koliko sanjaju taj uspjeh zajedno s nama. I daje nam to još jednu dodatnu snagu u svakoj minuti utakmice. Nemam druge riječi osim hvala tom gospodinu koji u tom drastičnom primjeru pokazao koliko mu znači hrvatska reprezentacija.

0: dečki, od kud ste stigli?
1: Zagreb, Đakovo, imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!

0: fenomenalno, je, ono, kao da smo u Hrvatskoj. Toliko kockica na jednom mjestu nisam vidio ni u Zagrebu.
1: Nevjerojatno.
0: Fenomenalno.
2: Koji Hrvatski radio?
3: Hrvatski radio.
2: Hrvatska radio televizija.
3: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
2: Odlično!
1: Sjajno je na ulicama Kaliningrada.

0: volimo našu zemlju i to je to.
1: Moj najljepši, najdraži tmuću moj karijer. Kako god drži. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno. Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji i to sad događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnima u Hrvatskoj, da se vesele.
2: Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna!

0: Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto. Ja sam rekao i to se događa. Zaista ovo je predivno, predivno, predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatsku, da se vesele.
1: Hrvatska pobjeda velika, velika! Ogromna!

Nema nikakvih isprika, izlika. Došli smo do cilja jednoga i moramo sad uložiti maksimalnu snagu i naći energiju za dalje.

0: Ja sam ponosan. Ponosan na ovo što se događa u Hrvatskoj. I to je sve zasluga naših igrača. Izbornik, ok, tu je malo pomogne, malo savjetima, ali bez dečki to se ništa ne napravi. I zaista u meni vladaju osjećaj ponosa da sam dio toga. I ako Bog da mi to igramo kako treba, onda mislim da smo to sjajni stvar. Prvo za nas same, za naše obitelji i za našu Hrvatsku. I to je ono što mene drži. I jesam ja i hoću biti miran, ali meni je isto borba. I ako dragi Bog da, bit će to dobro, ako ne, ja ću biti zaista ponosan na ovo vrijeme koje sam proveo s dečkima i to će biti sigurno, bez obzira što bude kasnije, moj najljepši, najdraži trenutak u mojoj karijeri. Kako god završi.
1: I mi definitivno možemo proći skupno.
2: Naš atleti moraju biti srce, borbenost i trčanje.
1: Trebamo biti skromni, ponizni, tako da ne trebamo se razbacivati sa nekim velikim izjavama i ja vjerujem da će to sve biti dobro.

0: Sumašić, Vrsaljko, Lovran Vida, Strinić, Modić, Rakitić, Brozović, Perišić, Mađukić, Rebić, naša postava.
1: A za Argentinu, Caballero na vratima.
0: Caballero na greši, Rebić, gol!
1: Bravo!
0: Rebić!
1: Rebić, Ante, želim da te Argentinci pamte.
2: Use Modić, otvara na rubu kaznenog prostora. Modrić, gol!

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili srebrne 2018. godine i svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Emisiju pripremili Krešimir Gotlin, Sanja Žiger-Frljuk i Karlo Plazina.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medalja de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
0: Sportski

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije, da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, po svemu sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage s Pelješca, od Konavala, Grada, Interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog raslinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine. Požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana.
2: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Matijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici Uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bradić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio:
13: svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90-ih godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je poricam zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-o predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo će sad koaliciji. Radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvane Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Svijet. Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
20: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve je rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
5: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
5: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
22: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
24: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
22: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
25: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
22: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
26: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještaja. izvještajne ponude.
22: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu, javlja Marino Marinčić.
1: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri ali noći više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. Partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
3: France. From Austria.
4: Costa Rica.
3: First time in Split.
6: Spain.
3: It's so beautiful, the city.
4: Colombia.
3: I love Croatia.
6: Trinidad i Tobago.
3: Australia.
6: The best of Ultra Europe.
1: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražile oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava u 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
8: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
23: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
8: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
27: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
8: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
28: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
8: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
28: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
8: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada poras na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
7: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: 23 su sata. Vijesti. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasili iz zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga i ćemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grabeštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć PTR traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da li? Možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar, Nediljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
6: Počeo je četvrtfinale Norveške i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmicu možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Na istim frekvencijama možete slušati i gledati i ogled Argentine i Švicarske koji počinje u 3 sata iza ponoći.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka, tijekom noći i jutra mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: vive con la mamma in una casetta.
1: I prekrasan je taj njegov,
0: sač,
1: čuješ kako je prekrasan taj njegov talijanski.
0: La nonna abita lontano, oltre il bosco, è debole e malata.
1: Čitam onoliko koliko mi, koliko mi daju drugi ljudi vremena. Naime, mi sam nekad gosti odu, recimo ovi iz kampa odu do 9, ovi drugi dođu do 5 i ja cijelu rupu između, ja niti kuham ručak, ja ti danima jedem kokice one kukuruzne ili kruh s maslacom i paradajzom, sudo mogu čitati, znaš, ali onda kad neko dođe tu, onda moraš, zapravo ne moraš, ali želiš s ljudima razgovarati. I onda čitam prije spavanja, onda kad mi noću probude psija, probude me jer tu ima čagljeva, mačaka, ne znam čega. I što god prođe kraj kuće, oni strašno, oni odmah jure, oni se bune. A onda lijepo još probude me pa čitam sat, dva dok ne zaspim. Pa onda ujutro volim čitati, ali ujutro psi hoće ići u šetnju. Dakle, čitam svaki slobodan trenutak kad niko ništa od mene ne traži, onda ja čitam.
2: Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jacques. Leur seule richesse était une vache. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jacques la vendre au marché.
3: 12. listopada. Danas je, zahvaljujući Francuzima, bibliočardakova zbirka multimedijalnih materijala za rano učenje stranih jezika postala bogatija za snimku još dva francuska naslova. Gautier je pročitao slikovnicu o mačku Mariusu i njegovom kišobranu, a Antoine je pročitao slikovnicu o Jakovu i čarobnom grahu. Sad slijedi postprodukcija, prevođenje na hrvatski, mini rječnici za svaku stranicu, pavljanje dvojezičnih e-knjiga i snimanje videa s titlovima. Baš lijepa zabava za duge jesenske i zimske noći.
1: Ovo su takozvani jezični bubnjevi ili melodijski bubnjevi koji su tako štimani da onaj ko se hoće igrat, kako god lupa, ispadne nekakva nježna, meditativna nešto. Uglavnom, svi koji dođu u čardak, u bibliočardak, oni dobiju ove bubnjeve. Kogod tu sjedne, bolje se osjeća nego prije nego što je došao i sjeo tu. Ti zalasti, izlasti sunca, to je toliko neobično, jer se to sva, u pola minute se tri put promijene i boje i to je tolikom brzinom se to sve skupa događa, ono kao da gledaš neki ubrzani film. Klic, pa se promijeni. Pa je čas nebo ljubičasto, pa onda postane ružičasto, pa onda postane ne znam šta, žuto. Meni večernje nebo nikad nema tu snagu koju ima jutarnje. Jer jutarnje otvara dan. Ono te puni energijom, a večernje ono zapravo zatvara dan i ono popije sa sobom energiju kad zađe. Ono zapravo donosi noć.
3: Prije 20 godina oduševila me moja ideja couchsurfinga, besplatnog ugošćavanja nepoznatih ljudi i besplatnog odsjedanja u tuđim domovima. Sjajna prilika za širenje svojih obzora, upoznavanje ljudi iz cijelog svijeta, njihovih različitih kultura, svjetonazora, stilova života, iskustava. U takvoj su razmjeni i domaćini i gosti na dobitku koji se ne može platiti novcem. Nisam se vidjela u ulozi gosta, ali odmah sam se vidjela u ulozi domaćina, pružatelja utočišta. Ta mi se želja sasvim neočekivano ostvarila u Šarengradu. Ovdje imam priliku, predivnu priliku da ostanem doma, a istovremeno putujem svijetom sa sasvim posebnim ljudima. Onaj naime koji biciklom ili kanuom ili pješke prevaljuje tisuće kilometara da bi spoznao sebe, naučio doživljavati sve oko sebe osjećajući i razmjenjujući dobre vibre, nije turist, već duhovni nomad i hodočasnik. Velika je radost upoznavati takve ljude. Drago mi je da vi koji čitate ove objave to prepoznajete i dolazite gucnuti s tog opojnog izvora. Hvala vam svima koji svojom ljubavlju i darovima pomažete da zajednički širimo dobro. Zapisala Dinka Juričić 12. kolovoza 2025.

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Svi putevi vode u Šarengrad, autorice Višnje Biti. Zahvaljujemo gospođi Dinki Juričić, dugogodišnjoj urednici u školskoj knjizi, Šarengrađanima i Lani Kasim, jednoj od 20.000 pratitelja Dinke Juričić na Facebooku. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026.

0: полночи. Вести. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga i ćemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da li? Možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo. Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Mukić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
6: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
7: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tome prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
8: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
9: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
10: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
11: U tijeku je prva od 2 noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 puta po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.

Nazis, please.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
1: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
1: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli za sad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Sa sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala grada, interventne župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
1: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog rastlinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
1: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi, 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
0: Kronika dana.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Matijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, on začitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bradić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena, Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
13: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast sa žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
1: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovom trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP, dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji. Radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
1: U sklopu kampanje nazvane Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panova predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Svijet. Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
1: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
14: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
1: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
1: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
20: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
24: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
22: Trenutačno je u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
25: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
22: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
26: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samo Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
22: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
27: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještaja. izvještajne ponude.
22: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
0: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
3: France. From Austria.
4: Costa Rica.
3: First time in Split.
5: Spain.
3: It's so beautiful, the city.
4: Colombia.
3: I love Croatia.
5: Trinidad y Tobago.
3: Australia. The best of Ultra Europe.
0: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas City u snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
9: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
6: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
23: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
6: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
28: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
6: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
28: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
6: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
1: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
5: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Dva požara jučer poslijepodne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.